מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. צהל ושבק חיסלו אמש בדרום הרצועה את מפקד חטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס, נאיל אבו עביד, המכונה אבו עטיה. וצהל אומרים כי הוא קידם מתווי טרור ושיקם את כוחה של חטיבת רפיח שספקה פגיעה אנושה במלחמה. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קאץ הדגישו בהודעה שפרסמו אמש כי שום מחבל אינו חסין וכי חמאס לא יהיה בעזה. לדברי מקורות פלסטיניים, באזור חן יונס נהרגה גם ילדה בת 8 ונפצעו 14 בני אדם. בעזה קרס הלילה בניין מגורים שנזדוק במלחמה, ולדברי מקורות רפואה בעיר נהרגו באירוע 5 בני אדם ו13 נפצעו. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי מתנהלים חיפושים אחר יותר מ-60 נעדרים שנקברו תחת ההריסות. ישראל החלה להעביר לסעודיה באמצעות ארצות הברית מידע מודיעיני על החות'ים בתימן. כך אישר לכאן חדשות דיפלומט ממדינה באזורנו. לדבריו, הסעודים ביקשו סיוע מן האמריקנים והם העבירו את הבקשה לישראל. כך דיווח אמש כתבנו איתי בלומנטל. בתוך כך, גורם דיפלומטי באזורנו מעריך כי ברית ההגנה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן לא תופעל בשלב זה במסגרת האימות המתרחב בין הסעודים לבין החות'ים. הדיפלומט אמר לכתבנו רועי קייס כי החות'ים אינם איום קיומי על סעודיה. שר האנרגיה האמריקני קריס רייט מעריך כי הפעלת צינור הנפט האסטרטגי של סעודיה שנפגע בידי מיליציות פרו-איראניות מאיראק תחודש בתוך כמה ימים.
3: These are Iran supported attacks from proxy groups that are doing this, but the Saudis are ingenious and I think you will see the pipeline running again very soon. This will be a brief and temporary interruption.
2: אלה התקפות של הקבוצות הנתמכות בידי איראן, אבל אתם תראו את הצינור פועל שוב בקרוב מאוד. זה יהיה שיבוש קצר וזמני, כך שר האנרגיה האמריקני בריאיון לרשת CNBC, מדבריו הביא כשבינו איתמר מרגלית ויחזקאל קורנברג. ממשל טראמפ החליט למכור לישראל פצצות כבדות בשווי של כ$2.8 מיליארד. כך דיווח אמש העיתון וושינגטון פוסט. כתבנו נתן גוטמן מציין כי העסקה תובא גם לאישור הקונגרס בשל היקפה הגדול. המתיחות בין בריטניה לישראל, לואיז היי, השרה הבכירה ביותר בממשלת בריטניה אחרי ראש הממשלה ברנהם, אומרת כי העיצומים שעליהם הכריז שר החוץ מיליבנד בשבוע שעבר מצביעים על שינוי כיוון במדיניות הממשלה.
4: We will no longer stand by while innocent Palestinian families are torn apart, while innocent children are killed in Gaza, and while the hope of a two-state solution evaporates before our eyes.
2: עד כה היססנו, לא עוד. לא נעמוד מנגד כשמשפחות פלסטיניות נקראות, כשילדים חפים מפשע נהרגים בעזה, וכשהתקווה לפתרון שתי המדינות מתפוגגת לנגד עינינו. דברי השרה הבריטית בנאום שנשאה בכינוס של איגודים מקצועיים. היא הדגישה כי העם בישראל אינו אחראי לפעולות ממשלתו, ולכן הצעדים הבריטיים מתמקדים בהתנחלויות הלא חוקיות כדי להגביר את הלחץ על ממשלת ישראל ולהשאיר בחיים את התקווה לשלום במזרח התיכון. מחריפה המתיחות בין הליכוד לבין יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר, לאחר שהליכוד הבהיר כי אין שחר לטענה שהפעיל חוקרים פרטיים נגד וינטר ואף איים להגיש נגדו תביעת דיבה. פרסם וינטר תגובה ובה ציין כי בשום שלב בנאומו אמש לא טען כשהליכוד הוא ששכר את החוקרים הפרטיים. וינטר נאם בכינוס של פעילי מפלגתו בראשון לציון ותקף גורמים בליכוד הקוראים לדבריו להוריד אותו ולחסל אותו, ביטויים האמורים להיות שמורים לאויבי ישראל.
5: ומה עוסק ראש הממשלה בדיונים הקדחתניים? איך לחסל את עמך ישראל? מקורביו ויועציו של ראש הממשלה נותנים לו עצות גרועות. הם מנותקים מהשטח, הם לא מבינים את מצב מחנה הימים ומתבשמים מס...
6: מאמי, מה קורה? אני אוהב אותך, אבל...

0: סבבה.
1: אני נכנס חלה כאילו פיידר, מטפל בסאונד כמו בדייקר, הרמזים על הבמה אבל בסתר, הרי עכשיו זה רק בסך הכל הטריילר.

שורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת לאדם מה חובתו בעולמו ולמה ישים מפתו ומגמתו בכל מה שהוא עמל כל ימי חייו. המבנה הזה

0: עונה על הסולם הזה וצומח בפנימיות נשמתו, ולא רק נבנה וצומח אלא נולד.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
2: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שקצת תחזור הנשימה, אולי נצליח שוב לרחוב.

0: Essa é a Copa do Mundo!
1: שהשם רק ישמור עלייך

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. ועדת הבחירות המרכזית תחל היום לדון בבקשות לפסילה של מפלגות ומועמדים מהתמודדות בבחירות לכנסת. הליכוד מבקש לפסול את המפלגות הערביות. כך סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מטעם תנועת הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, בריאיון לאריה גולן במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'.
4: אני מצרף לבקשות הפסילה מסה קריטית של ראיות ברורות חד משמעיות שעולות בקנה אחד עם החוק. לגבי רע"מ, אני מביא ראיות אובייקטיביות וניטרליות. אני מביא לך על עמותה שמוקמת על ידי המפלגה שלו, שפועלת כדי לחמש ולממן ארגוני טרור.
3: כתבתנו יערה שפירה מציינת כי לקואליציה רוב בוועדת הבחירות, ולכן צפוי רוב לפסילת המפלגות הערביות, מהלך הצפוי להוביל להגשת עתירות לבגץ. ומנגד, ארגון זולת לשוויון וזכויות אדם הגיש לוועדת הבחירות בקשה לפסול את עוצמה יהודית ואת הציונות הדתית. נשיאת הארגון, יושבת ראש מרץ לשעבר זהבה גלאון, אמרה במשדר כי הבקשות לפסול את המפלגות הערביות מקורן בגזענות ובמניעים פוליטיים.
5: זה פרויקט פוליטי. קודם כל להרתיע את הציבור הערבי מלצאת ולהצביע. הדבר השני, להרתיע את מפלגות, מה שנקרא גוש השינוי, שלא לכלול אותם בקואליציה. ומי שעושה את זה, זה הליכוד והקואליציה, והקואליציה שלו מורכבת משתי מפלגות כהניסטיות מעבר לחרדים.
6: גם הציונות הדתית בראשותו של סמוטריץ' היא מפלגה כהניסטית?
5: היא מפלגה כהניסטית, זה החתירה תחת היותה של מדינת ישראל, תחת האופי הדמוקרטי שלה.
3: הסערה הציבורית בעקבות סרטון הבינה המלאכותית שהפיצה הציונות הדתית, שבו נראים בכירי מערכת המשפט, בהם נשיא בית המשפט העליון עמית והיועמ"שית בערב מיארה, נגררים על הכביש במהלך הפגנה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הכוונות העומדות מאחורי הסרטון מוצדקות, אך לא הסרטון שנועד להציג אותן.
7: צריך לתקן את המערכת. אמרתי שהם עבריינים בשירות החוק. אמרתי לגלי בוועדת חוקה, את עבריינית. אתה דפת את כוח 100, את חלק מעלילת הדם הזאת. אבל מכאן עד לסרטונים כאלה, הכוונה שחייבים לתקן זה נכון, המעשה פחות נכון. אבל אין ספק, המערכת הזאת שהיא עבריינית, היא חייבת תיקון.
3: חברת הכנסת מירב כהן מביחד הגיבה על דברי סעדה.
8: אני חושבת שהסרטון והתוכנית שהם הציגו ממחישים שהם לא למדו כלום מהשבעה באוקטובר. כמו שסטרוק אמרה, זו הייתה תקופה של נס מבחינתם. מי שהכי ייהנו מהתוכנית שלהם ומהרמיסה הזו של מערכת המשפט, אלו המפלגות החרדיות. בעולם שהיועצים המשפטיים והשופטים נשלטים, יותר קל להעביר חוקים לא שוויוניים וחוק השתמטות ולרוקן את הקופה הציבורית.
3: צהל ושבק חיסלו אמש בדרום הרצועה את מפקד חטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס, נאיל אבו עביד, המכונה אבו עטיה. בצהל אומרים כי הוא קידם מתווי טרור ושיקם את כוחה של חטיבת רפיח שספגה פגיעה אנושה במלחמה. ישראל מעבירה לסעודיה מידע מודיעיני על החות'ים בתימן באמצעות ארצות הברית. כך אישר לכאן חדשות דיפלומט ממדינה באזורנו. לדבריו, הסעודים ביקשו סיוע מן האמריקנים, ואלה העבירו את הבקשה לישראל. כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל. באירוע אלימות הלילה באום אל-פחם נפצע קשה צעיר כבן 25. צוות של מגן דוד אדום העניק לו טיפול ראשון ופינה אותו לבית חולים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
9: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה צועקות מתוך כלוב.
2: טאבו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית יוסיף להיות חם מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת בית מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
10: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: של ממש. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. ועדת הבחירות המרכזית תחל היום לדון בבקשות לפסילה של מפלגות ומועמדים מהתמודדות בבחירות לכנסת. הליכוד מבקש לפסול את המפלגות הערביות. כך סגן יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית מטעם תנועת הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, בריאיון לאריה גולן במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'.
4: אני מצרף לבקשות הפסילה מסה קריטית של ראיות ברורות חד משמעיות שעולות בקנה אחד עם החוק. לגבי רע"מ, אני מביא ראיות אובייקטיביות וניטרליות. אני מביא לך על עמותה שמוקמת על ידי המפלגה שלו, שפועלת כדי לחמש ולממן ארגוני טרור.
3: כתבתנו יערה שפירה מציינת כי לקואליציה רוב בוועדת הבחירות, ולכן צפוי רוב לפסילת המפלגות הערביות, מהלך הצפוי להוביל להגשת עתירות לבגץ. ומנגד, ארגון זולת לשוויון וזכויות אדם הגיש לוועדת הבחירות בקשה לפסול את עוצמה יהודית ואת הציונות הדתית. נשיאת הארגון, יושבת ראש מרץ לשעבר זהבה גלאון, אמרה במשדר כי הבקשות לפסול את המפלגות הערביות מקורן בגזענות ובמניעים פוליטיים.
5: זה פרויקט פוליטי. קודם כל להרתיע את הציבור הערבי מלצאת ולהצביע. הדבר השני, להרתיע את מפלגות, מה שנקרא גוש השינוי, שלא לכלול אותם בקואליציה. ומי שעושה את זה, זה הליכוד והקואליציה, והקואליציה שלו מורכבת משתי מפלגות כהניסטיות מעבר לחרדים.
6: גם הציונות הדתית בראשותו של סמוטריץ' היא מפלגה כהניסטית?
5: היא מפלגה כהניסטית, והחתירה תחת היותה של מדינת ישראל, תחת האופי הדמוקרטי שלה.
3: דובר הכוחות המזוינים של החות'ים בתימן, יחיא סריע, טוען שכוחותיו הפילו מטוס קרב סעודי מדגם F-15 בשמי מחוז מארב. לדבריו, המטוס הופל באמצעות טיל קרקע אוויר מתוצרת מקומית בזמן שביצע פעולות עוינות. סריע שב והכחיש את טענות סעודיה כי החות'ים ניסו לפגוע במכה, ואמר כי פעולותיהם מכוונות אך ורק נגד מתקני נפט ובסיסים צבאיים הרחוקים מהמקומות הקדושים. מועצת הביטחון של האום דנה הלילה במלחמה בחות'ים, ונציגת ארצות הברית אמרה כי פעולותיהם מסכנות את היציבות האזורית. בעקבות התקיפות קורא הממשל בוושינגטון לאזרחי ארצות הברית לשקול מחדש נסיעות לסעודיה. בתוך כך, הארגון לשיתוף פעולה איסלאמי גינה את המתקפה של החות'ים אתמול לעבר מכה, אף שהמורדים מכחישים את ביצועה. גורם צבאי תימני מסר ביממה האחרונה כי החות'ים חפרו שוחות בהרים המשקיפים על מצר בבל מנדב ומקשו את הנתיב הימי במספר גדול של מוקשים. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבנו איתמר מרגלית. המאבק על השליטה במצר בבל מנדב, נציג ממשלת תימן הנתמכת על ידי סעודיה במועצת הביטחון, עבדאללה סעדי, אמר כי המצר הוא אדמה ומים תימניים, אך האינטרסים שהוא מגן עליהם מתרחבים, והתימנים הנאבקים נגד החות'ים אינם ממלאים חובה לאומית בלבד, אלא משמשים קו הגנה ראשון למסדרון בינלאומי שבו תלויים האינטרסים של העולם כולו.
7: باب المندب ارض ومياه يمنيه لكن المصالح التي يحميها تتسع لتشمل هذا الكوكب ولهذا فان اليمنيين هم يدافعون.
3: הסעדי תהה אם העולם יבין שהגנה על אינטרס זה היא אחריות משותפת, או שמה הוא יותיר את התימנים לשאת לבדם בעלות ההגנה על מסדרון שכולם משתמשים בו, מדבריו הביא קשבנו שמעון מיג'אן. כמה ממשפחות נפגעי 7 באוקטובר ממשיכות במאבק להקמת ועדת חקירה. אתמול הציגו במסיבת עיתונאים מסמך שחיברו ואמרו כי הוא כתב אישום מהדהד נגד הממשלה. עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, אמרה בתוכניתנו הבוקר הזה כי ראש הממשלה נתניהו דוגל במדיניות של מלחמת נצח, ולכן נמנע מלחקור את אירועי הטבח.
8: אנחנו טובים
3: בלפתוח
8: חזיתות, אבל אנחנו לא מסיימים אותה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: הרג יסה, הרג יסה דדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי, מה
1: שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: אוקיי.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות?

0: איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל, לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל שם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל אוקיי. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, אלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: אוקיי.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: הישירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי השאלה הראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד, בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך. עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שאתחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה לא, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
4: רדיו סער, the egalitarian radio.
5: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו ערן אוזן, ומי על הקו? שלום.
6: שלום.
5: שלום וברכה, עם מי אני?
6: עם נופר.
5: היי נופר, מה שם אמא?
6: יפה דבורה.
5: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
6: אני מנסה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
5: כן.
6: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
5: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
6: אוקיי.
5: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050.
1: אוקיי.
0: 734.
1: כן.
0: 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: לגבי קריירה.
0: כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך, אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכה אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד זה, כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה.
1: ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית, בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהיה בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטא למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו. לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני... הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת. אבל דרך זה למדת על עצמך, זה עם שיקוף שלך, עם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם.
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטים, אני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי אם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה, וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי, תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה, שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר, מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב.
2: כן.
1: אוקיי. ניני לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו, ונתראה בשבוע הבא באותה שעה, יום שני ב5.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. שר הביטחון ישראל כץ דוחה את הביקורת של אופר וינטר, ראש מפלגת עמך ישראל, על הממשלה בסוגיית המלחמה בחמאס, ואומר כי רפיח ו-70% מרצועת עזה ריקים מתושבים, המנהרות מושמדות והבתים הרוסים. כץ מכנה את ביקורתו של וינטר מסולפת. בדברים שפרסם ציין כץ כי צהל מחזיק בעשרות מוצבים בקו הצהוב, מקיף את 30% הנותרים מהרצועה, מחסל מדי שבוע מחבלים רבים ומסיר איומים. לדברי כץ, צהל ערוך להשלים את חיסול חמאס בהינתן הנחיה, כדי שיהיה אפשר לממש גם את תוכנית ההגירה. סערת הסרט נאזה, נזק אגבי. באירוע הוקרה לתורמי האגודה למען החייל, הדגיש הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר כי צה"ל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם.
4: כל ישראל נקראו נפש אחת, לימדונו חז"ל. במחתה אחד מהם, כולם ערבים זה לזה. למה הדבר דומה? לבני אדם שהיו בספינה, נטל אחד מקדח והתחיל לקדוח תחתיו. אמרו לו, שוטה, אתה קודח תחתיך, והמים נכנסים, וכולן עבודים. המשל החשוב הזה בא לידי ביטוי בניסיונות השחרה של חיילי צה"ל ומפקדיו, תוך שימוש בשקרים ומניפולציות חסרות בסיס. גם כאן צריכה להוביל אותנו הערבות ההדדית. ועלינו לעמוד על כל במה ולומר באופן ברור, צה"ל הוא הצבא המוסרי בעולם.
3: בתוך כך, שר התרבות מיקי זוהר ביקש מראש השבק לחקור את מקור החומרים ששימשו את יוצרי הסרט נאזה ולבדוק האם נעשה שימוש שלא כדין במידע ביטחוני והאם גורמי אויב היו מעורבים בהעברתו. כתבתנו דורית מזרחי מוסרת כי זוהר כבר פנה למשרד הפנים לבחון את שלילת אזרחותם של היוצרים יובל אברהם ורחל שור. בעזה עלה ל-11 מספר הנספים בקריסת מבנה מגורים שניזוק במלחמה. עשרות בני אדם נפצעו. כוחות ההצלה מפנים את ההריסות בניסיון למצוא יותר מ-60 נעדרים שנקברו תחתן. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. ביקורו של יורש העצר הסעודי בן סלמן במצרים בצל ההסלמה מול החות'ים העלה שוב את האפשרות שמצרים תצטרף לברית ההגנה המשולשת בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן. עם זה, גורם אזורי המעורה בעמדת קהיר אמר לכתבנו רועי קייס כי במצרים בוחנים את הנושא, אך באופן מסורתי אינם נוטים להצטרף לבריתות צבאיות באזור. בד בבד, גורם בכוחות הפרו-סעודיים בתימן אמר לכאן חדשות כי במהלך הביקור ניסה נשיא מצרים הסיסי לקרב בין עמדות סעודיה והאמירויות בנושא תימן בעקבות המחלוקת שפרצה ביניהן בחודשים האחרונים. הגורם גם מעריך שנשיא מצרים מנסה להתניע מאחורי הקלעים מהלך לתיווך בין הסעודים לבין החות'ים. לוחמי שייטת 13 תועדו הלילה גולשים ממסוק בכפר יטה בדרום הר חברון בפעילות מבצעית שפרטיה עדיין לא ברורים. דובר צהל אישר את הידיעה, אך נמנע מלפרט מטעמי ביטחון מידע. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. סמוך לגן ילדים בשכונת נווה חיים בחדרה התגלה רימון רסס. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי יעד השלכת הרימון היה ביתו של עבריין מוכר למשטרה. מעריכים כי הוא נזרק במהלך הלילה ולא התפוצץ. חבלן של המשטרה נמצא במקום.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
6: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה צועקות מתוך כלוב.
5: טאבו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועל.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

טוב, צדיקים שלי, אני רוצה לדבר קצת על שמחה. שמחה היא לא רק חיוך על הפנים, היא אור בלב. היכולת לראות טוב גם שקשה, להאמין שהכל יגיע בזמן הנכון, שמשהו שלי יגיע, ומה שלא שלי לא יגיע, כי הוא לא שייך לי, הוא לא שלי. טוב, שמעו איך זה הולך, זה הולך ככה.

0: הנשמה תיקון.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: עד הצהריים. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. הסערה הציבורית בעקבות סרטון הבינה המלאכותית שהפיצה הציונות הדתית, שבו נראים בכירי מערכת המשפט, בהם נשיא בית המשפט העליון עמית והיועמ"שית בערב מיירה, נגררים על הכביש במהלך הפגנה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אומר כי הוא מסכים למהות בסרטון, אך לא לסגנון שבה היא הוצגה.
5: לפני חודש פרסמו סרטון מאוד דומה שבהם, אני חושב שזה היה עומרי רונן אם אני לא טועה, מטעם הדמוקרטים, גוררים את בועז ביסמוק, מוציאים אותו, ממש סרטון מאוד דומה. עכשיו, אני לא יודע אם זה הסגנון שלי, אני לא חותם על הסגנון הזה, לא יודע אם זאת הדרך הכי טובה לשכנע בצורך החיוני כל כך לרפורמה משפטית. אני לא נותן ציונים לקמפיינים, אני מאמין שישראל צריכה להיות יותר דמוקרטית, שההחלטות צריכות להתקבל על ידי הציבור באמצעות נבחריו ולא על ידי חבר משפטנים שממנים את עצמם.
4: יושב ראש הכנסת אמר את הדברים לעקיבא נוביק וליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. סערת הסרט נאזה, נזק אגבי, באירוע הוקרה לתורמי האגודה למען החייל, הדגיש הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כי צה"ל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם.
6: כל ישראל נקראו נפש אחת, לימדונו חז"ל. במחתה אחד מהם, כולם ערבים זה לזה. למה הדבר דומה? לבני אדם שהיו בספינה, נטל אחד מקדח והתחיל לקדוח תחתיו. אמרו לו, שוטה, אתה קודח תחתיך, והמים נכנסים, וכולן עבודים. המשל החשוב הזה בא לידי ביטוי בניסיונות השחרה של חיילי צה"ל ומפקדיו, תוך שימוש בשקרים ומניפולציות חסרות בסיס. גם כאן צריכה להוביל אותנו הערבות ההדדית. ועלינו לעמוד על כל במה ולומר באופן ברור, צה"ל הוא הצבא המוסרי בעולם.
4: בתוך כך, שר התרבות מיקי זוהר ביקש מראש השב"כ לחקור את מקור החומרים ששימשו את יוצרי הסרט נאזה ולבדוק האם נעשה שימוש שלא כדין במידע ביטחוני והאם גורמי אויב היו מעורבים בהעברתו. כתבתנו דורית מזרחי מוסרת כי זוהר כבר פנה למשרד הפנים לבחון את שלילת אזרחותם של היוצרים יובל אברהם ורחל שור. המתנחלים שהקימו מאחז בשטח השיפוט של מג'דל קורום בגליל צפויים לפנות את המקום עד הצהריים. כך מסרו בקרן קיימת לישראל למתנגדי המאחז. אמש השתתפו עשרות ערבים ויהודים בהפגנה נגד המאחז. אחד המפגינים, צביקה נוביק מהיישוב צורית, אמר לכתבנו ערן זינגר כי הנערים שנשלחו להקים את המאחז משמשים כלי משחק בידי השר סמוטריץ' וחבריו, והביע חשש שהקמת המאחז תפגע במרקם היחסים בין יהודים לערבים באזור.
7: אני לא יודע מי הם, אני לא יודע מה הם, ואנחנו רואים מה קורה בגדה המערבית, ואנחנו לא רוצים שזה יזלוג לפה.
4: בבית הסוהר אשל בדרום סיכלו הסוהרים ניסיון להחדיר סמים למתחם באמצעות רחפן. הם זיהו את הרחפן החשוד ותפסו אותו בטרם חדר לאזור. חבלן משטרה שהוזעק למקום בדק את החבילה שהוצמדה לרחפן ומצא בה חומר החשוד כסם מסוכן בכמות שאינה לצריכה עצמית.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
9: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
8: טאבו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: והתחזית, ממחר עד שבת, התקררות בהדרגה, ביום שישי ייתכן גשם מקומי בצפון ובמרכז. עורכי החדשות נפתלי מנשה וזוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
0: ערב, שקיעה, חניון בניין 72 באוניברסיטת בן גוריון בנגב. מכוניות נעות בשקט מסביב והאורות עפים לידך. את מתהלכת בשקט על המדרכה ולאט לאט העולם מסביב הופך למצויר. האנשים מתחלפים בדמויות, הסביבה לפאנלים, והדמויות מסביב נעות מהר יותר ויותר, הצבעים מתערבבים והעולם קם לתחייה.
13: בר, בר, בר, בר.
0: מה?
13: על מה אנחנו מדברים היום?
0: זה לא היה ברור?
13: לא.
0: אוקיי, אז היום אנחנו מארחים ומארחות את דוקטור ניה ארליך, שתשאב אותנו לעולם שכולו אנימציה. היי ניה.
14: שלום, שלום.
13: פתיח והתחלנו.
0: פתיח והתחלנו.
15: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
14: רדיו סהר, הרדיו סהרדי.
15: המאה ה-21, לסרטי קומיקס צצים בכל פינה. מי יעשו סדר בבלגן הזה? ריאל כהנים ובר לשם, שני סיידקיקס ללא פיקוח של מבוגר אחראי. אין דבר שיעצור באדם מלדבר על ספרות מאוירת.
13: האמת היא שיש בעיה ממושג הזה?
15: אל תפריע לי בפאדוס. זה העניין עם התחתונים, פודקאסט על קומיקס וגיבורי על.
0: היי ניה.
14: היי בר.
0: היי פריאל.
13: היי בר. היי ניה.
14: שלום.
0: אז דוקטור ניה ארליך מהמחלקה לאומנויות כאן באוניברסיטה, איזה כיף שבאת להתארח אצלנו.
14: כיף שהזדמנת.
0: כן, אנחנו עכשיו עושים מין פרק כזה חדש ומוזר, כי אנחנו נלך קצת מתחומי הקומיקס לעולם חדש.
13: זהו, אני רוצה לדעת ככה כהקדמה, אני גם דיברנו על זה טיפה לפני שהתחלנו להקליט, שאחד הדברים הראשונים, אחד המאמרים הראשונים שקראתי אי פעם על קומיקס, היה בג'ורנל שנקרא Animation. וזה תמיד ממש כזה סקרן אותי, במקביל אולי טיפה הפתיע אותי, הקשר בין שני הדברים האלה, כי לכאורה יש המון המון קשר, ובמקביל הם מאוד מאוד שונים. זאת אומרת, יש פה עולמות באמת אחרים. ואז באמת, בר, דיברנו כזה קצת לפני כמה חודשים, במהלך הקיץ גם, ובר אמרה, אתה יודע מי אנחנו צריכים להזמין? ניה ארליך. כזה, אוקיי, I'm listening.
0: שדרך אגב, אם דיברנו על העניין של דני פילק, ואם אתה אומר קומיקס, אז קופצים עליך, גם קופצים עליי עם ניה ארליך. כמה אנשים במחלקה אמרו, וואי, את חייבת לראיין את ניה לזה.
13: כן, כן.
0: אז כן.
13: אני שמעתי את זה גם אצלי, אני חייב להיות להודות.
14: אז אני שמחה לדבר עם עוד אנשים שבין לבין עולמות.
0: אולי נתחיל מכזה, תספרי לנו קצת על מה את עושה, מה את חוקרת?
14: אני מחייכת ומנהנת,
0: כי מאיפה להתחיל?
14: כי מאיפה להתחיל? אני חוקרת אנימציה, ואני בכלל באה מתולדות האומנות. והדוקטורט והספר שלי הוא בכלל על עולמות של גיימינג ותיעוד.
0: וואי, מגניב.
14: ואני עכשיו בדיוק סיימתי פרויקט על רובוטיקה ואומנות.
0: שהיה גם שני כנסים כבר על זה, נכון?
14: נכון, על אומנות ורובוטיקה, יחד עם המחלקה להנדסת תעשייה וניהול פה בבן גוריון. אז אני מחייכת מעניינת, כי באמת זה הרבה דברים שכביכול לא קשורים, מאוד מגניבים עדיין בעיניי, אבל לא קשורים. אבל יש קשר. והקשר זה באמת האנימציה. וזה קשור גם לשאלה של פריאל, כי אני אתחיל ממקום דווקא שכביכול נורא יבש, ההגדרה של אנימציה פעם הייתה ציורים זזים, או איורים זזים.
0: כמו ספרות מאוירת אצלנו, אז
14: בדיוק. אז כשמדברים על אנימציה בתור איורים זזים, הקשר לקומיקס הוא הרבה יותר ברור. אבל אז כשמדברים על אנימציה בתור משהו הרבה יותר רחב, של דימויים זזים, זה כבר פותח לחלוטין את הסגנונות שאפשר לדבר. אפשר לדבר על קולנוע בתור תמונות זזות, אז יש תיאורטיקנים שאומרים שכל הקולנוע זה בעצם אנימציה.
0: בעצם כל העולם, כאילו גם אנחנו בעצם קולטים תמונות פשוט שזזות ממש מהר, נכון? כאילו, it's the thing, לא יודעת.
14: בתור הדימויים נעים שמכל עבר, לגמרי, לגמרי.
0: כמעט אמרתי משהו מטומטם.
14: לא, לא, אבל כמעט. לקחתי את זה לכיוון שכולנו יחלו והנהנו וכל זה. כן.

0: צריכים לי פה למיליון כיוונים, אני טועה פשוט מאיפה להתחיל. אז סטורי בורד, ודימויים סילס, שאחר כך הופכים בעצם לתנועה, אני דווקא רוצה להתחיל מאדוורד מוידריג', שצילם את אותו סוס הרבה הרבה פעמים, ובעצם בפעם הראשונה פירק את התנועה לחלקיקים. ואז בעצם כשמציגים את זה מהר, אז בעצם רואים את התנועתיות הזאת. אז אפשר לומר שהקולנוע התחיל מאנימציה, ואחר כך בגלל שזה הפך בעצם לצילום, אז בעצם זה התרחק מאנימציה, אבל עכשיו בגלל פוסט-פרודקשן, ובגלל שהאנימציה גם נראית היפר-ריאליסטית, ונראית כמו צילום, אז בעצם אומרים שהאנימציה והצילום התלכדו מחדש, אם אי פעם הם בכלל הם היו שונים. אז זה גם איזשהו קישור נחמד כזה בין אנימציה לבין מדיומים אחרים. אבל מה שרציתי לומר על עניין של אנימציה כהגדרה, כאנימציה כהנפשה, אנימציה כחיים, כי מה זה התנועות הזזות האלה? זה בעצם להקים משהו לחיים. ושתי הגדרות של אנימציה שאני מאוד אוהבת, יש אחת שהיא חילונית, שהיא באמת על המקום של התנועה, כל דימוי זז זו תנועה, ויש משהו תיאולוגי שבעצם לתת נפש, להקים לחיים. ופה מתברר יותר הקשר שלי לרובוטיקה, לפחות, של בעצם סובייקטים מסוג אחר, ובינה מלאכותית, וחיים מלאכותיים. אז יש קשר בין הדברים, למרות שבהתחלה זה נראה קצת הזוי. אז לפעמים טוב להתחיל מהגדרות.
1: זה מגניב, כי עכשיו כל העניין גם של הבינה מלאכותית ממש נכנס חזק. אז איפה את, נגיד, איפה הממשק שלך באמת של אנימציה ורובוטיקה ובינה מלאכותית? כאילו, מה את רואה בקשר הזה?
0: אני חושבת שנקודת ההתחלה שלי, ואני אדבר על זה עוד שנייה, על המחקר שלי עוסק באנימציה תיעודית. ואחת השאלות העיקריות ששאלתי את עצמי כשהתחלתי במחקר הזה היה, מה קורה בעולם שלנו שיש דימויים באנימציה, שאנחנו רגילים לראות את זה בקונטקסטים של הומור, בידור, ילדות, למרות שבסוגריים אני אומרת שזה חלק מאוד מאוד ספציפי בהיסטוריה של האנימציה. אבל אנחנו פתאום רואים דימויים כאלה בהקשרים של עובדות, בהקשרים של עיתונות, בהקשרים של תיעוד, בהקשר של ויזואליזציה של מידע. מה קורה שאנחנו מאמינים בכלל לדימויים כאלה, שהם כאילו מעולמות של פנטזיה, אבל בעצם פתאום באים בתחומים אחרים לגמרי. ויש לי הרבה מאוד תשובות על זה, אבל אחת התשובות היא machine vision. הרעיון של אנחנו מתרגלים מכל עבר, לדימויים שנלכדו על ידי מכונות, ולא בהכרח נראות כמו מה שהעין האנושית רואה.
1: מעניין.
0: ואז אנחנו מתרגלים בעצם, תחשבו על כל מיני דימויים נדעת, מלחמות, ושרואים משהו מלמעלה, מאיזה מטוס קרב, או לוויינים למיניהם. זה אומר שהתרגלנו לקבל מידע בדימויים, מבלי שהוא בכלל נראה כמו צילום. אז למה שלא נאמין גם לדימויים שהם לגמרי לא נראים כמו צילום, כמו אנימציה?
2: מעניין.
0: ובהקשר זה אני גם אגיד, שווה לציין, שאם בעבר האמנו יותר לצילומים, בימינו אנחנו כבר יודעים שרוב הצילומים, גם אם זה נראה אמיתי, יכול להיות וסביר להניח שזה עבר מניפולציות ועריכה, אני אפילו לא מדברת על דיפ פייקס כרגע, אבל הרעיון הזה של גם דימויים שבעבר נטינו יותר להאמין להם, גם להם אנחנו לא מאמינים. וזה פותח דלת לדימויים מסוג אחר לגמרי, שלא נראים אמיתיים, אבל עוסקים בעובדות. והשאלה הזו של אמינות, נורא עניינה אותי.
2: מעניין.
0: למה דימויים שאנחנו מקשרים לפנטזיה, פתאום עוברים לעולם של עובדות?
1: זה מאוד מעניין בהקשר הזה, זה איכשהו עשה לי אסוציאציה ל... איך אומרים? פרוב גששית?
2: כן, שור.
1: יש את וב, את ה... גששית בחלל שהולכת ומצלמת כל מיני דברים, והרי התמונות שאנחנו מקבלים זה לא מה שרואים, זה בעצם שילוב של כל מיני אינפרות, ואז זה יוצר לנו תמונה גם מאוד מאוד יפה וצבעונית, אתה יודע על מה אני אומר?
2: כן, כן, כן.
1: כאילו אתה מסתכל עליי כזה,
2: לא,
1: בא, תפסיקי.
2: לא, לא, חלילה, בא, אני תמיד מסתכל עליך ככה.
1: אז כאילו גם, נכון? זה כאילו, אני יכולה לקשר את זה קצת לזה?
0: כן, כן, לגמרי.
1: בעצם זה צילום, אבל זה לא צילום.
0: יש ספר נורא מעניין של ג'ואנה זילינסקה, שמי שלא מכיר אותה היא נורא מעניינת, וקוראים לזה Post-Human Photography, Photography for Non-Humans, סליחה ג'ואנה שאני מעוותת את השם, אבל הרעיון הוא שבעצם היא מחלקת את זה לשלושה חלקים, היא מדברת על... צילומים של דברים ללא בני אדם, אז נגיד בתקופת הקורונה, כשבני אדם נעלמו מן העולם, גם איזו הצצה לעתיד כזו מבחינה אקולוגית.

0: גם צילומים שהם לא על ידי בני אדם, אז זה יכול להיות ברמת לחבר מצלמות לחיות, או לחלופין מכונות שמצלמות, וזה נראה אחרת, כמו הדוגמה שאת נתת, ועד קהלים לתמונות שהם לא אנושיים. כל מיני רעיונות של מה נשאיר אחרינו, אחרי שכבר לא יהיו בני אדם על כדור הארץ, ואיזה דימויים אנחנו שולחים לחלל, כדי שיום אחד אם מישהו ימצא את זה, ומי הם אותם אליינים שבעצם יראו את הדימויים האלה. אז כל הרעיון של הפוסט אנושי בהקשר הזה.
1: וואי, זה מגניב, וזה גם מחבר לה... האמת שבתור גם היסטוריונית לאומנות, מה דעתך על ה-AI עכשיו שיוצר דימויים, תמונות וציורים ודברים כאלה? אני מרגישה כאילו יש בזה דברים מעניינים ודברים לא מעניינים, אבל כמו שאת אומרת על העניין של העתיד ודברים כאלה, זה משהו שאם, לפחות לדעתי, אם אנחנו נחזור, נגיד אנחנו מסתכלים על תקופות אחרות, אני מסתכלת על הרנסנס, ואני אומרת, אוקיי, האומנות זה דרך לראות את התרבות של אותה תקופה. כנ"ל לגמרי קומיקס.
2: נכון.
1: וזה גם, כאילו, פתאום ה-AI משתלט, פתאום מי שיוצר את הדברים זה לאו דווקא, כמו שגם את אומרת, לאו דווקא האנושי. מה, את כאילו חוקרת גם את העניין הזה, או שזה כאילו קצת שונה?
0: אני נוגעת בדברים האלה, זאת אומרת, חלק מהקורסים שלי עוסקים הרבה באמת באומנות עכשווית, וזה אומנות עכשווית וטכנולוגיות משתנות, אז כמובן שנוגעים בזה. בדיוק היום בשיעור שלי דיברתי איתם על אומנות שהיא בכלל משנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20, ועלה שם המושג האומנות מלאכותית. כי בעצם מדובר על אומנות שיותר ויותר התבססה על מכונות. ואז האומנים, שאולי היה להם את הרעיון הראשוני, או שהם היו צריכים ידע טכנולוגי כלשהו, או שהם בעצם שיתפו פעולה עם מהנדסים ומהנדסות למיניהם. ומה שמעניין זה שהשאלות עלו, האם זו בכלל אומנות? האם המכונות הם כלי? בידי האומן או אומנית האנושיים, האם הם האומנים החדשים, מה זה אומר על מהי האומנות, האם זו המכונה, או האם זה אותו פלט במקרה הזה, זה הנייר. ומה שמעניין זה שבמידה מסוימת, יש איזשהו גלגול נשמות כזה, השאלות הן די דומות, אוקיי, עד היום, אז ברור שזה, הטכנולוגיה היא מאוד שונה, אבל שוב, מה הקשר בין אותה מכונה או מערכת, לבין האומנים שמשתמשים? האם האלגוריתמים והמערכת זו האומנות, או שבסופו של דבר נותנים לנו איזשהו משהו גרפי שאנחנו בתור קהל יכולים לראות. האם זה בעצם חושף משהו, או שבעצם את התהליך המעניין הוא it's black box, אנחנו בעצם לא יודעים מה קורה, וזה נשאר מוסתר מעינינו. ובאופן כללי, האם זו בכלל יצירתיות, או, או פשוט כלי? אני נוטה לכיוון שזה יותר כלי, עם כל ההייפ מסביב, יכול להיות שזה כלי נורא מגניב, זה נכון, יש דברים, אבל בכנות, אם אני ממש יורדת לבסיסו של עניין, העניין שלי באומנות, והסטודנטים שלי יודעים את זה, אחת ההגדרות שאני נותנת לאומנות, כי קטונתי מלתת הגדרה, זה art is anything you can get away with.
1: חמוד.
0: זה, יש שאומרים שזה אנדי וורהול, יש שאומרים שזה מקלוהן, אבל... הרעיון הוא שזה המשחקיות שאומנות מאפשרת.
1: כן.
0: הרעיון של להשתמש בכלים חדשים, וזה היופי בעיניי באומנות עכשווית שהיא טכנולוגית, כי גם האומנות משתמשת אחרת בטכנולוגיות הקיימות. או שזה דוחף את אותן טכנולוגיות לגבולות חדשים, שאולי לא חשבו עליהם, כי לא לשם כך נוצרה הטכנולוגיה, או שזה ממש משנה את השימוש, כי מגלים שימושים חדשים. או טעויות, כביכול. אז בעיניי יותר מעניין באמת מה אומנים ייצרו עם הבינה המלאכותית, ו...
1: פחות בקטע של החלפה, כאילו, הרובוט יחליפו אותנו.
0: אני לא חושבת שאנחנו שם.
1: כן.
0: אני כן חושבת שזה מעלה אבל המון שאלות על למה אנחנו מאמינים. כי אם שוב, אם יש דימויים מדהימים שנוצרו על ידי AI, ואנחנו כבר מזמן לא יכולים לסמוך על העיניים שלנו, ולדעת אם דימוי הוא אמיתי או לא, אני חושבת שיש פה המון שאלות אתיות. על מה עושים עם דימויים, במיוחד כשהעולם שלנו הוא עולם של מסכים, ולכן דימויים זה המקור העיקרי שלנו, למידע.
1: נכון.
0: אז יש פה דיסוננס מאוד מאוד חשוב בעיניי.
1: ואני חושבת שככל שהדורות נולדים יותר ויותר עם מסכים, אז זה אפילו עוד יותר דומיננטי.
0: בהחלט. אני גם הרבה פעמים שאנשים לומדים תולדות האומנות, ויש את השאלה מה אני עושה עם זה. אני חושבת שיש פה לומדים כלים, של אוריינות חזותית, או במילים יותר ידידותיות למשתמש, אני מוקפת בדימויים, אבל אני יודעת לנתח אותם. Mm-hmm. אני יודעת לחשוב עליהם בצורה ביקורתית. אני אשים לב, או אנסה לפחות לפרק ולשים לב, מי יצר את הדימוי, למה, איך גרמו לי לתגובה, או לרגש, או למניפולציה של אותו דימוי. ואני חושבת שזה נורא חשוב, כי מרוב שאנחנו מוקפים בדימויים, אנחנו נהיינו מאוד מאוד טובים בלקלוט מסרים ויזואליים מאוד מאוד מהר, אבל אנחנו לא תמיד עוצרים, או שלא לכולם יש את הכלים בכלל איך לפרק דימויים, ולהבין איזה מסר נוצר ואיך.
2: אני מסכים ב-100%, זה גם מעניין, כי אני חושב שאחד הדברים שאני אומר הרבה לסטודנטים אצלנו, זה שאתם לא באים ללמוד ספרות ספציפית, אתם לא באים ללמוד רק שייקספיר, רק המינגווי, רק טוני מוריסון, יש פה איזושהי עניין של באמת אוריינות באופן כללי, ללמוד איך אני קורא יצירה, איך אני מבין יצירה, איך אני מנתח אותה. ואני באמת חושב שנגיד, הממשק המאוד יפה ביני לבין בר, זה שאנחנו מצליחים לחסות את העולם של קומיקס משתי נקודות מבט מאוד מעניינות, של כאילו textual versus visual, שזה נהדר, ובאיזשהו מקום, אולי המרכיב החסר, זה בדיוק הרעיון הזה של אנימציה, כלומר, בדיוק המרכיב הזה של תנועה, שסוג של משלים את התמונה הזאת, את החיבור הזה בין תמונה לטקסט.
1: לגמרי, מין המשכיות כזאת, שהיא בין לבין.
2: כן, אז תהיתי אם אולי עבדת קצת או עשה קצת באמת ברעיון הזה של תנועה, של אנימציה, של מה זה אומר בכלל לראות תמונה נעה, כי כשאנחנו נגיד קוראים קומיקס, אז לצורך העניין, לא יודע, יש איזושהי סצנה שמתפתחת על גבי כמה פאנלים, אנחנו יכולים להבין מה קורה שם בין לבין, דרך זה שאנחנו בעצם מסתכלים על הגאטר, כן, על המרווחים בין פאנלים.
1: כן, גם מקלאוד מדבר על זה של איך אנחנו בעצם מייצרים איזושהי מעבר של זמן, אז יש כל מיני טכניקות כמו השעון, שפתאום רואים את השעון קצת המחוגה זזה.
2: כן, הוא מגדיר את זה כקלוז'ר, כן, הרעיון הזה של הזמן חי בגאטר, כן, במרווחים בין פאנלים. אז אני חושב שיש משהו מאוד מעניין באנימציה, שזה סוג של סוגר את המרווחים האלה, הוא סוג של מייצר רצף אחד.
0: זה מעניין, כי אומרים, מקלואן אמר, לא, לא מקלואן, ערך לי שם, אבל שהאנימציה זה מתרחש הרי בין הפריימינג,
2: כן.
0: שזה בדיוק אותו דבר.
2: כן, כן.
0: אוקיי?
2: כן.
0: זאת אומרת, התנועה או מה שהעין משלימה בתור תנועה, זה בדיוק הבין לבין. ואם אתם רוצים לייצר אנימציה שיותר גסה בתנועות שלה, נקרא לזה, אז בין פריים לפריים צריך להיות הבדל יותר גדול בתנועות, נכון? ואם רוצים למזער את ההבדלים האלה, אז בעצם עושים תמונה שהיא כמעט זהה, נכון? על פני הרבה פריימים. אז בעצם הקסם קורה בין לבין.
2: כן.
0: גם באנימציה.
1: פשוט יש הרבה יותר פאנלים, כביכול.
0: בדיוק, בדיוק.
1: כן.
0: וזה מדהים לחשוב שלפני פחות מ-100 שנה, זאת אומרת, כמה פריימים היו מציירים, זאת אומרת, כן. לא רציתי להגיד, כל הסרטים שאנחנו גדלנו עליהם, ואז חשבתי מי שומע את זה, מי מקשיב, ואתם לא גדלתם, אבל בסדר.
1: כן, שלגיה בעצם מתחילה ממש כאילו על ציורים.
0: אז שלגיה, האמת שזו דוגמה נורא מעניינת, כי שלגיה זה דווקא דוגמה לרוטוסקופים. רוטוסקופינג. רוטוסקופינג זה בעצם שמציירים מעל לדימוי קולנועי, זאת אומרת סינמטי, צילמי.
1: Okay.
0: זאת אומרת, צילמו מישהי.
1: וואלה.
0: Okay, ואז בעצם עברו על זה, וככה בעצם שאבו את את הריאליזם של התנועות שלה. ודיסני השתמש בזה די הרבה. וזה מעניין, כי הסרטים המוקדמים יותר של דיסני, אני מדברת על סביבות שנות ה-30, יש שם נורא פלסמטיות, מה שנקרא, שזה של אייזנשטיין, והרעיון שם זה בעצם התנועה לא מנסה להיות ריאליסטית. להפך, יש שם איזה חגיגה, אם תרצו, של עולמות הקסם של אנימציה, של תחשבו על מיקי מאוס שנמתח, או דמויות כמו מיקי מאוס בתקופה הזאת, שמנפחים אותם כמו בלון.
2: כן.
0: אוקיי? זאת אומרת, הגוף הפיזי הוא מאוד...
1: כן, חוקרים את איך אפשר לעשות את זה.
0: גמיש, בדיוק. כן. לעומת זאת, אם תסתכלי על שלגיה, אז בעצם התנועה היא מאוד מאוד ריאליסטית, וחלק מאותו קסם, שאולי מופיע בהקשרים אחרים אחר כך, נעלם. אז יש איזו הסתמכות מחדש על הקולנוע הצילומי, גם באנימציה.
1: שזה חוזר לשילוב שלך של הקולנוע והאנימציה.
0: כן.
1: זה מעניין, אני רוצה שנייה לחזור, אם אפשר, לעניין של הרובוטים. לאו דווקא לעניין של הרובוטים, אלא מה שאמרת של זה שאנחנו לא יכולים כבר להאמין לדימויים. ואת התחלת בלהגיד שאת בעצם הגעת מהעולם של אנימציה תיעודית, שזה מעניין, שאם אנחנו מדברים על תיעוד, תיעוד זה של משהו קיים, נכון? זה כאילו, אנחנו צריכים להאמין לזה כי זה תיעוד. וכשאני חושבת על אנימציה, או אני חושבת שהדבר הראשון שעולה לראש כשמדברים על אנימציה, ואני חושבת שזה גם קשור לקומיקס, זה, אנימציה זה לילדים, זה של גיאה, זה מיקי מאוס, זה סרטי דיסני ודברים כאלה, ואז כשאת אומרת אנימציה תיעודית, זה בעצם משהו שונה לגמרי. אז מעניין אותי גם מהבחינה הזאת של הקישור הזה, של גם מה שקורה לקומיקס, אבל גם...
2: כאילו התנועה הזאת היא מהפנטזיה אל משהו שהוא יותר...
1: כן, משהו שאנחנו מחשיבים הצד הפופולרי יותר, זה הצד הילדותי כביכול, אבל את מדברת, אני מניחה שאנימציה תיעודית זה משהו יותר כביכול רציני. וגם איך זה מתקשר באמת לעניין של... האם אנחנו יכולים להאמין לזה כתיעוד?
0: אז עכשיו אני לא אפסיק לדבר שעה.
1: מעולה. אנחנו מקשיבים.
0: אז באמת לפני שהתחלנו לדבר, דיברנו באמת על מה שאני קוראת לו ההגירה של מדיומים. ההגירה של מדיום מפנטזיה לתחומים אחרים. ודיברנו באמת על קומיקסים בהקשר הזה, ואז הצבענו על ארט שפיגלמן ומאוס, שאם אני לא טועה מתי זה היה שנות ה-80, תחילת ה-90, משהו כזה. ואז פתאום התחילו לדבר על המושג הגרפיק נובל. כאילו פתאום זה גם מקבל שם חלילה שלא התבלבלו בין זה לבין קומיקס. פתאום
1: אפשר לחקור את זה, כי זה...
0: בדיוק, פתאום זה רציני.
1: זה כן.
0: ואז קרה משהו דומה עם אנימציה. עכשיו חשוב לי נורא נורא לציין, יש המון דוגמאות הרבה יותר מוקדמות של אנימציה בהקשר של חינוך, בהקשר של תעמולה, אפילו בהקשר האנימציה התיעודית הראשונה היא מ-1918, אבל כמובן שזה היה תחום הרבה יותר איזוטרי. ואז הגיע ולצים בשיר, 2008, ארי פולמן. ומי שלא ראה את הסרט, בבקשה עכשיו לכו לראות את הסרט בסוף הפודקאסט.
1: מסכימה.
0: וזה יצר, קודם כל זה קיבל המון פרסים, אבל קיבל המון עניין, גם ברמה האקדמית, בהקשר גם של תיעוד, כלומר תחומים קיימים, וגם הקפיץ מאוד בתחומי האנימציה, אבל גם מבחינת יוצרים.
1: לא רק בארץ, את אומרת.
0: בכל העולם, ממש ממש בכל העולם. ואני חושבת את זה, כשאני התחלתי את המחקר שלי, זה היה בערך ב-2008, והיו דוגמאות של אנימציה תיעודית, אבל אני זוכרת בכנס שמישהו שאל אותי, אבל איפה את מוצאת את הדוגמאות שלך? זאת אומרת, זה היה כל כך out of the blue. ויותר מזה, כשוולצים בשיר יצא, זה ממש אנימציה תיעודית נחשב כמו איזה אוקסימורון, איזה דבר והיפוכו. אוקיי? כן. איך בכלל שני הדברים האלה מתקשרים? ומה שאני מראה זה שבעצם זה לגמרי השתנה. אם תחפשו עכשיו בגוגל, animated documentary videos, תלוי בדיוק בהגדרות וכו, אבל לי פעם אחרונה שבדקתי, יצא לי 51 מיליון ומשהו hits.
2: וואו.
0: בסדר? זאת אומרת, אפשר להגיד הרבה דברים על צורת החשיבה שלי, ואיזוטרי וכו וכו, אבל זו תופעה. כן. גם אם אנחנו מגדירים אנימציה בצורות שונות, וגם אם אנחנו מגדירים תיעוד בצורות שונות. ובאמת עולות שם המון המון דוגמאות, בין אם זה תיעוד, בין אם זה חינוך, בין אם זה, כמו שאמרתי, ויזואליזציה רפואית. הדוגמה שאני נוטה לתת, זה תחשבו בתקופת הקורונה, כמה מידע עובדתי קיבלתם באנימציה. על מה זה הווירוס הזה בכלל. איך הוא עובר. איך כדאי להתנהג. זה כאילו עושים לנו איזושהי הפשטה.
1: והנגשה
0: של המידע,
1: גם.
0: והנגשה,
1: כן.
0: בדיוק. אז אני אומרת, קודם כל, יש המון המון סיבות להשתמש באנימציה בתיעוד. ואולי כדאי להתחיל שנייה מזה. קודם כל, כשאין חומר צילומי, אז אפשר להשתמש באנימציה. ולמה זה חשוב? אני קוראת לזה כי אנחנו חיים בעידן של מעקב. יש מצלמות מעקב מכל עבר, ולכל אחד מאיתנו יש מצלמה בכיס האחורי. זה אומר שהתרגלנו לעובדה שלא משנה מה קורה איפה, מישהו כנראה צילם את זה, או שזה נקלט על ידי איזושהי מצלמה. התרגלנו לקבל, שוב, מה שאמרתי קודם, מידע דרך דימויים. מה קורה כשאין את המידע הזה? אפשר להשתמש באנימציה. זאת אומרת, ברמת השחזור, וזה באמת סוג האנימציה שהיה ב-1918, זה Sinking of the Lusitania, שזה סיפר את הסיפור של ספינה של טבעה. ואז יש עוד סיבות להשתמש באנימציה, כמו שאמרנו קודם, האלטרנטיבה של האנימציה, שהיא כביכול לא מלאכותית, שזה הצילום, אנחנו כבר לא מאמינים.
1: כן.
0: ושלישית, נו, הרבה יותר קל לייצר אנימציה, אתה כבר לא צריך להיות אנימטור, את יכולה לייצר המון ממש בקלות. ויש לי סיבות של ראיית מכונה, באמת שאמרתי, שזה פותח לנו עוד דלתות לסוגים שונים של דימויים. ואחרון חביב, שזה עיקר הנושא המחקר שלי, זה באמת התרבות הווירטואלית. הרעיון שיותר ויותר אנחנו חווים את המציאות דרך מסך, ואם תשימו לב, אחת השפות הוויזואליות העיקריות במסכים, זה בעצם אנימציה. וכך הגעתי לגיימינג, בתור עולמות אנימציה. אני יכולה לדבר על זה עוד המון.
1: אני מרותקת.
2: אני גם מרותקת. אני הייתי חייב לשאול רק דבר אחד, כי היה משהו שהזכרת בהקשר של הקורונה, על הרעיון הזה שבאמת אנחנו מקבלים את המידע בצורה שהיא דרך אנימציה, בתור מעין איזושהי הפשטה. וכשאמרת את זה, נדלקה לי מנורה כזאת מעל הראש, אמרתי, כן, יש הרבה מאוד דברים שכשאני חושב על אנימציה, אני אומר, יש פה משהו שהוא מופשט יותר. ועם זאת, ולסים בשיר, אני לא יודע אם אני יכול לקרוא לזה הפשטה. יש משהו שם שמרגיש כאילו, אולי אפילו מורכב מדי כמעט ברמה הוויזואלית. אני חושב גם, דיברנו טיפה בקצרה על Into the Spider-Verse, לפני שהתחלנו להקליט, גם שם יש משהו שהוא מרגיש עם כל כך הרבה סטייל ואופי, שאני לא יודע אם הייתי קורא לזה מופשט, זה מרגיש כאילו כמעט ההפך הגמור באיזשהו מקום.
0: אז אנימציה יכולה לנוע בין המופשט לחלוטין,
2: כן.
0: לבין ההיפר-ריאליסטי. Mm-hmm. שווה לציין שאני במחקר שלי הרבה יותר מתעניינת באנימציה שלא מנסה להראות צילומית, mm-hmm. כלומר, מדגישה mm-hmm. את את המלאכותיות שלה, בסדר? Mm-hmm. זה יותר מעניין בעיניי בהקשר הזה, למה להאמין למשהו שבכוונה לא מנסה להראות אמיתי? כן. איפה זה משאיר אותנו? וזה מעניין כי אמרתי שאחת הסיבות להשתמש באנימציה בתיעוד זה באמת שחזור, אבל סיבה נוספת זה באמת לתאר חוויות סובייקטיביות. Mm-hmm. והרבה פעמים באנימציה תיעודית, אלו חוויות שהן לא נגישות לכולם. זה יכול להיות חוויות של, נגיד סינסטיזיה, שזה עירוב חושי, אנשים ששומעים צלילים ובמקום לשמוע אותם רואים אותם, mm-hmm. למשל. כן. אז חוויות חושיות פיזיות, זה יכול להיות אוטיזם, זה יכול להיות זיכרונות, שזה כמובן היה מקרה בוולצים בשיר.
2: כן. Mm-hmm.
0: והשאלה אם זה הפשטה או לא, אז בספר שלי אני מדברת על זה, שאחרי וולצים בשיר, אני האמת ראיינתי לא מעט חיילים, והייתה שם איזושהי תובנה שבעיני הייתה מאוד מאוד מעניינת, שהם אמרו, דווקא בהקשר של ולצים בשיר, שמתאר חוויה כל כך טראומטית של מלחמה, חוויה כל כך סוריאליסטית, השימוש באנימציה, שהיא כביכול פנטזיה, הייתה הרבה יותר ריאליסטית מאשר צילום. Mm-hmm. כי כן. יש חוויות שאי אפשר לתאר בצורה צילומית, כי הן יוצאות מגדר הרגיל. כן. ולכן צריך ייצוג שהוא יוצא מגדר הרגיל. ודווקא מהבחינה הזאת, סוג של הפוך על הפוך כזה, הם הצליחו ללכוד משהו הרבה יותר אמיתי.
2: מדהים.
1: אני חושבת שזה גם מה ש... באיזשהו מקום זה יזע קצת את העולם הזה. אני זוכרת בהקשר הזה, כשאני חושבת בשנים הראשונות שנכנסת למחלקה כסגל, ששמעתי הרצאה שלך בספרייה, ודיברת על, בהקשר על זה, על אנימציה בגיימינג, שגם כאילו מקשר אותנו למלחמות וכאלה. אני, יכול להיות שאני לא מדייקת במה שאני אומרת, שזה גם נושא של מעין תיעוד, אבל תיעוד שהוא יותר... איך אני אומרת, כאילו של השתתפות, כאילו, נכון?
0: כן, כן, לגמרי. אז אני אמשיך קצת שנייה מהמקום הזה של גיימינג כעולמות של אנימציה. כי אחד הדברים שאני אומרת זה, אני מגדירה אנימציה בתור תנועה שניתן לראות רק על מסך. ואחת הדוגמאות שאני תמיד נותנת זה, אם אתם מסתכלים שנייה על המחשב שלכם, על המסך, או על, אתם רואים בעצם את הסמן, את העכבר זז. וכשחושבים על מה זה, זה בעצם תרגום של התנועות שלנו, התנועות הפיזיות, לתוך העולם הממוחשב. בסדר? ואחד הדברים שכתבתי להם זה שהאנימציה נהיית ה-GUI, ה-Graphic User Interface, כלומר הממשק הגרפי בכלל של הקוד. זאת אומרת, האנימציה מנכיחה את הקוד. Mm-hmm. האנימציה היא הדרך שלנו להתמודד בעצם עם העולם הדיגיטלי בהרבה רמות. ולמה האנימציה כל כך טובה? כי היא יכולה להגיב בזמן אמת לאינפוט של המשתתפים. וזה נורא, זה נהיה עוד יותר מורכב בעולמות של גיימינג, כי בעצם יש לך אבטר, משחקת את המשחק, דברים קורים מסביבך, וזה מעניין, כי נוצר שם סוג אחר לגמרי של תיעוד. אני הבן אדם האחרון שיגיד שמה שקורה בעולמות גיימינג הוא לא אמיתי.
1: כן.
0: גם כי זה, קודם כל זה מלא שאלות אפיסטמולוגיות, מה אפשר לדעת, אונתולוגיות, על מה קיים, ולזה באמת אין לנו זמן היום. אבל הרעיון הזה, ואני מדברת על זה בקורסים שלי של הגיימינג, על אי אפשר להתנער מזה, זאת אומרת, לגיימינג בימינו, לא רק שזה נהיה המדיום המוביל, כמובן שיש לזה משמעות אקולוגית מבחינת השרתים, כמובן שיש לזה אמיתות מאוד גדולה מבחינת היחסים שאנשים יוצרים שם, מבחינה כלכלית, אנשים שבעצם מרוויחים את לחמם ממה שהם עושים בעולמות גיימינג, ויש מגוון מאוד גדול של דברים שאפשר לעשות.
1: רוב המשכורת בבית שלי הולכת משם.
0: יפה, יפה. הזיכרונות, ברמת הזיכרונות, אני זוכרת שזה היה כבר לפני איזה אולי 15 שנה, בפעם הראשונה שראיתי חברה שלי בפייסבוק, שמה תמונה שלה, אחת מסקנד לייף ואחת מפארמוויל. אוקיי? זאת אומרת, הנה דברים שאני עושה, מה ההבדל בין זה שהלכתי עם החברים וישבתי שם וצילמנו את עצמנו עם דרינק ביד, לבין הנה תראו מה עשיתי באותו עולם גיימינג. זאת אומרת, יש פה חוויות אמיתיות לכל דבר, גם אם הן לא פיזיות. וזה כמעט כבר מרגיש מגוחך לומר, כי אם בשנות ה-90 באמת דיברו על הפרדה כזאת בין העולם הווירטואלי כלא אמיתי, כי הוא פשוט לא פיזי, לבין העולם הפיזי, שגם בו יש הרבה דברים לא אמיתיים, ולא נדבר שנייה על מטאפיזיקה והכלכלה, ואפשר לדבר על הרבה דברים, אבל הרעיון של אפשר לתעד את העולמות האלה עכשיו דרך אנימציה. ומה שמעניין מאוד בהקשר הזה, זה שאם בוולצים בשיר, האנימציה הייתה פרשנית, כי היא אישית, חוויות סובייקטיביות, או היא פרשנית, כי היא מתארת אחרת משהו שניתן היה לצלם, כשאנחנו יוצרים תיעוד וירטואלי, שזה נגיד ללכוד חוויות בעולמות גיימינג, או הרבה דברים שאפשר לראות היום בטוויץ' למשל, האנימציה נהיית ישירה, היא בעצם צילום של הווירטואלי.
1: כן.
0: אז זה משנה לגמרי. ומה שאת מדברת עליו, זה כאילו שלב אחד קדימה, שזה משחקים רציניים, serious games.
1: זה לא אני מדברת עליו, זה מה שאני זוכרת.
0: לא, מה שאני מדברת, אני שמחה שמה שנשאר. serious games זה בעצם תחום של משחקים, שהם לא למטרות בידור, זה יכול להיות ברמת החינוך, זה יכול להיות ברמת הסימולציות, תרגולים, זה יכול להיות תיעוד, עיתונות, והאמת שזה נורא מעניין, לא רק בגלל שזה באנימציה, אלא כי זה מראה עוד דוגמה של מדיה, שעברה מעולם שהוא כביכול בידורי, ילדותי, הומוריסטי כמעט, תלוי במשחק, למשהו שפתאום משמש לתכנים אחרים לגמרי. ומה שזה מדגיש, בדיוק כמו קומיקס, מאוס, ארט שפיגלמן, בדיוק כמו ולצים בשיר ב-2008, עכשיו עם הגיימינג, שזה פשוט הקונבנציות התרבותיות משתנות. המדיום הוא אותו מדיום. פשוט אפשר לצקת לו תוכו תכנים שונים. וזה גם מאוד הגיוני, כי ככל שמדיום מתבגר, ואנשים מתחילים לשחק איתו ולהרחיב אותו, למה לא להשתמש בו לדברים שונים?
2: זה ממש מעניין, אני, אתה יודעת, הזכרתי פה את ארט שפיגלמן, ויצאנו גם להזכיר אותו מעט בכמה פרקים בעבר. אני חושב שהרעיון הזה של להתייחס לשפיגלמן, וגם קצת לפני זה ל-Contract with God, כאיזה שתי נקודות זמן שבהן משהו קרה, באופן שבו אנחנו תופסים קומיקס כמדיום רציני, זה משהו שכאילו ממש מוכר כבר כשמדברים על קומיקס. אני תוהה אם יש נקודה כזאת בזמן שקשורה גם באמת לחקר האנימציה, אולי אפילו לגיימינג, אם יש איזושהי נקודה שבה אנחנו יכולים להצביע ולהגיד, אוקיי, משהו קרה כאן, ופתאום המדיום הזה נלקח בצורה הרבה יותר רצינית היום. הזכרת את ולסים בשיר, אני תוהה אם היו דברים נוספים שהיוו חלק מהתהליך הזה, או אם אנחנו באמת יכולים להצביע על, מה, 2008 כזה?
0: אז ולצים בשיר היה ב-2008, דיברנו קצת בהתחלה, גם התפתחות של תחום, כתחום מחקר אקדמי. אני לא יכולה להגיד בדיוק את השנים, אבל כשאני עשיתי את הדוקטורט, אני זוכרת את התחושה הזאת של להיות הכי בין לבין עולמות. בין קולנוע, בין תיעוד, בין אנימציה, בין אומנות, מה אני עושה לזזל?
1: ועכשיו גם הכנסת הנדסה ורובוטיקה.
0: בדיוק, בדיוק.
1: כי לא היה לך מספיק.
0: למה לסיים זה בדיוק? אבל אני זוכרת את היום שבו גיליתי את קיומה של האגודה ללימודי אנימציה. The Society for Animation Studies. וזה היה רגע מכונן. I have found my people.
1: כן, אני לא לבד.
0: ממש. אני לא זוכרת בדיוק מתי האגודה הוקמה. אני רוצה להגיד שזה יחסית מוקדם, אפילו אולי בשנות ה-80. אבל משהו מדהים קרה ממש ב-10-15 שנים האחרונות, מבחינת מספרי החוקרים, ובהתאם לזה מגוון התחומים שעכשיו חוקרים בהקשר של אנימציה, כי כמו שאתם רואים בדוגמה שלי, אפשר לקחת את זה להמון כיוונים, כן. ויש המון מחקר היסטורי שלא נעשה, והמון אנימטורים, אנימטוריות בכלל, כל המקום הנשי בתוך התחום הזה, שבעצם לא קיבל את הפוקוס שמגיע לו, יש כל כך הרבה דברים שונים לחקור, וגם העובדה שיש כל כך הרבה טכנולוגיות משתנות של אנימציה, זה קושר את זה לספשייל אפקס, וזה קושר את זה לדיפ פייקס, וזה קושר את זה לאלף ואחד תחומים, ובהתאם לכך, גם הפרסומים, יש כתב עת מאוד מאוד עיקרי, שקוראים לו Animation and Interdisciplinary Journal, אז עצם החגיגה של האינטרדיסציפלינריות הזאת בתוך התחום, וזה כתב עת מאוד מאוד רציני, שווה להסתכל עליו, ושם פרסמו המון המון דברים. יש עכשיו ברוב ההוצאות לאור שעוסקות בתקשורת, קולנוע, מדעי הרוח, יש ממש סיריז של ספרים על אנימציה, וזה מדהים לראות ההתפוצצות הזאת. על גיימינג אני גם לא יכולה להגיד בדיוק שנים, אבל אני זוכרת את הפעם הראשונה שעברתי מתיאוריה של אומנות ללקרוא מחקר של גיימינג, וזו ההתרגשות הזאת של אנשים שפשוט מתלהבים ממה שהם עושים, ופשוט רוצים לספר לעולם על הרעיונות ועל הפרשנות, ובואו תראו זה קיים. וזה לא מפתיע, כי אנחנו כילדים גדלים לתוך משהו. אהבה, התרגשות ממה שהעולמות האלה יכולים להציע, זה גדל יחד איתנו.
1: את כל הפאשן שאת מתארת על אחרים, אני רואה בעיניים שלך עכשיו, שזה נורא, כאילו אני נכנסת לזה גם.
0: זה הדברים שאנחנו זוכרים, את רוצה להמשיך לשחק עם עולמות הקסם האלה.
1: נכון.
0: אוקיי? אז כן, אז זה הגיוני, אז פתאום התחומים האלה נהיים הרבה יותר עשירים והרבה יותר מורכבים, ויש לאנשים מה להגיד עליהם, כן. והנה אנחנו.
2: אז יודעת, הזכרת את זה שכשראית את ה-Society for Animation Studies, אז דלק את זה שום משהו, אמרת, מצאתי את האנשים שלי, ואני חושב שדיברנו על זה גם בר ואני בעבר, שגם לנו יש רגעים כאלה במהלך לא יודע איך לקרוא לזה קריירה אקדמית, סימן שאלה, אצלך זה יותר סימן קריאה, כי אצלך יותר סימן קריאה, אצלך זה סימן שאלה כזה מוסס, אבל במהלך הקריירה האקדמית שלנו,
1: אוי, אל תנמיך את עצמך.
2: לא, חלילה, לא משנה, לפרק אחר.
0: כן,
1: לפרק אחר, האם פריאל יעשה בסוף דוקטורט?
2: כן, אנחנו נעשה עונה שלמה, נקדיש עונה שלמה, נקרא זה עונת הדוקטורט, ופשוט נראה בסוף העונה אם אני אסכים או לא אסכים. אז אני חושב על זה שגם בר ואני הרבה פעמים מגיעים לנקודות שבהם אנחנו אומרים, מצאנו את האנשים שלנו. וחווינו משהו כזה די לאחרונה, כשערכנו גם את דני פילק בפודקאסט, וזה ממש מעניין שבפעם הראשונה, היו שלושה חוקרי קומיקס בחדר הזה, ולא שניים. זה היה כאילו, זהו, מיצינו את חוקרי הקומיקס באוניברסיטה. אז אני תוהה פשוט לשמוע קצת על החוויה שלך בתור חוקרת אנימציה, שאני מניח שהיא די אוף זר בנוף, בבן גוריון לפחות.
0: Who are you calling an odd duck?
2: It's a term of endearment, trust me.
0: זה מעניין כי, קודם כל כן, אין פה הרבה חוקרי אנימציה, אם בכלל. מה שאני חושבת שאנשים אולי לא רגילים לחשוב על מה שהם עושים כאנימציה, או אפילו מודעים לעד כמה אנימציה סובבת אותם. ולאחרונה העברתי הרצאה על VR, וגם ב-VR בעצם יש המון המון שימוש באנימציה, מאותם סיבות שמה שאמרתי על אנימציה בגיימינג. ופתאום רואים איך משתמשים באנימציה, אבל אולי בתחומים האלה משתמשים בזה בצורה אחרת, בלי לחשוב על הפסדה הוויזואלית של הדברים. ששוב, זה חוזר למקום הזה של אוריינות חזותית, ובעצם התעסקות בדימויים ומהותם. כנ"ל על אינפורמטיקה, וויזואליזציה של מידע, ששוב, בקורונה ראינו איך זה בא במדע, זה בא אני חושבת על הבועה של ההתפוצצות הכלכלית בארצות הברית, למשל, כשהסבירו בעצם את כל הרעיונות של המשכנתה, ומה זה אומר, והבית, ואנשים מאבדים את הבתים שלהם. המון תהליכים מאוד מורכבים, אפשר בהקשר זה כן לפשט דרך אנימציה. יש מאמר מעניין של ג'יימס אלקינס, שהוא מדבר על דימויים לרוחב האוניברסיטה. Images across the university. והוא בעצם אומר, הנה אני בתור הוא חוקר צילום, הנה אני חוקר ויזואלי, מעוניין איך משתמשים בדימויים שונים בדיסציפלינות שונות.
2: מעניין.
0: והוא נותן דוגמה, למשל במדעים, שזה יכול להיות באמת הנגשה של מידע. זה יכול להיות גם שיווק כמובן מקבל בהקשר הזה. והוא נותן שם דוגמאות, אני מצטערת בפני כל האנשים בתחומים האלה, שכנראה אני לא אדייק כרגע, אבל הרעיון של נגיד הם ניסויים שונים, שכדי לתת לזה מראה ויזואלי יותר מושך, אז נגיד בכימיה מוסיפים כל מיני דברים, או צבעים, או זוהרים, כדי שפשוט ויזואלית זה יהיה מושך יותר. בסדר? דיאגרמות שונות, יש היסטוריה מאוד ארוכה בעצם של דיאגרמות, ופתאום אנחנו רואים איך אנחנו אולי לא רגילים לחשוב על זה באנימציה, אבל בעולם של ימינו, כמו שהראיתי, אנחנו מוקפים באנימציה.
2: כן.
0: השאלה, שוב, זה ההגדרות, אני אומרת שאתם מדליקים חדשות, תתחילו לשים לב מתי מראים כן. לכם סימולציה. אנחנו כבר כל כך התרגלנו, אוקיי, נגיד במקרה של מתאונת דרכים, חלילה, משהו כזה, מראים לנו מה קרה מבחינה פיזית, אוקיי, את החוקים הפיזיים. או כשאתם הולכים בשדה תעופה, אוקיי? כשאתם רואים בעצם מדריכים אתכם איך להתנהג. עכשיו באלה למשל יש את ליאור סושארד, שמשהו עם הקלפים שם, כן. אבל עד ליאור נכון. סושארד, זה הכל היה באנימציה. וזה נורא מעניין, כי בעיניי זאת הדוגמה לאנימציה שהיא נמצאת בין עולם של פיקציה לבין עולם של עובדות. כי בעצם מדברים איתך על מה שעלול להיות המוות הפוטנציאלי שלך.
1: אבל גם משתמשים בהומור.
0: בדיוק, אבל זה סופר חמוד. אז יש שם איזה חוויה לגמרי דיסוננס כזה בין אני מפנימה את המידע שנותנים לי, איך להתנהג במצב של מוות בעצם, של התנגשות, אבל אני לא מגיבה לזה אמוציונלית. וזה נורא מעניין. החיבור הזה בין הדברים.
1: האמת שכן.
0: אז בקיצור, מידע אפשר להעביר באנימציה, זה מה שאני רוצה להגיד.
1: שכנעת אותנו לגמרי. אני חושבת שהשלב הבא זה ליצור אנימציה של הפודקאסט.
2: אומייגאד, כן, אם יש מישהו שמקשיב לנו, שמעוניין לעשות את זה, אין לנו שקל לתת לכם, אבל אנחנו נשמח ממש.
1: אני יכולה לבקש מאמיר. הוא יהרוג אותי, גם את ה... ביקשתי ממנו להייר אותנו כהוביטים להזמנה של החתונה שלנו, כן. לקח לו שנתיים עד שהוא החליט לעשות את זה. anyway, אני, זה נחמד כאילו באמת לדבר על ה... אני חוזרת שנייה על משהו שאמרת על האינטראקציה בתוך האנימציה, שכאילו עכשיו עם הגיימינג מכניסים, ואני חושבת שמשהו שנגיד אם אנחנו שנייה חוזרים לעולם הקומיקס, שזה משהו שהקומיקס עדיין לא מצליח לעשות, אבל יש לנו את העניין של השבירת קיר הרביעי, שזה איכשהו...
2: לפעמים אני חושב שאנחנו, יש לנו תא אחד של מוח, ואנחנו חולקים אותו, זה מדהים, באמת.
1: כבר דיברנו על זה בעבר, שבעצם אין לנו עדיין את האינטראקציה הזאת, כמו שיש בגיימינג, כמו שיש באנימציה, אבל מצד שני, השבירת קיר הרביעי, גם למשל ראינו את זה בשי-הלק, שהיא מתווכחת עם הכותבים שלה, ועם המאירים שלה, ואומרת, רגע, אני רוצה שתעשו את זה ככה או אחרת, ראינו את זה גם בסדרה כמובן, שאיכשהו נותן לנו את הקישור הזה, אם כי זה קצת שונה, כי כאילו קומיקס זה לא בלייב, כמו גיימינג, סתם נכנס.
0: לא, גיימינג כן, כמובן זה בלייב, וזה בא מתוך עולם אינטראקטיבי ומדיה אינטראקטיבית, אבל גם האנימציות המוקדמות יותר, אני מדברת על שנות ה-20, שנות ה-30, היה שם הרבה אישו של אינטראקציה בין היוצרים, שהופיעו כדמות צילומית שלהם, יחד עם הדמויות שהם ציירו. כן. וממש איזו שיחה ביניהם.
1: כן.
0: שזה מעניין, זה ממש התשטוש גבולות הזה בין העולמות.
1: זה השבירת קיר, כן. מגניב.
2: זהו, זה מעניין, כי אנחנו מדברים פה על שבירת הקיר הרביעי, ואפשר באמת... כאילו לקחת את זה לשני כיוונים, הראשון זה באמת הדמות אל מול היוצרים שלה, השני זה הדמות אל מול הקוראים. מה שממש מעניין בגיימינג זה שאם אנחנו רואים על first person gaming, יש לנו שם הרבה מאוד משחקים שסוג של ממש מטשטשים באופן אקטיבי את הגבולות, לרמה כזאת שאת חלק מהיצירה.
0: היצירה לא תתקיים בלעדיך, בוא נתחיל מזה.
2: בדיוק, בדיוק, נכון, נכון. אז זה ממש מעניין לחשוב על זה גם בהקשר של נגיד קומיקס, אני... מתקשה לחשוב על פעמים שבהם קראתי קומיקס, שבו יכולתי להגיד, אני חלק מהיצירה, אני חייב להיות שם כדי שהיצירה תתקיים.
1: אבל אני חייבת להודות שעכשיו זה קצת, אני קצת חורגת מהגבולות של הדימון, mm-hmm. שאני חושבת שעכשיו באופן כללי, מה שקורה בקולנוע וסדרות, זה שמגיבים לקהל, במיוחד בגלל הרשתות החברתיות, ויוצרים יצירה שיותר תתאים למין פן סרוויס כזה.
2: הבנתי.
1: אבל זה משהו אחר לגמרי, סתם.
2: הבנתי. לא, זה סוג של באמת איזושהי, בואי נקרא לזה עוד איזושהי נקודת ממשק ביני כצופה או כקורא, לבין היצירה שאני מתבונן בה. זה באמת מעניין לחשוב על זה. אבל סתם, זה מסקרן אותי אם באמת, האם זה ככה בגלל שיש משהו באנימציה שמאפשר את זה, ולא מאפשר את זה בסטטיות של קומיקס בהכרח? או האם יש פה משהו אחר שאפשר להצביע עליו כגורם מתערב שמייצר את החלק הזה?
0: אני שוב מוצאת את עצמי חוזרת להגדרות רגע.
2: כן.
0: לא כי אני בן אדם יבא שרוצה ללכת לאבן שושן, אלא כי
1: כבר הוכחת שאת לא בן אדם יבא.
0: אני נוטה לעבוד ככה גם עם הסטודנטים שלי, אני זורקת רעיון, כמו למשל תיעוד, ואנחנו מתחילים לזרוק אסוציאציות, ואני שואלת אותם מה משמעות המילה, ואנחנו מפרקים את זה, קוראים את זה לחתיכות יותר ממפרקים, קוראים את זה לגזרים, ומשם בונים מחדש, ומבינים יותר לעומק על מה אנחנו מדברים. אז באנימציה בהקשר של עולמות אינטראקטיביים כמו גיימינג, כן, זה יכול להגיב בזמן אמת, לשקף בזמן אמת את הפעולות שלנו. אבל זאת טכנולוגיה אחת מאוד מאוד ספציפית של אנימציה.
2: כן.
0: אוקיי?
2: כן.
0: יש הרבה טכנולוגיות שונות שהם, כמו שאמרנו, ציורים פריים ביי פריים. כן. בסדר? אז צריך שנייה להפריד בין הטכנולוגיות, אז זה לא ספציפית אנימציה, אלא טכנולוגיה אחת של יצירת דימויים. שנית, גם שנייה כשמדברים על אינטראקטיביות, אפשר לפרק באותה צורה. לא יודעת מה השעה עכשיו, אבל המוח שלי קצת, אני קצת עייפה, ואני קולטת את זה, כי אני לא מצליחה להיזכר בשם של מי שאני רוצה לומר את שמו, אני חושבת שקוראים לו זימרמן, והוא מדבר על משחקים, והוא מדבר על צורות שונות של אינטראקטיביות. כשאחת מהצורות היא ממש ברמה הפיזית, שאפשר לקשר את זה כשאני משחקת משחק, ולכן אני בתוך עולם אינטראקטיבי, אבל באותה מידה, כשאתה מעביר את הדפים של הספר הקומיקס, זה גם אלמנט אינטראקטיבי שלא היה מתרחש בלעדיך. אז יש אינטראקטיביות דרך המדיום, שזה יכול להיות מאוד מאוד פיזי, יש אינטראקטיביות שזה דרך התוכן, שזה יכול להיות, איך אומרים לזה? Choose your adventure, או לחלופין עולמות שהם הרבה יותר אינטראקטיביים כיום. או, וזה מתקשר למה שאת אמרת, שזה בעצם אחרי היצירה, וזה fan culture. בסדר? אז יש המון סוגים שונים של אינטראקטיביות בתוך יצירה תרבותית.
2: מעניין.
0: שווה ללכת להגדרות.
1: זה ממש מגניב, ואני מרגישה שכאילו האנימציה באמת, כמו שאת אומרת, זולגת עכשיו לכל כך הרבה מקומות, וזה לקח אותי שוב, אני היום באסוציאציות.
0: לכי אז.
1: כן.
0: רוצי.
1: שמעתם על קליידוסקופ, הסדרה בנטפליקס?
2: לא.
1: אוקיי, אז יש סדרה בנטפליקס שהפרקים שלה הולכים לפי צבעים.
0: נכון, נכון, ושזה מתחיל רנדומלית, את לא יודעת באיזה סדר של הדברים תקבלי, נכון.
1: בדיוק, אפשר לראות, חוץ מהפרק האחרון שזה הפרק הלבן ואתה צריך לראות אותו אחרון, אתה יכול לראות את זה באיזה סדר שאתה רוצה.
2: מגניב.
1: ובעצם נטפליקס נותנת לכל יוזר שלה, לכל חשבון שלה, סדר אחר. וזה משנה קצת התפיסה שלך של איך אתה תופס את ה... זה סדרת הייסט. כמו אושן 11 קצת, כן, לא הרבה יותר מתוחכם מזה, פשוט...
0: נחמד, שווה?
1: זה נחמד בגלל הקונספט, זה מאוד מרגיש אושן 11, זה קצת מיושן, אבל אני מאוד אוהבת כי זה התחלה למשהו. זה נחמד וזה הייסט, אני אוהבת סרטי הייסט, כאילו... יש את הסרט הזה עם פול ניומן ורוברט רדפורד, האוקץ? ישן, ישן, ישן. אני מתה על הסרטים האלה. בכל מקרה, אז זה גם איזושהי אינטראקציה. זה משהו שבעצם יוצא מהאנימציה, כמו שאת אומרת, choose your adventure או משהו כזה. אוקיי, אנחנו נשחק עם הדברים האלה. ואני חושבת שזה גם משהו שבלי האנימציה, בלי הקונספט של האנימציה, של הרעיוניות של אנחנו חלק מהעניין, אז לא היה אפשר לעשות את זה באיזשהו מקום.
0: אבל שוב, אנימציה זה לא בהכרח אינטראקטיבי.
1: לא, לא, נכון, נכון. אינטראקטיבי.
0: אני חושב, בעיניי זה פשוט חלק מתרבות הרבה יותר רחבה, שאנחנו חיים במה שנקרא participation culture. בסדר? אנחנו כבר התרגלנו להיות חלק מזה. חלק מהסיפור, חלק מזה. זה כמו שאני רואה את הסטודנטים, כבר אי אפשר פשוט לדבר אליהם במשך שעה וחצי.
2: כן.
0: זה לא כמו כשאני הייתי ביסודי. בסדר? כל התפיסה שלנו של מידע השתנתה.
2: כן.
0: אז רגילים להיות חלק הרבה יותר אינטראקטיבי, זה הדבר אחד. ושנית, מרוב מידע, אנחנו חיים הרי בעידן של מידע, שיש ממש מושג שקוראים לו eyeball time, כמה זמן הצליחו לגרום לנו להניח את העין, okay? על תוכן מסוים או דימוי מסוים, וזה בפני כן. עצמו, okay? מהווה איזשהו קריטריון להצלחה כן. של, של הדימוי, אם תרצו. בטח עכשיו שאפשר לסרוק בעצם את התנועות העיניים שלנו בתור צופים וכו וכו. אבל הרעיון הוא שהם בתור דרך לתפוס את תשומת ליבנו, לתת לנו תפקיד שבלעדינו הסיפור לא מתפתח, או המדיום בעצם לא קיים, עוד יותר מדגיש ומושך אותנו פנימה. כמובן, מבחינת תוכן אפשר להשתמש בזה לצרכים שונים וכיוונים שונים, אבל חלק מהרעיון.
1: מגניב.
2: אני חייב לשאול שאלה ככה, מתקרבים לסיום, אבל אני חייב לשאול את השאלה הזאת, כי אני הבטחתי לעצמי שאני אשאל אותה.
0: לא.
2: אז לא, עכשיו...
0: Sounds ominous.
2: בדיוק, בדיוק, אני עכשיו בונה את עצמי, זה לא רעיון טוב. פריאלה, עורך, תחתוך את זה בעריכה, סתם. בר ואני דיברנו ככה בעבר, על זה ששוב, אנחנו מרגישים מאוד כזה... עופות מוזרים כאן.
1: יופי, אתה הולך למחוק לי את השאלה שכתבתי לעצמי.
2: די, מה כתב, מה כתב, מה כתב, נו?
1: האם יש עתיד ללימודי אנימציה כדיסציפלינה?
2: יו!
1: כן, כן, זה לא משהו יאמן. דומה?
2: אני רציתי לשאול משהו ממש דומה, רציתי לשאול האם את רואה בממשק בין אנימציה לקומיקס, משהו שאולי מחייב בית משותף? או האם, לדעתך, בתפיסה שלך, אנימציה יש בה משהו שהוא כל כך עשיר, כבר עכשיו, שהוא יכול באמת להיות בפני עצמו? כי אני חושב שנגיד, קומיקס סתם, החלום הגדול שלי כרגע זה לבנות איזושהי מחלקה ללימודי קומיקס, איפשהו, הלוואי יום אחד וזה יקרה, אבל...
1: אבל הרחבנו את זה ללימודי גיקיות.
2: כן, ללימודי גיקיות. בדיוק בגלל שכאילו קומיקס זה מרגיש מאוד, כאילו זה לא מספיק בשביל האקדמיה, צריך עוד כדי שזה יהיה אקדמי.
1: אז עוד זה שהאקדמיה לא תזרום איתנו.
2: כן, זה נכון, זה נכון. אבל... אז כן. אני תוהה באמת, אולי באמת, האם את רואה בית ללימודי אנימציה
1: כן, לימודי, כן. כן. או שבאמת, כאילו, האם נראה, כמו ששאלת, אם יש כזה, אפשר לשלב את זה אם אנחנו בעולם כזה, יש את הפנטסי פוטבול, אז אם כן. אנחנו מרכיבים לנו פנטסי דיפרטמנט.
3: בעולם אידיאלי.
1: בעולם אידיאלי. האם זה בנפרד או ביחד?
0: אני רק אציין, בעולם אידיאלי, אז הייתי פעם בכנס ב-USC, University of Southern California, ושם זה הכנס של אנימציה במחלקה לקולנוע, וכמובן קולנוע ו-LA, הוליווד. זה המחלקה לקולנוע היחידה שאי פעם ביקרתי בה, יש להם מלא כסף. מלא. אוקיי?
1: נכנס פעם כזה, עיניים נצוצו.
0: Do you want to be the Hugh Hefner scholar? אוקיי? כי כל אחד שם נותן כסף. אז בעולם אידיאלי, מה אפשר היה לעשות בתחומים שלנו? אני יכולה לדבר על זה הרבה. אבל... משהו שאני תמיד אומרת לסטודנטים שלי, זה אם יש משהו שאני רוצה שתצאו איתו, מהתואר, תדדדם, אוקיי? הכל נוצר על ידי בני אדם. הידע נוצר על ידי בני אדם. החלוקה של הידע, סידור של הידע, החלוקה של הדיסציפלינות, נוצר על ידי בני אדם. מספיק להסתכל אחורה בהיסטוריה, לראות איך סוגי הידע סודרו אחרת. לכן כשאתה שואל אותי על השילוב הזה, בין קומיקס לאנימציה, בטח שאפשר, אוקיי? הראינו כבר שאם אני מסתכלת על הגדרה מסוימת של אנימציה, ומקשרים את זה באמת למקום של איורים, מקשרים את זה לסיפורים, בטח שאפשר לקשר. אפשר אבל לעשות כל מיני קישורים, ומצד שני דיברתי על special effects,
2: נכון,
0: בסדר?
2: נכון.
0: או על בינה מלאכותית אפילו.
2: נכון.
0: אוקיי? זאת אומרת, אפשר לעשות את הקישורים מהרבה הרבה נקודות שונות. וזה בעיניי לוקח אותנו למקום של שנייה להסתכל על המערכות שבהם אנחנו פועלים, ויש הרבה מתח סביב המקום הזה של הדיסציפלינות, בטח בתקופה של קיצוצים וכו וכו, אבל אפילו מעבר לזה, יש, אני חושבת, בהרבה תחומים, והרבה אנשים הסכימו איתי, שיש משהו מאוד מיושן בדיסציפלינות הקיימות. וככל שהעולם שלנו משתנה, זה יותר ויותר הגיוני שיש אנשים כמוכם, או כמו מה שאני עשיתי, שהם באמת על הקצה הזה. עכשיו בכנות, אני חושבת ששם הדברים הכי מעניינים קורים, כמו בדרך כלל, על הקצוות, על הכישורים, אוקיי?
2: כן.
0: ואני בסדר עם זה. ומצד אחד, יש הרבה כסף, ובטח שיש buzzwords ועניין באינטרדיסציפלינריות.
2: כן.
0: מצד שני, יש המון המון קשיים, גם במחקר כזה. קודם כל באמת
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. נשיא לבנון, ג'וזף אאון, אומר כי ארצו מעוניינת בהסכם ביטחוני עם ישראל, שיביא לסיום מצב האיבה ויכשיר את הקרקע לשלום. בריאיון לסוכנות הידיעות הצרפתית הדגיש אאון כי לבנון שואפת לכך שהנשק במדינה יהיה בידי הצבא בלבד ובלא עימות פנימי. אאון ציין כי לבנון פנתה לארצות הברית, למדינות אירופה ולמדינות ערב בבקשה לסייע לצבא הלבנוני, וקרא להציב כוח חדש בדרום לבנון כדי למנוע וקום ביטחוני לאחר עזיבת כוחות יוניפיל. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הממשלה אישרה להגדיל ל-70 מיליון שקלים את התקציב לשירותי הבריאות בקריית שמונה בעקבות עבודת מטה של משרד הבריאות ומנהלת תנופה לצפון. מדובר בתוספת של 40 מיליון שקלים בפריסה לשלוש שנים. התקציב יבטיח את המשך פעילות מוקד הרפואה הדחופה בעיר עד סוף השנה. והמנהלת נמסר כי מראשית השנה הבאה יהפוך המוקד לעצמאי ויפעל 24 שעות ביממה. המוקד ישרת את מבוטחי כל קופות החולים והחיילים באזור, ויכלול בין השאר שירותי רנטגן, פסיכיאטריה וניידת טיפול נמרץ נוספת. ראש המנהלת, אביעד פרידמן, ציין כי בריאות זמינה היא תנאי בסיסי לחיים ולצמיחה בצפון. פיקוד הצפון עדכן את התושבים באזור כי הפיצוץ שנשמע לפני זמן קצר והאשן שנראה הם תוצאה של פעילות כוחותינו. אין חשש לאירוע ביטחוני. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת שהצבא מבקש להימנע מהפצת שמועות וממידע שאינו מאומת. הסערה הציבורית בעקבות סרטון הבינה המלאכותית שהפיצה הציונות הדתית, שבו נראים בכירי מערכת המשפט, בהם נשיא בית המשפט העליון עמית והיועמ"שית בערב מיירה, נגררים על הכביש במהלך הפגנה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אומר כי הוא מסכים למהות בסרטון, אך לא לסגנון שבה היא הוצגה.
7: לפני חודש פרסמו סרטון מאוד דומה, שבהם, אני חושב שזה היה עומרי רונן, אם אני לא טועה, מטעם הדמוקרטים, גוררים את בועז ביסמוט, מוציאים אותו ממש, סרטון מאוד דומה. עכשיו, אני לא יודע אם זה הסגנון שלי, אני לא חותם על הסגנון הזה, לא יודע אם זאת הדרך הכי טובה לשכנע בצורך החיוני כל כך לרפורמה משפטית. אני לא נותן ציונים לקמפיינים. אני מאמין שישראל צריכה להיות יותר דמוקרטית, שההחלטות צריכות להתקבל על ידי הציבור באמצעות נבחרה, ולא על ידי חבר משפטנים שממנים את עצמם.
6: יושב ראש הכנסת אמר את הדברים לעקיבא נוביק וליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. קריסת מבנה המגורים במערב העיר עזה עלה ל-16 מספר ההרוגים באירוע. 68 בני אדם עדיין נעדרים. טקס הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, מארגני האירוע יצאו ביוזמה למימון המונים של הטקס. אחד המנחים, שורד השבי אלי שרעבי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא מרגיש שעם ישראל אינו שוכח את אירועי המלחמה.
8: הוא מקבל המון המון אהבה וחיזוקים, ועם ישראל מעוניין שהטקס הזה יתקיים בכל שנה בצורה הכי רחבה שאפשר, הכי ממלכתית מאחדת, בטח לא פוליטית. אי אפשר להסביר איך אין טקס ממלכתי בשבעה באוקטובר. אני לא זוכר שאי פעם מישהו דיבר על השבעה באוקטובר ולא אמר את התאריך הזה. טקס חייב להתקיים והזיכרון חייב להתקיים בתאריך הזה.
6: אלי שרעבי אמר את הדברים לעקיבא נוביק וליאל קייזר.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11.
9: טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
10: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
9: טאבו, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית...

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור. Bottle of 42 helps to ease the pain.

0: in the body. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: חזית דומה. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. יושב ראש ביחד וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר כי ראש הממשלה נתניהו נושא באחריות ישירה ואישית לטבח 7 באוקטובר.
3: הוא לא רצה חלילה שיהיה טבח, הוא נתן את מזוודות הכסף משני טעמים. הוא ראה בחמאס נכס מדיני, הם עשו עליו פרוטקשן. הם אמרו, אם אתה לא תעביר את ה$30 מיליון, נעשה לך בלגנים. נעשה יחידות בלבול ליליות, נתקרב לגדר. והוא אמר, טוב, יאללה, נשלם להם $30 מיליון בחודש, והם ירדו ממני. עם הכסף הזה הם הלכו ותכננו וביצרו את הטבח הנוראי. הוא נושא באחריות אישית מפני שהוא יזם את כל תפיסת חמאס ונכס.
2: בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום הוסיף בנט כי יום לאחר הבחירות יתכנסו כל ראשי גוש השינוי ויבחרו מועמד אחד לראשות המפלגה, הממשלה. מפלגת הליכוד עתרה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג, בדרישה להפסיק מיד את פעילות המיזמים המיועדים להבאת מצביעים מחוץ לארץ. בעתירה הליכוד טוען שהארגון האמריקני Aid Coalition ועמותת המחנה הישראלי מעניקים לבוחרים מחוץ לארץ טובות הנאה, שירותים לוגיסטיים וכרטיסי מתנה בשווי של עד $750 בזיקה להגעתם להצביע בישראל. לפי הליכוד, המעשים מהווים שוחד בחירות ותעמולה אסורה לצד ניהול פעילות בחירות ממומנת בהיקף נרחב בלא שנרשמו כחוק. מארגון Aid Coalition נמסר בתגובה כי הליכוד מבקש למנוע מאזרחים ישראלים שעלו על המטוסים להילחם ב-7 באוקטובר, משלמים מיסים ומעורבים בחיי מולדתם, זכות וחובה לקחת חלק בהכרעה על עתידה של מדינת ישראל. טקס הזיכרון הלאומי ל-7 באוקטובר, מארגני האירוע יצאו ביוזמה למימון המונים של הטקס. אחד המנחים, שורד השבי אלי שרעבי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא מרגיש שעם ישראל אינו שוכח את אירועי המלחמה.
4: מקבל המון המון אהבה וחיזוקים, ועם ישראל מעוניין שהטקס הזה יתקיים בכל שנה בצורה הכי רחבה שאפשר, הכי ממלכתית מאחדת, בטח לא פוליטית. אי אפשר להסביר איך אין טקס ממלכתי בשבעה באוקטובר. אני לא זוכר שאי פעם מישהו דיבר על השבעה באוקטובר ולא אמר את התאריך הזה. טקס חייב להתקיים והזיכרון חייב להתקיים בתאריך הזה.
2: אלי שרעבי אמר את הדברים לעקיבא נוביק וליאל קייזר. נשיא לבנון ג'וזף אאון אומר כי ארצו מעוניינת בהסכם ביטחוני עם ישראל שיביא לסיום מצב האיבה ויכשיר את הקרקע לשלום. בריאיון לסוכנות הידיעות הצרפתית הדגיש אאון כי לבנון שואפת לכך שהנשק במדינה יהיה בידי הצבא בלבד ובלא עימות פנימי. אאון ציין כי לבנון פנתה לארצות הברית, למדינות אירופה ולמדינות ערב בבקשה לסייע לצבא הלבנוני, וקרא להציב כוח חדש בדרום המדינה כדי למנוע וקום ביטחוני לאחר עזיבת כוחות יוניפיל. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. סערת הסרט נזה, נזק אגבי. יושב ראש עוצמה יהודית השר בן גביר אומר כי ישראל מקפידה לטעמו הקפדת יתר על נזק אגבי שנגרם ויגרם בעזה.
5: לא יכול להיות שאם מתקרבים אלינו לגדר אז יתחילו להגיד, רגע, זה אזרח לא מעורב, זה כן מעורב. זאת אומרת, בארצות הברית מי שמתקרב לגבול יורים, וכאן רק בישראל אנחנו כל הזמן יותר צדיקים מהרב הראשי. זה לא עובד ככה. אנחנו לא צריכים, בסוף זה חיים של חיילים שלנו. מבחינתי מחבל מסתתר בבית שיש בו משפחה, מה לעשות אם הוא מסכן את חיילי צהל, מורידים את הבית.
6: גם אם יש שם 500 אנשים חפים מפשע?
5: זערה אחת.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, לא מוותרים עליכם ולא עליכן. אני איתכם מזל אוזן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, ערן אוזן הטכנאי שלנו. ניתן להאזין לנו כמעט בכל אפליקציה ישראלית ועולמית. כן, כן, לרשום רדיו סהר. לרשום radiosar.co.il ואתם מאזינים לנו. יש איתנו היום, תראו, אנחנו בחודש תשרי, זה חודש, סליחה אם מתקנת אותי, חודש אלול, גם ערן אומר לי די כבר. אנחנו בחודש אלול, חודש הסליחות, החודש שבו אנחנו עושים ככה ניקיון רוחני לנו, לבני ביתנו, ובכלל, ובכלל. אחד החודשים בה"א הידיעה, ואיתנו נמצאת אורחת מיוחדת, אבל באמת מיוחדת. האורחת המיוחדת שלנו היא ענבר טביב, היא זמרת לנשים בלבד.
1: נכון.
0: רגע, תכף אני אפנה אלייך. היא גדלה בארצות הברית, חזרה בתשובה, מופיעה בארץ ובחול, מופיעה בהפרשות חלה, סמינרים, מדרשות, סעודות אמנים, מעבירה שיעורי תורה. ואנחנו כמו כולם מבקשים לעשות מקלחת רוחנית, והיא איתנו כדי לסייע לנו. שלום לך ענבר יקרה.
1: שלום מזל יקרה, איזה כיף להיות פה.
0: ברוכה הבאה, עונג שלנו. ואני חייבת לציין את עינבי, עינב יאב שנמצאת פה, היא לא בפריים, אבל היא פה, והיא משגיחה עלינו, נכון?
1: לגמרי. בלי עינב זה לא היה מתאפשר.
0: כן, כן. תראי, אני ראיתי מופע שלך.
1: נכון.
0: אני ראיתי מופע אדיר שלך פה באופקים, ואני חייבת לומר לך שהוא תיר בי רושם חזק מאוד מבחינה רוחנית ודתית, ואני הזנתי לך בקשב רב, ושמעתי את מה שהיה לך לומר, גם מהצד הרוחני, ואני חייבת לומר גם, את פשוט מעצימה, את העצמת את הנשים שם, את בשיח הזה שניהלנו איתך, את נתת לנו את התחושה שאנחנו מיוחדות ואנחנו מדהימות, ובואי שהקדוש ברוך הוא אוהב את כולם, חילוניים ודתיים, והיה לנו כיף איתך. אז לפני שאנחנו נמשיך ככה לשיח רוחני, תספרי לנו קצת עלייך, כי הסיפור שלך הוא אחר, הוא שונה, הוא מיוחד, והוא בהחלט מייחד אותך.
1: נכון. אז קודם כל, ממש כיף להיות כאן.
0: תודה, ולנו כיף איתך.
1: ואני אומרת תמיד שלא סתם נשמות מגיעות למקום מסוים ביחד, כי יש להם איזושהי שליחות משותפת, ואין לי ספק שהקדוש ברוך הוא שלח אותי באותו ערב למופע, כמובן להכיר אותך, ולראות גם את הפעילות המדהימה שאתם עושים פה ברדיו, וגם לאירן המקסים שבאמת התרשמתי רבות ממנו. וכן, הסיפור שלי הוא סיפור של ילדה שגדלה בבית מסורתי, אפילו שומר שבת, אפשר להגיד, אבל גדלה עם הכישרון שלה, של הכישרון של השירה והריקוד והמשחק, שתמיד מאוד מאוד טיפחו את זה אצלי בבית. אני גדלתי בארצות הברית בעקבות שליחותו של אבי ומורי פרופסור חיים גמליאל, שנשלח לסייע במחקר באוניברסיטת שיקגו בארצות הברית.
0: הם עדיין בארצות הברית?
1: לא, הם חזרו כבר לארץ, אבל אז בעצם נולדתי בארץ, אבל כל הילדות שלי הייתה שם.
0: בארצות הברית.
1: ומי שיודע, תעשיית המוזיקה של חול, זה משהו מאוד גדול, וככה גדלתי על זמרות מאוד מאוד גדולות.
0: כמו מי למשל?
1: כמו ברברה סטרייסנד, כמו סלין דיאן, ויטני היוסטון, מריי קרי, כל הזמרות סול ופופ ורוק ומדונה, ואפילו גם אהבתי רוק כבד, גאנס אנד רוזס ובן ג'ובי, וכל הסגנונות האלה. אבל דודות שלי שחיו פה בארץ, כל הזמן דאגו לשלוח לי, אז לא היה דיסקים ולא היה יוטיוב, היה קלטות. אז כל פעם שמישהו היה מגיע לשיקגו, איזה אורח, היו שולחים לי קלטות של זמרות ישראליות, של ריטה, של אופרה חזה, זיכרונה לברכה, של ירדנה רזי, כאילו כשאני אגיע לארץ איזשהו ביקור, שענבר תדע גם לשיר את השירים בעברית. ובאמת ככה היה לי את כל המיקס הזה ביחד. מה שכן אני חייבת להגיד זה שאהבת השירה שלי היא בעצם תורשתית, כי אמנם אבא שלי פרופסור, אבל הסבא רבא שלי הוא היה אחד מגדולי המשוררים בתימן, רבי סעיד אל ג'מאל, והוא העביר את הידע ואת האהבה שלו לשירה לסבא שלי זיכרונו לברכה, ועד שטסנו לחול אני בעצם גדלתי על ברכיו, וככה כל ערב שבת כשהיינו מגיעים לסבא וסבתא, אז סבא היה ככה חוזר מבית כנסת ומקדש לנו, והיינו אוכלים סעודת שבת ביחד, ביחד. ואז הוא היה מוציא ספר שקוראים לו ספר דיוואן, שזה ספר של גדולים בתורה, כמו רבי שלום שבזי, ועוד, שכתבו שירי קודש. ואז הוא היה מתחיל לשיר ולסלסל בקולו הנוג, ואני בתור ילדה מאוד מאוד קטנה הייתי יושבת ושומעת את סבא שלי שר, ובעצם משם ספקתי את זה דווקא מתוך מקום של קדושה. ואז הבנתי שכנראה הורישו לי את, את הכישרון הזה, ובארצות הברית שרתי בכל התקסים שהיו לנו בבית הספר, ותמיד בהצגות אני שיחקתי ורקדתי, ומאוד ככה השרתי גם את הידע שלי בתחום של השירה, וידעתי אפילו ב-Yearbook, אני לא יודעת איך קוראים לזה בעברית, שזה ספר של סוף מחזור, סוף י'בית כזה, יש ספר שיוצאים...
0: ספר מחזור.
1: ספר מחזור, כן, ככה קוראים לזה.
0: הכי פשוט, כן.
1: כן, אז אפילו שם, כאילו... זה היה ברור לכולם שכל

0: פנית לחלוטין, כי בעצם בגיל 18 לא רציתי לוותר על המקום הזה של להתגייס לצבא. ידעתי תמיד שיש לי את המקום הזה של ארץ ישראל, והתרומה לעם ישראל ומדינת ישראל, ואף אפילו חלמתי להיות בלהקה צבאית, כי זה תחום שמאוד רציתי, עם השירה והכל.
1: עשית את זה בלהקה צבאית?
0: אז זהו, שבורא עולם כנראה תכנן לי משהו אחר, וכשבאתי ושאלתי על מבחנים ללהקה, אז קודם כל אמרו לי, תראי, זה רק עוד 10 חודשים, וזה לא הזמן כרגע, וכן הלאה, ומסתבר שהייתי מיועדת לקורס קצינות, כי ברוך השם היה לי גם קאבה גבוהה, ואנגלית, וכן הלאה, אז זה נדחק לפינה, ובטח בתור קצינה שהצבא השקיע בי, כבר לא היה מתאים ללכת ללהקה צבאית, ובעצם התעסקתי גם בתחום של חיילי מילואים, וכן הלאה, פשוט בצבא, איך אומרים, הייתי רחוקה מהבית, כי באתי לבד לארץ, הייתי חיילת בודדה, ההורים נשארו שם,
1: את יודעת, היום זה ממש לא זר לנו, דת וציונות.
0: נכון.
1: זה קורה היום הרבה יותר מאשר בתקופה שלך,
0: לגמרי.
1: בתקופה שהתגייסת.
0: נכון, נכון. אבל זאת אומרת, ההורים שאלו אותי אם זה מה שאני באמת רוצה לעשות, וההורים שלי מאוד ליברליים, מאוד פתוחים, ותמיד זרמו ככה עם כל הרצונות שלי, ולכן הייתי לבד בארץ, והתחברתי ככה לחברה הישראלית, ואמרתי, רגע, עכשיו אני לא בחוץ לארץ, אני לא צריכה לשמור יותר מדי על היהדות שלי, בשביל לא להתבולל חלילה, או להרגיש מובדלת מהעמים שסביבי. אני בארץ ישראל, אז למה אני צריכה לשמור שבת, ולמה אני יוצאת למועדונים בשבת, ואני, זאת אומרת, לא שומרת על הכללים, מה שכן תמיד הקפדתי על יום כיפור, לצום ביום כיפור, וכמובן פסח.
1: זו המסורת שגם אנחנו עושים, הלא דתיים.
0: כן, כן. זאת אומרת, על הדברים הבסיסיים האלה, כן הקפדתי וכן שמרתי, וכן הייתי לפעמים, כשהייתי רוצה להצליח באיזה משהו, אז הייתי פותחת ספר תהילים, ואומרת איזה כמה פרקי תהילים. זאת אומרת, תמיד
1: זה היה מצליח לך?
0: כן, כן, ברוך השם. יש לי את המופע שלי, שקוראים לו בשביל אל החלומות, שאני בעצם מספרת בו, באמת, מילדות, מקטנות עד עצם היום הזה, איך הגשמתי את כל החלומות, אבל אני כל הזמן אומרת שזה לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה, שאני יודעת שבורא עולם היה איתי בכל רגע ורגע, ושהייתה לי שליחות בכל מקום שבעצם הגעתי אליו, וזה הצליח לי. עד שהייתי ממש בדרך, כבר באחד ההזדמנויות שהיה לנו אירוע במשפחה, אז אני עליתי ושרתי, דווקא שיר באנגלית של מריה קרי, והיה שם בקהל של המוזמנים זמר ומפיק, שגם הוא היה מארצות הברית מסתבר, והוא שמע אותי. ולאחר מכן הוא ניגש אליי ואמר לי, תראי, אני הולך להוציא עכשיו דיסק פה בארץ, עם שירים כאילו לרדיו ומורבבים גם באנגלית, גם בעברית וכן הלאה, יש לי איזשהו שיר דואט. מה דעתך, אני זקוק למישהי עם צבע קול בדיוק כמו שלך. ואמרתי לו, וואי, זה החלום שלי, לא ידעתי איך באמת לפתח את זה בארץ, אבל אז לא היה ריאליטי, ולא היה כוכב הבא, ולא היה...
1: היה הרבה יותר קשה להתפתח בתחום בארץ.
0: מאוד, זאת אומרת, אם השיר שלך לא נכנס לגלגלץ או לרדיו, אז אתה לא שם, אתה פשוט לא שם. או אם לא היית בלהקה צבאית, ועשית את הדרך הזאת המסורתית של שלמה ארצי, וכל הזמרים שמשם התחילו, אז כן, אז לא, היה מאוד קשה באמת להיכנס לתעשייה הזו, ואני אמרתי לו, בוודאי שאני רוצה לנסות, ובאמת כבר יום למחרת הגעתי לאולפני סיגמה בתל אביב, וקלטנו שיר דואט ביחד, שאחר כך גם יצא לרדיו, לתכנית של דידי הררי, וככה התחלנו להופיע לאט לאט ביחד, כמובן שהייתה לנו שפה.
1: איך כל הדבר הזה שאת מספרת לי בעצם מביא אותך להתחיל ולתת בעצם שיעורי תורה, להופיע בסעודות המנים, בסמינרים, כי שם תשמעי, שם זה לתת תורה.
0: נכון.
1: הידע שלך, הידע שלך בתחום, תראי, כי כשאנחנו מדברים על תורה, זה כמעט כמו בעיתונות. אם את מופיעה מול הקהל החרדי, הדתי, הוא יודע על מה את מדברת. בעיתונות, אם את מגישה, אם את מדברת על משהו שהוא לא בדוק ולא הצלפת אותו, מיד יקום מישהו ויאמר לך לא התואה. שם את צריכה לדייק כמונו. העיתונאים. זאת אומרת שאני רוצה שתסביר לי איך עשית את זה, איך הגעת, ישבת ללמוד את כל מה שאת יודעת, ואני יודעת שאת יודעת המון. האזנת

0: לך הרבה מאוד פעמים. איך עשית את זה? איך עשית את השינוי דווקא? לא, זה לא שינוי, את ממשיכה לשיר, אבל הקהל הדתי, ואת תוך כדי מעצימה ומדברת ודברי תורה. תספרי לי על זה קצת.
1: אז ברוך השם, קודם כל, כמו שאמרת, אני חזרתי בתשובה, ממש לפני היציאה של האלבום הבינלאומי שלי, שהוא היה צריך להיות לכלל הציבור, פגשתי את בעלי, אז עוד לא היינו נשואים, והוא החליט שהוא הולך לישיבה. ואני מאוד הייתי רחוקה, הייתי כבר מוכנה לקריירה בינלאומית, וממש כל התחום של השירה היה בראש מעייניי, עד שהוא החליט לאט לאט שהוא מתחיל לחזור בתשובה, והוא הלך לישיבה.
0: איך את מקבלת את החזרה בתשובה? כי לחזור בתשובה זה דבר אחד, ללכת לישיבה זה דבר נוסף, זאת אומרת, נכון שבאת מבית דתי,
1: היה לי מאוד קשה עם זה. היה לי מאוד מאוד קשה עם זה, כי פתאום הבנתי שיש מגבלות. ופתאום הבנתי שהחלום הגדול שלי עלול להיגדע פתאום, אם אני הולכת איתו.
0: זאת אומרת, זה אני לא יודעת אם זה עלייה וקוץ בה, לא, ממש לא. הייתי רוצה להגדיר את זה אחרת, לומר שהחזרה בתשובה קצת קטעה לך.
1: נכון.
0: את ההצלחה הזו, את הרצון הזה שלך להתפתח במקומות נוספים.
1: נכון.
0: אין ספק. אין תחושת מרמור, כי...
1: אני אגיד לך מה, אני החלטתי בסופו של דבר, שלחו אותי לסמינר, סמינר של ערכים, אני חייבת לציין, כי אני חייבת להם את כל התשובה שלי, וגם של בעלי, וגם את הבית שאני זוכה היום לנהל אותו, באמת בקדושה. ושם הלכתי ושאלתי את כל השאלות שהיו לי אי פעם. זאת אומרת, הבנתי שיש לי חוסר בידע מסוים, כי הרי את בורא עולם אני אוהבת, אני יודעת שהוא קיים, אני יודעת שהוא מחיה אותי כל רגע, אני יודעת אני פשוט מרגישה אותו איתי בכל צד, גם אם זה היה משהו שהוא נגד הדת, גם אם רציתי הצלחות במקומות שהם לא של תורה ומצוות, תמיד הרגשתי אותו איתי. אמרתי, אם הוא קיים ואם אני כל כך כל כך אוהבת אותו, אז אני רוצה כן לברר יותר, אני רוצה כן, אני בן אדם מאוד שכלי, אני בן אדם מאוד רגשי גם, כן, אני מאוד רגישה, אבל מצד שני, רציתי מאוד תשובות לשכל. ושם בסמינר של ערכים הלכתי לסמינר.
0: את יודעת, בדת אומרים ששכל
1: צריך לזרוק את השכל ולהידבק באמונה, אבל אז זה לא הספיק לי. אני מודה, זה לא הספיק לי. לא הספיק לי רק להאמין שיש בורא לעולם, ומפאת זה אני צריכה עכשיו לשמור שבת, או מפאת זה אני צריכה עכשיו להתלבש בצניעות, או לשים כיסוי ראש. זה לא הספיק לי.
0: או להיות פסיבית ולומר, אוקיי, זה גורל שיהיה.
1: לא, אני בן אדם שאני חייבת תשובות לכל דבר, אני חוקרת, אבא שלי הוא חוקר, אני חושבת שירשתי את זה ממנו.
0: כן, אני באה מבית אקדמי.
1: כן, אני באה מבית אקדמי, ומאוד היה חשוב לי לחקור למה, ואיך אני צריכה להאמין שתורה ניתנה מסיני, ודווקא למשה רבנו, ודווקא לזקנים, ואיך זה עבר, ואיך הכל השתלשל, ואיך עם ישראל עד היום הזה יושב כל ליל הסדר, שנים על גבי שנים, ואנשים שמסרו נפש בשואה, על לשמור את הכשרות, ולשמור את השבת, ובאמת, רציתי להבין את זה בשכל יותר.
0: אני חושבת מה אמר השכל על השואה?
1: אני חושבת שהשכל, מפה, השכל אמר לי פשוט, שיש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. נעשה גם דברים שנראים לי סיבה. יש לנו בורא לעולם, והוא מנהל כאן את העולם. ואני היום יכולה להגיד בלב שלם, שאני יודעת שכל מה שהוא עושה, יש לזה מהלכים שאנחנו לא מסוגלים בשכל האנושי שלנו להבין אותם. ופה זה העניין של לזרוק את השכל ולדבוק באמונה.
0: אינפר, זה מאוד אמביוולנטי מבחינתי, אם את שואלת אותי בתפיסות שלי, תשמעי, אני מסורתית, אנחנו יהודים, אין ספק, אבל בתפיסות שלי מאוד מאוד קשה לנו, בסך הכל, לזרוק את השכל לצידה, ולומר על דברים שאנחנו לא יודעים למה הם קורים לנו, לפעמים נכון. הם לא נחמדים והם לא סימפטיים, ואנחנו נכון. לא מבינים למה, ואנחנו מראים את העיניים השמיים כמו כל יהודי טוב, שזועק בשעת כאבו, ואנחנו לא תמיד
1: נענים,
0: נכון. ומקבלים תשובות.
1: נכון.
0: ואני חייבת לומר, זה מתסכל נורא, זאת אומרת, מי שמאמין כל כולו, אני כל הזמן אומרת, אשרי המאמין. אני רוצה, אנחנו כולנו, אני שם, אנחנו כולנו רוצים להאמין באמונה חזקה ויציבה, אבל עדיין מאוד מאוד, לתפיסותינו זה מאוד קשה. אנחנו לא יכולים כל פעם לומר, שקשה לנו, לבורא עולם יש את דרכו, יש לו דרכים נסתרות, ואנחנו פה חווים.
1: אז אם אנחנו נדע בכלל את כל העניין של השתלשלות של נשמה כשהיא יורדת לעולם, אז אנחנו נבין שכל מה שאנחנו עוברים בחיים האלה, אנחנו בעצם חתמנו על חוזה. זה כמו שעכשיו בן אדם נכנס לאיזושהי דירה, לזכור אותה. הוא חותם עם בעל הבית על חוזה. והוא אומר לו, אתה מקבל 4 חדרים, המחיר שאתה משלם זה כולל ארנונה, זה כולל חשמל, מים וזה אתה צריך לשלם. זאת אומרת, אנחנו באים לתוך בית, לתוך דירה, אנחנו חותמים עם עורך דין על חוזה. ואחר כך, אנחנו בעצם נכנסים לבית ואומרים, רגע, אבל למה המים לא כלולים במחיר שאני משלמת? ולמה התיקון הזה עכשיו נשברה לי הדלת? אבל כתוב בחוזה שאם נשברת הדלת, אז הסוחר צריך לתקן את הדלת.
0: כן, אבל זאת אומרת, את מדברת על חוזה הכל שאנחנו מודעים אליו.
1: נכון. אבל הנשמה,
0: כרגע פה למטה, זהו. אבל שם זה חוזה שאנחנו לא מודעים אליו.
1: בדיוק, אבל הנשמה חותמת על כל מה שהיא הולכת לעבור בעולם הזה. למה? כי יש לנו תיקון בעולם הזה, נשמה לא סתם יורדת לעולם. זה דבר מאוד גבוה, אני מקווה ש, זאת אומרת, המאזינים, מאזינות, יבינו את המקום הזה, אבל בעצם כל מה שקורה לנו בעולם הזה, בעולם, איך אומרים, הגשמי שלנו, זה משהו שחתמנו עליו לפני שהגענו לעולם. וזה בשביל להגיע לתיקון של הנשמה, שהיא תגיע למקום טוב יותר. הרי למה אנחנו באים לעולם? למה? לבלות, לצאת לחול, ליהנות ממסעדות, מאוכל, מדברים גשמיים. הרי כל ההנאה של הנשמה זה מדברים רוחניים. ההנאות שיש לנו זה תאוות, זה תאוות של הגוף, מה לעשות? הקדוש ברוך הוא נפח בנו את הנשמה בתוך גוף יצרי, ואנחנו צריכים עם כל התאוות שלנו לנתב אותם דווקא למקום של הקדושה. לכן כשאנחנו אוכלים משהו, אז אנחנו מברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אנחנו מברכים על כל דבר, למה? כי כל תאווה שיש לנו, אנחנו בעצם מקדשים אותה למקום שהנשמה גם תהיה לה הנאה ממנה. ולכן, אם אנחנו באמת נחקור, ויש הרבה אנשים לא דתיים, כן? יש לנו אפילו מכרים משותפים לי ולעיניו, שחוו, לא עלינו, מוות קליני, וממש תיארו את כל העניין הזה של עליית נשמה, ואיפה היא נמצאת, ושהם רואים את האור הגדול, ושהם ראו צדיקים שיושבים שם למעלה ושופטים אותם, אמרו, לא, זה עדיין לא הזמן של הנשמה לעלות למעלה. זאת אומרת שאם אנחנו חיים מתוך מקום כזה, שאנחנו יודעים שכל מה שקורה לנו בעולם הזה, זה משהו שאנחנו הסכמנו לו לפני, ושאנחנו חתמנו עליו לפני, ונכון, יש לנו, אין לנו את כל מה שאנחנו רוצות, אבל יש לנו את כל מה שאנחנו צריכות. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הבריאות, נותן לנו את הלקום בבוקר, נותן לנו את האוכל, את הילדים, נותן לנו הכל. אז לא תמיד יש לנו את מה שאנחנו רוצות, כי לא תמיד מה שאנחנו רוצות, זה הדבר הטוב והנכון בשבילנו, בשביל התיקון של הנשמה שלנו. ואם אנחנו נעמיק ונבין את זה, אני חושבת שהחיים שלנו יהיו הרבה יותר רגועים, והרבה יותר שמחים, ואנחנו נהיה הרבה פחות ברדיפה, אחרי למה אני לא משיגה את הדבר הזה, ולמה הדבר הזה לא קורה לי, ולמה אנחנו צריכים, יש פסוק בתהילים שכתוב, ארפו דו כי אני השם. פשוט תרפו, תנו לי לנהל פה את העניינים, כי אני יודע מה הדבר הכי טוב בשבילך. יש הרבה בנות שיצאו איתי לאומן, כרגע זה נבצר מאיתנו,
0: כן.
1: אבל הם באו ואמרו לי, אינבר, תברכי אותנו, שאני אתחתן עם הבן זוג שלי, שקוראים לו משה בן יעקב. תברכי אותי שנזכה לעמוד איתו תחת חופה וקידושין, ואני רוצה להקים איתו בית וזה. וכמה פעמים יצא לי להגיד, אני מברכת אותך שאם זה הזיווג שלך, שבעזרת השם תזכי לעמוד איתו תחת חופה וקידושין. כי אנחנו לא יודעת מה טוב בשבילנו, לפעמים אנחנו רוצות מישהו מסוים, או רוצות משהו מסוים. ובורא עולם אומר, תקשיבי, זה לא בשבילך. זה לא בשבילך, אל תתקשי איתי. כי יש כוח כל כך כל כך גדול בתפילה, ואני חוויתי על בשרי כמה פעמים, שהתעקשתי על משהו בתפילה, קדוש ברוך הוא, לא נתן לי, לא נתן לי, לא נתן לי. אמרתי, ריבונו של עולם, למה? אבל אני רוצה את הדבר הזה כל כך, כל כך אני רוצה את זה. והתעקשתי, ודמעות, ותפילות, ועוד ספר תהילים, ועוד תיקון הכללי, ועוד צדקה, ועוד זה. בסופו של דבר קיבלתי את זה. ואחרי כמה זמן, דברים השתבשו. וזה לא היה נכון. ונתקלתי בקשיים. אז אמרתי, ריבונו של עולם.
0: אז זאת אומרת, אם כמה אני מבינה אותך, את בעצם אומרת שאנחנו לא צריכים לבקש משהו שלא יועד לנו. איך אנחנו
1: בדיוק.
0: כי כשאנחנו מפצירות בבורא עולם, הוא בעצם אין לו,
1: אז הנה,
0: התחינות שלנו עובדות, והוא מוריד לנו את זה, אבל זה לא טוב לנו. אז אנחנו עלולות לסבול ממה שקיבלנו.
1: בדיוק. ולהפך, אם אנחנו מקבלות באהבה את מה שהוא נתן לנו, גם אם זה לא נגד הרצון שלנו, גם אם זה לא מה שתכננו עבורנו בחיים, בייעוד שלנו, בפוטנציאל שלנו, בשליחות שלנו, אז אנחנו צריכות להגיד בורא עולם, אם זה מה שאתה נתת לי, אז זה כנראה הדבר הכי טוב ונכון בשבילי, ואני פשוט מודה לך על זה. והנה, הבנות האלה שהתעקשו דווקא על אותם בנים ספציפית, וזה לצערי הרב היום לא נשואות לאותו בן זוג. ואני כל הזמן אומרת, אני חוויתי על הבשר שלי את העניין הזה של ההתעקשות במשהו שאני פשוט אומרת, ריבונו של עולם, אם זה טוב לי ואם זה נכון לי, אז אתה כבר תמצא את הדרכים להביא לי את זה. אבל אם זה לא טוב לי וזה לא נכון, אני פשוט תרחיק את הדבר הזה ממני. כי אני פשוט לא יודע להתמודד עם זה. ואני רואה את זה אצל הרבה נשים, שהם...
0: אינבר, אני חייבת לשאול אותך, זה ככה... אנחנו תכף יוצאים להפסקה, כן, אירן אומר שאנחנו צריכות לצאת להפסקה, להפסקת שיר. שיר כמובן של אינבר, שיר שהיא שרה. אנחנו אוטוטו יוצאים להפסקה ונאזין לו, אבל אני רוצה לשאול אותך, אנחנו לעתים מבקשות לעצמנו דברים מסוימים. אנחנו מאוד רוצות אותם. יש אנשים, יש בריאות, לא נאמר אנשים, יש בריאות שאת רואה, שמקבלות בעצם את הכל ואת השמחה ואת הכל, והם לא כאלה, הם לא כאלה כמו שאת יודעת, אם אנחנו נבדוק את הסרט הדיברות בלוחות הברית, הם לא עומדים באף אחד מה, אולי בחלק, לא עומדים באף דיבר, ובכל זאת, הם עושים את מה שהם רוצים, והם נהנים והכל, ואנחנו שואלים, ואנחנו מסתכלים על זה מהצד ושואלים את עצמו, חלילה לא בקינה, אלא בשאלה, למה? את תעני לי על השאלה הזאת מיד אחרי הפסקת השיר, אם ברת ביב תשאיר לנו, אירן, בבקשה.

0: רדיו סער, הרדיו סבדי.
1: חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, איך לא. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, ניתן להזין לנו בכל אפליקציה עולמית וישראלית, ואנחנו כבר יודעים שבחול צופים בנו וממש ממש מרוצים. את לא תאמיני, בחול מרוצים משיעור תורה, ואלה לא ישראלים. אז זה יופי של עבודה שאת עושה. טוב, אנחנו דקה, אנחנו עם דבר תביב. זמרת יוצרת, היא מופיעה רק בפני נשים, היא מוכשרת במיוחד, אני צפיתי, ראיתי, עקפתי. ודקה לפני שיצאנו להפסקת שיר, אגב, למי שרק עכשיו מצטרף אלינו, זה היה השיר שענבר שרה, עם הקול המדהים שלה. אני שאלתי בעצם למה, במילים אחרות, למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? איך מסבירים את זה?
2: אוקיי, אז
1: במיוחד בחודש הזה שאנחנו כל כך מבקשים מהקדוש ברוך הוא.
2: בדיוק. קודם כל אני חייבת לציין בעניין של השיר, אז כן, אני שרה רק בפני נשים בלייב, ולכן אני גם זזתי מהמצלמה, בשביל שלא יראו אותי במקביל לשירה, אני מאוד מקפידה על זה. אם אין ראייה, אז ככה יש פחות בעייתיות לשמוע את השירים. זה שיר שכתבתי והלחנתי ועיבוד מוזיקלי של עינב יהב, שהיא תושבת אופקים במקור.
1: עינב הגדולה.
2: כן, אז בעצם למה, אני תמיד אומרת, אסור לנו לשאול למה אלא למה. מה אנחנו צריכות לדעת ולהבין? שלפעמים הקדוש ברוך הוא רואה את המעשים של האדם, ואומר לו, תקשיב, אני אתן לך את כל העולם שלך בעולם הזה, בעולם הגשמי. שיהיה לך את כל ההנאות, שיהיה לך כסף, שיהיה לך הצלחה, שיהיה לך עלייה, שיהיה לך הכל. אבל מה? אתה מקבל את כל השכר שלך פה, בעולם הזה. ואנשים תמיד, באמת, כמו שאמרת, צדיק ורע לו, זה רק על מנת שאנחנו נזכך את הנשמה שלנו, שכשהיא תעלה לעולם האמת, כי זה העולם האמת, אנחנו בסך הכל בפרוסדור פה, עד שאנחנו נגיע באמת לתכלית, אנחנו רוצים בעזרת השם גאולה, שנמשיך לחיות כאן עלי אדמות כמו בגן עדן, אבל אנחנו צריכות לדעת ולהבין שכל קושי, שכל נשמה עוברת כאן בעולם, זה רק בשביל לזכך אותנו, ולראות עד כמה אנחנו באמת נחזיק חזק בחבל הזה, שנקרא האמונה. ולא נסתכל חלילה על אנשים אחרים, נגיד, טוב להם וכן הלאה, ולמה אני סובלת, ולמה לי אין זה, ולמה אסור לנו לשאול למה, אנחנו צריכות לשאול למה. ולמה? זה בשביל שהקדוש ברוך הוא רוצה, שאנחנו נגלה אותו גם בהסתרה הזאת. הרי רבי נחמן כותב לנו שאפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. והוא רוצה שאנחנו, הוא משחק איתנו לפעמים מחבואים. הוא רוצה שאנחנו נחפש אותו, ואנחנו נראה אותו גם בדברים הקשים שעוברים עלינו. זה הרי שיר, יש את השיר הזה. גם הדברים הקשים שעוברים עלינו, הוא בוודאי שם. אבל אנחנו צריכות כל הזמן להחזיק בחבל הזה. ויש באמת סיפור מאוד מאוד מיוחד על צדיק, שקראו לו רבי מנחם מנדל, שהוא היה חסיד חב"ד. והוא היה חי בסיביר, המאוד מאוד קשה, כידוע לנו שגם היה מאוד מאוד קשה ליהודים שם. ויום אחד הוא ראה איזשהו גוי, מטפס על הר, לוקח חוט, חבל ממש ממש דק, תוקע יתד, קושר את החבל ליתד הזה, ויורד מההר ככה עם החבל, מטפס על ההר ממול, וגם שם תוקע יתד, קושר את החבל, מותח אותו ממש ממש חזק, וככה אומר לכולם, וממש הייתה תהום בין שני הערים האלה, ואז הוא אומר לכל האנשים שככה התחילו להסתכל עליו, ואומרים לו, תגיד, מה אתה משוגע? מה אתה מטפס על הרים? מה אתה קושר לנו חבלים? מה זה הדבר הזה? ואז הוא אומר, מי רוצה לראות אותי מהלך כאן על החבל הזה מהר להר? וכל האנשים צרכו לו מלמטה, לא, לא, אל תעשה את זה, אל תקפח את החיים שלך, כאילו בשביל מה? בשביל קצת כמה ריגושים וכמה זה? ואותו אחד פתאום עולה על החבל הדק הזה, וצד אחרי צד עובר מהר להר, כשתהום עמוקה פעורה מתחת בין שני הערים האלה, וככה אותו רבי מנחם מנדל עומד, מסתכל, מסתכל עליו. טוב, ככה היה ביום הראשון. אחר כך, ביום השני, החבל נשאר שם. ביום השני הוא אומר לכולם שוב פעם, נו, מי רוצה לראות אותי עובר על החבל הדק, וככה רצה להביא לעצמו את הקהל הזה, שיסתכל עליו, יראה אותו. והם אמרו לו, טוב, אנחנו הבנו שאתה יודע ללכת על החבל, אז זה לא צריך עוד פעם. חלילה, שלא טיפול, שלא יגרם לך נזק, שלא תמות לנו פה. אין צורך, כבר הוכחת את עצמך. לא, גם ביום השני, הוא התהלך על החבל הזה, ואפילו יותר מהר מהפעם הראשונה, והגיע מצד לצד בשלום. ואז...
1: כוחה של אמונה.
2: ואז, וזה גוי. ואז ביום השלישי, פתאום רואים את אותו גוי, לוקח עגלה, ואומר, טוב, מי מתנדב עכשיו לעלות על העגלה הזו, שאני מתהלך פה על החבל הדק? כולם מסתכלים, מה, אתה משוגע? איזה, מי ייתן את הילד שלו ככה שישב על העגלה בזמן הזה? מי יקפח את הנפש שלו? מי ייקח את הסיכון הזה בכלל? למרות שאנחנו ראינו את המומחיות שלך ואת הכישרון שלך, מי יעשה דבר כזה? ואז ראו אותו ככה ביום השלישי, עובר עם העגלה, אבל העגלה הייתה ריקה. ממקום למקום. ביום הרביעי, כולם התאספו, אמרו, אוקיי, מה עכשיו? כל פעם הוא מוסיף לנו פעלולים ותעלולים. ואז הוא אמר, פתאום מסתכלים למעלה, ופתאום רואים, רגע, אותה עגלה שהייתה היום לפני, בעצם יושב שם ילד, ילד בן 4-5, והוא, כולם צעקו לו, לא, מה אתה עושה? מה אתה עושה? החיים של הילד, למה אתה עושה דבר כזה? והם ראו את הילד יושב בעגלה, נינוח, רגוע, שלב, ככה נהנה מהחוויה, מההרפתקה הזו, ואותו גוי הולך ככה צד צד עם העגלה, וברוך השם ככה מגיע מהצד מקצה אחד, הקצה השני, ולא קרה כלום, ברוך השם, הכל היה טוב. ואז הם ירדו מההר. וכולם ככה שאלו את הילד, ילד, מה, אתה לא פחדת להיות שם? מה, לא דאגת שאתה טיפול? לא, לא היו לך חששות? איך אתה הסכמת לעלות עם הבן אדם הזה בכלל על העגלה הזו וללכת על חבל כזה דק, שיקח אותך על חבל כזה דק? אז הוא אמר, מה הבעיה? הרי מי שנושא אותי בעגלה זה אבא שלי. למה שאני אדאג? אבא שלי יעשה לי משהו לא טוב? אבא שלי ייקח איזשהו סיכון שיקרה לבן שלו משהו? ואותו רבי מנחם מנדל עמד שם והסתכל על כל המחזה הזה וקיבל תובנה כל כך כל כך גדולה וחכמה. והוא אמר, תראו מה אנחנו צריכים ללמוד מזה. הרי לפעמים הקדוש ברוך הוא אבא שלנו, אנחנו הרי חודש הרחמים והסליחות, אב הרחמן, שנו בכל התפילות שלנו, הוא אבא שלנו. והרי אבא אף פעם לא ירצה שחלילה יקרה משהו רע לילד שלו. אנחנו יודעים שרע זה אותיות ער. זאת אומרת שלפעמים כשהוא מעביר אותנו איזשהו משהו שנראה לנו רע, זה רק בשביל שאנחנו נתעורר ונגיד, בורא עולם, אני יודעת שאני בידיים שלך, אני יודעת שאתה מעביר אותי כרגע על חבל דק, אבל אני לא מסתכלת לא ימינה ולא שמאלה, אני יודעת שאתה נושא אותי על הידיים שלך. ואם אני בידיים שלך, אז אין לי ממה לדאוג וממה לחשוש.
1: אפשר לעשות טוויסט לסיפור הזה עם עקדת יצחק. זאת האמונה שהוא הולך, וכשהקדוש ברוך הוא בודק אותו ומנסה אותו בעצם.
2: הוא לא שואל שאלות. הוא לא שואל למה, בורא עולם, למה? אבל אתה נתת לי הבטחה שכל עם ישראל, כל הזרע שלי יהיה מיצחק. איזה דיסוננס, איזה מחלוקת יש פה בכלל בדעה שלו. להגיד, רגע, אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לי, הוא נתן לי את המילה שלו, שזרעי יהיה מיצחק. אז איך הוא עכשיו רוצה? להעמית אותו, אבל הוא לא שואל שאלות, הוא לא שואל למה, הוא שואל למה, הקדוש ברוך הוא ביקש ממני, זה מה שאני עושה, אני לא שואל שאלות, תמים תהיה עם השם אלוקיך, אנחנו לפעמים צריכים באמת לזרוק את כל ההיגיון שלנו, זה גם חלק מהמילים שלי בשיר, אם רק תאמיני, פשוט לא לתת להיגיון להשתלט עלינו, כי זה פשוט לא נגמר, אנחנו נחיה כל החיים ברדיפה כזאת של למה ולמה ולמה ולמה.
1: אז את יודעת, מפה אני אצא לשאלה נוספת. אני לא יודעת אם אני צריכה לאמת אותך או לאמת אותך בשאלה הזאת, אבל אם כך, למה אלוהים נתן את השכל? בואי, הוא היה יכול לתת רק את הרגש, ואנחנו היינו חיים על פי הרגש. את יודעת, היום אנחנו חושבים על העבר, מה היה אז, אנחנו חושבים על העתיד ושוכחים לחיות את ההווה. זה כי אנחנו חושבים בשכל. ואם היינו יכולים להתעלם ממנו, אז מה היה קורה? אז למה אלוהים בעצם, אני שואלת למה ולא למה, למה הוא נתן לנו בעצם את השכל, אם הוא חושב שאנחנו לא זקוקים לו? זאת אומרת, יש הרבה אמביוולנטיות בתוך היהדות, שאני, כמזל, חילונית מסורתית מאוד, שואלת את עצמי את השאלה הזאת. אני מניחה שמלא, מלא שואלים את השאלה הזאת. זאת אומרת, אני קוראת פילוסוף ומרצה באוניברסיטת בן גוריון, שהוציא גם ספר פילוסופי על כל הנושאים האלה, והוא בעצם כל הזמן מכוון אותנו לאותה מטרה, הוא כל הזמן אומר לנו, אתם צריכים להיות באמונה, כי אם אתם תתפסו בהיגיון, תנסו לתפוס בהיגיון את הקדוש ברוך הוא ואת המעשים שלו, אז אתם לא תאמינו יותר, זאת אומרת, זה מתנגש, מי יכול להסביר לי, אני הארצית, ברמה הזו שלי, להבין את ההבדלים?
2: קודם כל, בורא עולם נתן לנו שכל בשביל לבחור בין טוב ורע. ובעצם כל אחד יש לו בחירה חופשית בעולם הזה. כי אם לא היה לנו בחירה חופשית, אז איזה טעם היה לנו לחיים? זאת אומרת, אם הכל היה ברור וידוע, כמו בהמה, כמו חיה, אלא הבחירה חופשית. היא יכולה עכשיו לבחור אולי אם היא רוצה לאכול, או רוצה לשתות, או רוצה זה, אבל אין לה את ההבנה הזו של מה זה טוב ומה זה רע. זאת אומרת שבן אדם זה הבריאה, אומרים שאני יודעת מתחום הרפואה, שאומרים שכמה שינסו לנסות להעתיק את כל הגורמים שיש לנו במוח האנושי שלנו, אף מחשב הכי משוכלל לא יוכל להגיע לרמה הזאת. מנסים להחליף אותנו ברובוטים, אבל זה לא יקרה. זאת אומרת שבורא עולם אמר, רגע, אם אני אתן רק את הרגש, אז מן הסתם שבן אדם לא יהיה לו את הבחירה הזו, לא יהיה לו את המקום הזה של הדעת, מה טוב ומה רע, במה אני בוחרת. ובן אדם שבא לעולם, יש לו בחירה חופשית.
1: למה אני אומרת בחירה... אמביוולנטי? כי מצד שני, סליחה שאני קוטעת אותך, כי מצד שני, אומרים לנו, הגורל נכתב מראש, זאת אומרת, אתם, נדמה לכם, אתם בעצם לא מחליטים כלום, רק נדמה לכם. אתם עושים פעולות מסוימות, והקדוש ברוך הוא ככה מחייך לעצמו, ואומר, מה הם חושבים את עצמם? הם לא מחליטים שום דבר. זאת אומרת, זה, את יודעת, מצד אחד, היהדות אומרת, אתם לא מחליטים על שום דבר, הגורל נכתב מראש. מצד שני, אומרים לנו, יש לנו זכות בחירה. אני מניחה, סליחה, שמכוונים את זה, לומר לנו שיש לנו זכות בחירה להיות אנשים טובים או, או, או רעים, אבל לפעמים אנחנו לא תמיד שולטים. לא שולטים בזכות הבחירה הזאת שלנו. וכשאנחנו רואים ואנחנו מקבלים על זה את העונש, אנחנו בעצם אומרים, טוב, הכל נגזר מראש. זאת אומרת, אני לא מבינה את זה, אני בתפיסה שלי, זה מאוד אמביוולנטי עבורי. צריך אמונה מוחלטת כדי להבין ש... שמה.
2: נכון, וזאת העבודה שלנו. אני יכולה להגיד לך שגם אנשים שהם, את יודעת, הולכים עם שטרים מלאכים ונשים כיסוי ראש ועם חצאות עד הרצפה ומתפללים שלוש תפילות כל יום ויושבים בכל ולומדים תורה כל היום, יש להם את הלבטים האלה וזה בסדר, כי אנחנו בני אדם וככה בורא עולם ברא אותנו. אנחנו לא מלאכים. הרי משה רבנו, כשהוא הגיע לשמיים בשביל לקבל את התורה, אז הוא נורא נורא חשש מהמלאכים. והמלאכים אמרו, מה? אתה תלך ותיתן את התורה, את הדבר הגדול והקדוש הזה, את המתנה היפה הזאת, אתה תיתן אותה לבני אדם, הנה, תראה איך הם משחיתים, תראה מה הם עושים לעולם, למה שתיתן את זה? ואז יש סיפור מאוד ידוע במדרש, שהורידו שני מלאכים לעולם, והם ראו אישה יפה, ואיך אומרים, חטאו איתה, והם הבינו שלהיות בגוף של אדם, זה, אתה לא מלאך, יש לך את היצרים שלך, יש לך את התאוות שלך, יש לך את העבודה העצמית הפנימית, שבורא עולם לא רוצה שאנחנו נהיה מושלמים.
1: אז למה בלוחות הברית בעצם, כשהקדוש ברוך הוא בעצם יודע שבני אדם לא יכולים לעמוד ביצרים שלהם, אז למה הוא נותן את החוק, את הדיבר, אני לא יודעת במספר איזה דיבר זה, אבל הוא אומר, לא תנאף. ואנשים לא יכולים לעצור את זה, הוא נתן להם גם את היצר הזה. זאת אומרת, יש פה דברים שאני לא מבינה.
2: נכון.
1: יש פה דברים שאני שואלת את עצמי, וכשאנחנו נכנסות לשיעורים, אני מדי פעם ככה נכנס לשיעורי תורה, ואני שואלת, אני שואלת השאלות האלה. אני לא תמיד מקבלת תשובה שאני מצליחה להתיישר איתה.
2: נכון, אבל היצר הזה שוב פעם, היצר הזה ניתן לאדם, בעזרת השם בשביל לפרוט ולהרבות. ואם אנחנו בעצם, אנחנו יודעים שכל דבר, למשל בן אדם שהולך ורוצה לפתח את הגוף שלו, כן? יש עכשיו המון מודעות לבודי בילדינג וכל הדברים האלה, אז כאילו, איך אתה רוצה להגיע לתוצאות בלי עבודה? איך אתה רוצה לבנות את השריר שלך אם אתה לא תהיה שעות על גבי שעות במכון הכושר ותעשה את הפעילות שלך ותאכל את החלבונים, תאכל את התזונה הנכונה ותכניס לגוף את מה שצריך ופשוט תעשה עבודה על השרירים האלה בשביל שהם יגדלו. אותו דבר אנחנו. כל העבודה של האדם בעולם הזה זה באמת לנווט את כל מה שהשם נתן לנו, את כל היצרים, כל התאוות וכל הדברים האלה למקום של קדושה, למקום שבעצם הנשמה תתרומם בה, כי אנחנו חיים כמו על סוס ורוכב. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים באמת מי מנווט את מי, כאילו הסוס לפעמים יש לו את המקום שהוא דוהר למקום שהוא רוצה, כי עכשיו הוא ראה בצד הדרך את העשב שבא לו עליו, והרוכב לא תמיד מצליח להסיט אותו למקום השני, ולפעמים זה נראה לנו שהרוכב הוא זה ששולט על הסוס. הגוף והנשמה הם כל הזמן במלחמות, וזאת העבודה שלנו. הקדוש ברוך הוא לא אומר לך, תגיע עד 120 ותהיה צדיק גמור, לא, הוא רואה את הדרך שלנו, וזה גם מחבר אותנו לסיפור הזה עם רבי מנחם מנדל וסיביר והגוי. הוא היה חייב לשאול אותו, אומר לו, תגיד לי, איך אתה עושה את זה? איך אתה באמת פוסע מצד אחד לצד שני על חבל כזה דק? הוא אמר לו, אתה יודע מה אני עושה? אני לא מסתכל אחורה לראות כמה צעדים אני פסעתי, ואני לא מסתכל קדימה, כמו שאמרת, לעבר והעתיד. אני לא מסתכל קדימה לראות עוד כמה צעדים נשארו לי. אני פשוט צועד כל פעם, צעד אחד קטן, ומסתכל רק על הצעד הנוכחי שלי כרגע. אז בורא עולם לא בוחן אותנו מה יהיה בעוד 20 שנה, ועל מה היה בעבר, כי הרי חודש אלול זה חודש הרחמים והסליחות, זה חודש שאנחנו יכולים למחוק בו ולעשות תשובה על כל האבונות שלנו.
1: אז מה זה אומר? אנחנו יכולים להתנהג בנבזות ורשעות שנה שלמה, נגיע לחודש אלול, נבקש סליחה, והקדוש ברוך הוא ימחה לנו?
2: קודם כל, כתוב שכל האומר אכתב ושוב, אכתב ושוב, אין לו מכילה. זאת אומרת, שאם אנחנו הבטחנו, שאנחנו באמת ניקח על עצמנו משהו, ונעשה תשובה על הדבר הזה, תשובה זה גם לעשות תשובה, להתוודות על מה שעשינו, ולקבל קבלה לעתיד, שלא נחזור על אותה פעולה שוב פעם. אז בורא עולם אומר, אם אתה תגיד אכתב ושוב, אכתב ושוב, התשובה שלך לא מתקבלת בעיניי. אבל אנחנו יודעים שגם חודש אלול, אני מאוד הייתי בעניין של כוכבים ומזלות, ככה לפני שחזרתי בתשובה, ואנחנו יודעים שעם ישראל הם מעל המזל, מזל.
1: אסטרולוגיה?
2: אז כן, אסטרולוגיה. עד היום אני אפילו מודה שאני קצת מציצה לראות ככה, עדיין מה כתוב, זה ככה מאוד מסקרן אותי, כל העניין של מזלות ושמות, כל העניין המיסטי יותר. ודווקא חודש אלול זה מזל בתולה. ומזל בתולה מלמד אותנו על עניין ש... האדם יכול להגיע למצב בתולי במעשים הלא טובים שלו. הוא יכול פשוט להתנקות ולהיות פשוט כנולד מחדש. דווקא בחודש הזה, דווקא כשכתוב לנו שהמלך נמצא בשדה. זאת אומרת שכמו שמלך הולך לנתינים שלו והולך ובודק איתם ורואה מה קורה איתם, הוא יורד מהארמון המלוכה שלו ומתחיל להסתובב קצת בכפרים, קצת בערים, לראות מה חסר לאנשים, במה הוא יכול להשתפר, מה הוא יכול לתת להם, מה הרצונות שלהם. ככה בורא עולם מתנהג איתנו בחודש הזה. החודש הקודם לנו זה חודש אב. זה חודש מזל אריה. אב תמיד מצטייר לנו כדמות חינוכית, כדמות...
1: שימי לדנבר, שאת לוקחת את זה גם קצת לאסטרולוגיה, זאת אומרת שאת אומרת חודש אב זה מזל אריה, מזל אריה זה אסטרולוגיה, בואי.
2: נכון, נכון, אבל ביהדות ידוע לנו שיש השפעות של מזלות, למשל כתוב שמי שנולד במזל מאדים, יהיה לו יותר תשוקה להתעסק בדברים של דם, הם יהיו רופאים, הם יהיו מוהלים, הם יהיו שוחטים, זה ידוע שגם המזלות ביהדות, אבל אנחנו הולכים לפי החודש העברי, זאת אומרת שמראש חודש אלול עד חודש תשרי, חודש תשרי זה מזל מוזניים, שאנחנו כבר, איך אומרים, אחרי ראש השנה, זאת אומרת ראש השנה זה מזל מוזניים, שפה בורא עולם אומר לנו, הנה אני עכשיו שם אתכם, פותח ספרים, גם דרך אגב גם של החיים וגם של המתים, ובודק אותנו ובוחן אותנו ורואה באמת מה עשינו, מה המעשים שלנו כל השנה. ואני חייבת לציין שבאמת העניין הזה של מזל אריה, אריה ואב, זה דמויות מאוד קשות, יותר קשות. אנחנו יודעים הרי ששני בתי המקדש שלנו נחרבו בחודש אב, ודווקא חודש אלול זה אני לדודי ודודי לי. זה מזל בתולה. זה מזל שאנחנו יכולות באמת להתחיל התחלות חדשות. ודווקא...
1: הפרשנות אני לדודי. בהתחלה אני חשבתי שאנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי, ואחר כך הבנתי שבעצם אני לדודי מתכוונים אני והקדוש ברוך הוא.
2: נכון.
1: דודי זה הקדוש ברוך הוא.
2: נכון.
1: אני בעניינים,
2: נכון, נכון. יפה. אז את רואה, את גם לומדת משיעורי תורה. את שאלת אותי איך אני יודעת את כל הידע שלי. קודם כל, אני מאוד אוהבת לקרוא ספרים, שאני חייבת לציין שזה פשוט נס, כי כשאני הייתי ילדה, וכשהייתי נערה, כאילו זה היה עונש בשבילי. היה לנו, בארצות הברית קוראים לזה book report, זאת אומרת שאת צריכה לקרוא ספר, ואחר כך לתת עליו דוח כזה, חוות דעת, ולרשום מה היה, ומי הגיבורים בסיפור וזה. ואני פשוט הייתי קוראת את ההתחלה, אני מודה ואת הסוף, וככה הייתי מחרבשת איזה משהו באמצע, ואף פעם לא הייתי מוצלחת בזה יותר מדי. אבל יש לציין שמאז שגיליתי את ה... את, את היהדות, אני פשוט, התורה היא, היא, היא מים, היא אינסופית, כאילו, אני כל הזמן רוצה עוד, ואני אומרת, יש את הסרט ינטל, אתם מכירים את הסרט ינטל של ברברה סטרייסנד? שהיא התחפשה לבן בשביל לשבת וללמוד תורה? אני חושבת שגם אני הייתי עושה דבר כזה, פשוט לשבת כל היום וללמוד את המתיקות של התורה ואת החוכמה. היום רק מדענים מגיעים לרבע ממה שהגמרא והתורה כתבה לנו לפני אלפי שנים. ובאמת המקום הזה של אני לדודי ודודי לי, אני נותנת כל הזמן את הדוגמה שבחודש אב, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו כאב, הדמות החינוכית יותר, הדמות הקשה יותר, הדמות הנוקשה יותר. ובאלול זה כמו דוד. עכשיו, לי יש גיס שגר בארצות הברית. ודוד אורן, אם אתה שומע אותנו. והוא לפעמים מגיע לביקור בארץ. ואני חייבת להגיד שכשהוא מגיע לביקור, הילדים שלי סיסו ושמחו, כאילו, איך אומרים, אין דין ואין דיין, הוא לוקח אותם לקניון, וקונה להם מתנות, ולא אכפת לו שהם קופצים עליו, וככה משתוללים איתו, וקופצים איתו על הספות, והוא רק מחייך, והוא רק מחבק אותם, והוא רק נותן להם, ומרעיף עליהם, ומנשק אותם, מחבק אותם, כי הוא דוד. וזה הדוד המפנק, וזה הדוד שהקדוש ברוך הוא נכנס עכשיו לדמות של הדוד הזה, הוא לא עושה לנו את הנונונו. הוא אומר לנו, אני כאן, אני איתכם, אני באמת בא לפנק אתכם. הרי כל הסיבה שבורא עולם הביא את הבריאות לעולם, לא סתם קוראים לו הטוב והמטיב. הוא רוצה להטיב לבריאות שלו, הוא רוצה שיהיה לנו טוב, אבל לא תמיד אנחנו יודעים מה טוב בשבילנו. לא תמיד. אני משווה את זה תמיד גם לילדה שלי, שאני לוקחת אותה לרופא שיניים, אמרתי, אמא, אני לא רוצה ללכת, אמא, אבל זה כואב, אבל יעשו לי זריקה, וזה, אבל יש לך חור בשן, וזה חלילה, אם לא נטפל בזה עכשיו, ולא נעשה לך את הסתימה, או לא נעשה לך את הטיפול שורש, זה עלול להזיק לך, אבל היא, בתור ילדה, לא מבינה את זה. מה, היא רוצה לאכול ממתקים, כל היום ממתקים, ממתקים, ממתקים, והיא לא מבינה את זה עדיין בשכל שלה, שזה לא טוב בשבילה. ושאם חלילה היא תמשיך לאכול ממתקים, אם לא תצחצח שיניים כמו שצריך, אז זה מה לעשות, אמא לוקחת אותה לרופא שיניים, לא בשביל להכאיב לה, כי כואב לה שחלילה יקרה לה איזה משהו. אז אנחנו יכולים באמת בכל מיני מטאפורות, להבין גם את אבא שלנו בשמיים, שכמו שהורה לא רוצה חלילה להירע לילד שלו, אבל לפעמים כן הוא צריך להיות איתו נוקשה, ולפעמים כן הוא צריך להציב לו גבולות גם. וזה התורה שלנו. התורה שלנו מציבה לנו גבולות. תארי לך שלא היה לנו את הגבולות האלה של החתונה. מערכת יחסים. מה היה קורה?
1: אם אני אקביל את זה בארצי, אז אני אומר, תארי לך שלא הייתה משטרה. בן גוריון בזמנו חשב שלא צריך בכלל משטרה. יהודים, יהודים אנחנו, אף אחד לא יפגע בשני.
2: תדעי לך שזה פרשת השבוע. הפרשה הקודמת שלנו, פרשת שופטים. שופטים ושוטרים, תיתן לך. למה? בשעריך. למה? למה הם היו צריכים שוטרים ושופטים? כי אנחנו צריכים גבולות. אדם שאין לו גבולות, הוא יוצא מכלל שליטה. אנחנו רואים אנשים שבעצם יוצאים מפה ויוצאים משם, ואיפה הם נמצאים. כן, אם זה סגורים בתוך כלא חלילה, או נמצאים בכל מיני מוסדות מסוימים. ואני חושבת שגם ילד שלא מוציבים לו את הגבולות שלו, אז הוא מתפרע. והוא עושה מה שהוא רוצה. ולכל אדם צריך גם להציב את הגבולות שלו, כי אם אנחנו נחיה בלי סוף עם המקום הזה שאנחנו יכולים לאכול בלי סוף, ואנחנו יכולים לשתות בלי סוף, או חלילה להשתמש בכל מיני חומרים מסוכנים, וכן הלאה, בלי סוף, אז לאן אנחנו נגיע? הרי הקדוש ברוך הוא אמר, ושמרתם עוד לנפשותיכם, אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות הזאת של לאכול בריא, וכן, לדאוג לגוף שלנו, כי זה הכלי של הנשמה. אז כן לשלב בין השניים, זה העבודה שלנו בעולם הזה. השילוב בין גוף והנפש שלנו והנשמה שלנו. וזאת עבודה. ובורא עולם לא מסתכל על מה שהוא רואה את הצעדים שלנו, וכל אחד בדרגה שלו. הוא לא מצפה מאיתנו להיות משה רבנו, כן? משה רבנו היה אחד בדור. אבל מה הוא כן מצפה מאיתנו? וזה אני חייבת לציין. הוא לא מצפה מאיתנו במקום הזה של התורה ומצוות. אבל מה הוא כן מצפה מאיתנו? שזה מסר שאני תמיד מעבירה אותו בכל מקום שאני נמצאת בו. הוא מצפה מאיתנו, כמו שכל אבא ואמא רוצים, שהילדים שלהם יסתדרו ביניהם, ויכבדו אחד את השני. הרי ידוע שיום הכיפורים בורא עולם מסוגל למחול לנו על עבירות שבין אדם למקום.
1: לחברו.
2: אבל...
1: לא, שבין אדם לחברו הבנתי שלא.
2: כן, שהוא מוחל לנו על עוונות בין אדם למקום. אבל הוא אינו מסוגל למחול לנו על עבירות של בין אדם לחברו. וזה דבר שאנחנו צריכות ללכת איתו 24 שעות ביממה, כל הזמן. להכניס לנו לראש את הדבר הזה, שאם אנחנו חלילה פגענו.
1: תראי, אינבר, אני חייבת להביא אותך דווקא קצת, נכון, אנחנו מדברים על חודש אלול, חודש הסליחות, אבל אני רוצה לשאול אותך, פנו אליי הרבה מאוד אמהות, ששאלו, היה אצלנו פעם, אני לא יודעת אם שמעת עליו, דוקטור רמי שקלים, הוא שידר אצלנו ברדיו, ואני פעם שאלתי אותו, הוא מרצה גם, כתב ספר עם הרב עובדיה יוסף, שעזר לו להוציא את הספר, איש דתי. ובאחת התוכניות ככה, קצת לפני שהתחלנו, שאלתי אותו, סליחה, אנחנו מדברים על אנשים, על דת, על היכולות של הקדוש ברוך הוא, אבל אני רוצה לשאול אותך, הקדוש ברוך הוא נותן למשפחות מסוימות, ילדים מסוימים, אני מדברת דווקא על האוטיזם בתפקוד נמוך, שהוא הכי קשה, ואנשים, לאנשים מאוד קשים זה, והם לא מבינים למה הם, למה לא... זאת אומרת, הם לא היו רוצים שיבחרו בהם להיכנס לתוך הדבר הזה. הם היו מבטרים על זה. אז הוא אמר לי כזה דבר, ענבר. הוא אמר לי, אני מאוד התרגשתי מהתשובה שלו. הוא אמר לי, הילדים האלה שהגיעו, הם למעשה צדיקים שחטאו פה ושם, והקדוש ברוך הוא כאילו. אז אוקיי, אז הקדוש ברוך הוא העניש את אותם צדיקים, אבל גם את המשפחות שהוא נתן להם אותם. אני מנסה להבין את זה, אולי יש לך איזושהי תשובה שאנחנו...
2: קודם כל, אני מקנה... בעולם הבא, של כל מי שזוכה לגדל נשמות כאלה בעולם. אני מקנה בעולם הבא, כי אין לי ספק שאותם נשמות שזכו, שהילדים האלה יוולדו לתוך המשפחות שלהם, פמליה של מעלה, של כל המלאכים, של כל הצדיקים, פשוט יקבלו אותם בטופים ובמחולות ובערה כזאת גדולה, כי זאת הבחירה שלנו. אנחנו צריכים להסתכל על ה, אנחנו גם כן לקראת ככה פרשיות, פרשת ראה היה לנו גם כן, הכל זה עניין של ראייה. אם אנחנו נסתכל על כל מה שהשם נותן לנו, כעל מתנות שהוא נותן לנו בחיים, ואנחנו נבין שאף אחת אחרת...
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. כלי תקשורת פלסטינים בעזה מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפת כתבם של ישראל בבית קפה במחנה הפליטים אל בורג' במרכז הרצועה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי על פי הדיווחים ההרוגו ילד. יושב ראש ביחד וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר כי ראש הממשלה נתניהו נושא באחריות ישירה ואישית לטבח 7 באוקטובר.
6: הוא לא רצה חלילה שיהיה טבח, הוא נתן את מזוודות הכסף משני טעמים. הוא ראה בחמאס נכס מדיני, הם עשו עליו פרוטקשן. הם אמרו, אם אתה לא תעביר את ה$30 מיליון נעשה לך בלגנים, נעשה יחידות בלבול ליליות, נתקרב לגדר. והוא אמר, טוב יאללה נשלם להם $30 מיליון בחודש והם ירדו ממני. הם הלכו ותכננו וביצעו את הטבח הנוראי. הוא נושא באחריות אישית מפני שהוא יזם את כל תפיסת חמאס ונכס.
5: בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום הוסיף בנט כי יום לאחר הבחירות התכנסו כל ראשי גוש השינוי ויבחרו מועמד אחד לראשות הממשלה. ועדת השרים לענייני שב"כ צפויה להתכנס בעוד זמן קצר לדיון ובו היא תאשר ככל הנראה להבטיח את ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט עד יום הבחירות. כתבתנו גילי כהן מוסרת שהוועדה המייעצת המליצה לאשר את ההבטחה.
7: הראשון לציון לשעבר, הרב יצחק יוסף, תוקף את החלטת בגץ והיועמשית לבטל את ההילולה לאביו, הרב עובדיה יוסף.
8: צהלנו הרב, כוח של השמאל התגבר, עצר שבטי לממשלה. היא החליטה סופי שלא לעשות הילולה למרן. אני קורא מכאן, לעשות הילולות, 1,000 הילולות, כל הפחות, בכל פינה בארץ, בכל בית כנסת, בכל מקום. למה הרבים הם לא עושים? הוא היה איש פוליטי, הרב האיש תורני. לא, למה הם לא עושים? הוא שמאל. על הרב, כן הם עושים. מה לעשות? הם עושים בטונים בידיים שלהם.
7: מדברי הראשון לציון הביא כתבנו דניאל גרובייס. הלכה לעולמה חברת הכנסת לשעבר מישראל ביתנו אסתרינה טרטמן, היא הייתה בת 68. בהודעת אבל שפרסם יושב ראש המפלגה כתב אביגדור ליברמן כי הקדישה שנים רבות לעשייה ציבורית ולשירות מדינת ישראל. העיתון הלבנוני על עכבר המקורב לחיזבאללה מדווח על אפשרות שארצות הברית וסעודיה יתקפו בתוך עיראק בתגובה להתקפות נגד מתקני נפט סעודיים שיצאו משטח המדינה. כשבנו שמעון מג'אן נוסר כי על פי הדיווח הוא עלתה רמת הכוננות בקרב המיליציות המזוהות עם איראן בעיראק. בכיר באחת המיליציות אמר לעיתון כי ניתנו הנחיות לפנות חלק מהמפקדות למשך יומיים שלושה כאמצעי זהירות. החיפושים אחר האישה ממזרח ירושלים הנעדרת זה כמה ימים. מפקד תחנת שלם במחוז ירושלים אומר בכאן חדשות ברשת ב' שיש חשש לחייה ושהחקירה נעשית בכמה כיוונים.
9: אנחנו באירוע הזה בהנחת עבודה מחמירה, עובדים במספר מישורים כדי לעשות את הכל ולהגיע ולאתר אותה, כולל חיפושים מרחבים, כולל שימוש באמצעים טכנולוגיים. אנחנו מתמקדים ביערות שסמוכים לירושלים.
7: סגן ניצב כהן שוחח עם אסתי פרס במשדר בחצי היום. נתונים של משרד האנרגיה והתשתיות מצביעים על זינוק בהתקנת לוחות סולאריים על גגות בתים. במחצית הראשונה של השנה חוברו כ-5,000 מערכות סולאריות ביתיות, עלייה של 37% לעומת אותה תקופה אשתקד. בסך הכל יותר מ-41,000 משקי בית בישראל כבר מייצרים חשמל מהשמש. הנתונים מתפרסמים כחלק מתוכנית 100,000 גגות של משרד האנרגיה שנועדה להאיץ את הקמתן של מערכות אנרגיה מתחדשת. במשרד ממשיכים בקמפיין הקורא לבעלי בתים לנצל את התעריפים המיטיבים המובטחים למצטרפים עד סוף השנה.
10: כאן תחזית הערב בכאן 11. טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
11: תורי בנות כמו זה

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: אז תקשיבי, את כל מה שרציתי, כבר לא מעדיף להיות לבד. אני נשבע לך זכיתי, וכמה חיכיתי,

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to
1: Radio Sahar, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. מקורות בעזה מדווחים כי שני בני אדם בהם ילד נהרגו בתקיפת כטב"ם ישראלי על בית קפה במחנה הפליטים אל בורייד שבמרכז רצועה. כשבנו שמעון מיג'אן נוסר כי זמן קצר לאחר התקיפה במחנה אל בורייד דווח על תקיפת כטב"ם נוספת בעיירה אזוויידה אף היא במרכז הרצועה. בתקיפה הזאת נפצע אדם, פצעים קשים. השתלטות החות'ים על מצר באב אל-מנדב. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת מפי מקור בתימן כי החות'ים אמרו לבחירים אמריקנים שאין בכוונתם לתקוף כלי שיט אמריקנים או ישראלים וכי יפגעו אך ורק בספינות סחר סעודיות. בדיווח צוין כי הדברים נאמרו לפני כמה ימים במפגש שקימו הבחירים האמריקנים עם נציגי החות'ים באומן. הצד החות'י הבהיר כי הוא מחויב להפסקת האש שנחתמה אשתקד עם ממשל טראמפ. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. יושב ראש ישר גדי איזנקוט מכחיש את הדיווח שהבטיח לראשי רשויות בדואיות בצפון להקים ממשלה עם רע"מ בראשות מנסור אבאס. בהודעת המפלגה צוין כי המפגש עם ראשי הרשויות הבדואיות כלל לא עסק בהרכבה של הממשלה שתוקם לאחר הבחירות, וכל פרסום הטוען אחרת הוא שקר מוחלט. הראשון לציון לשעבר, הרב יצחק יוסף, תוקף את החלטת בגץ והיועמ"שית לבטל את ההילולה לאביו הרב עובדיה יוסף.
5: צערנו הרב, כוח של השמאל התגבר, היועץ המשפטי לממשלה החליט הסופי שלא לעשות הילולה למרן. אני קורא מכאן לעשות הילולות, 1,000 הילולות, כל הפחות, בכל פינה בארץ, בכל בית כנסת, בכל מקום. למה הרבים לא עושים? הוא היה איש פוליטי, הרב היה איש תורני, על הרב הם לא עושים, הוא שמאל, על הרב כן הם עושים, מה לעשות? הם מוצאים מתונים בידיים שלהם.
4: מדברי הראשון לציון לשעבר הביא כתבנו דניאל גרובייס. זינוק במספרם של הלוחות הסולאריים המותקנים על גגות בתים. במחצית הראשונה של השנה חוברו כ-5,000 מערכות סולאריות ביתיות, גידול של 37% לעומת אותה תקופה אשתקד. בסך הכל יותר מ-41,000 משקי בית בישראל כבר מייצרים חשמל מהשמש. משרד האנרגיה פרסם את הנתונים במסגרת תוכנית 100,000 גגות להרחבת השימוש במערכות אנרגיה מתחדשת. בעלי בתים שהצטרפו לתוכנית עד סוף השנה ייהנו מתעריפים מיטיבים.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
6: אתה רואה בנות כמו זה חיות, כן, צועקות מתוך כלוב.
3: טאבו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: התחזית ממחר עד שבת, התקררות בהדרגה, ביום שישי תכין גשם מקומי בצפון ובמרכז. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
7: השעה בחסות
9: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל, יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה. קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים, אבל טובים. אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש

עטים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יו סוחרים בית שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיינט חוזרים על אותו די גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט שותפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט ספורט פרק זוג אוי
1: לנה היא גם אני לעבוד ועוד כמו ריאנה
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי בקלבה ופאטה כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר.

0: של טיסלאם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפרק

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניו, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגן.

עכשיו. משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה.
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחיו.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna. This is Madonna. And you're listening to Radio Sahar.
0: Radio Sahar. Ask yourself this. איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהשטויות וגם מהדברים הרציניים וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהנתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. שני תושבי בית ספפה הורשעו בביצוע עבירות ביטחוניות במסגרת משימות שהטיל עליהם גורם שעבד בעבור איראן. ממדוך חדר ועומרי אבו חמידה הורשעו בבית המשפט המחוזי בירושלים על פי הודעתם בהסדר טיעון. גזר דינם יינתן במועד אחר. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בפרשה הוגשו 7 כתבי אישום. 4 מהם הסתיימו בהרשעה במסגרת הסדר טיעון. משפטם של 3 הנאשמים האחרים נמשך. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, ממעיט מחומרת דבריו של השר עמיחי אליהו, שהביע התנגדות לשירות קפלניסטים כלשונו ביחידות קרביות בצה"ל.
4: הרב עמיחי, תדעי לך, הוא מאוד איש של אהבת ישראל. הקטנה שלו הייתה לטובה. הוא מדבר על מיעוט, הקבוצה מאוד מאוד מאוד מאוד קטנה. האנשי השמאל ככלל הם אחים שלנו על מלא מלא, וזה העמדה של עוצמה יהודית.
3: השר בן גביר התראיין לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. באזור התעשייה בביתר עילית נאבקים עשרות לוחמי אש משעות הצהריים בשריפה גדולה. מטוסי כיבוי הוזעקו לסייע להם. מפקד מרחב יהודה בכיבוי והצלת אפסר משנה תמיר ארז תיאר את האירוע.
5: סכנה מאוד גדולה הייתה פה בדליקה, מאחר ויש במקום חומרים מסוכנים, דלקים, שמנים, עצים ועוד הרבה מאוד דברים שיכלו לגרום פה לאסון. הלוחמים בפעילות מאוד אינטנסיבית, ממושכת ואמיצה הצליחו למנוע את השריפה מלהיכנס לתוך המבנה.
3: מדבריו הביא כתבנו חיים גולדיץ'. השתלטות החות'ים על מצר באב אל מנדב. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת מפי מקור בתימן כי החות'ים אמרו לבחירים אמריקנים שאין בכוונתם לתקוף כלי שיט אמריקנים או ישראליים וכי יפגעו אך ורק בספינות סחר סעודיות. בדיווח צוין כי הדברים נאמרו לפני כמה ימים במפגש שקיימו הבחירים האמריקנים עם נציגי החות'ים באומן. הצד החות'י הבהיר כי הוא מחויב להפסקת האש שנחתמה אשתקד עם ממשל טראמפ. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
7: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
6: טאבו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: התחזית, גם מחר יוסיפו הטמפרטורות להיות גבוהות מן הרגיל ברוב האזורים. ביום שישי התקררות של ממש בעיקר בערים ובפנים הארץ והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות יתחזקו. בשבת עוד ירידה קלה בטמפרטורות, עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בבית שאן 40, בבאר שבע 37 ובאילת 41 מעלות בצהריים. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
12: השעה בחסות
13: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
14: הטריות בדיוק,
12: מחסני השוק, מחסני השוק, בבבדוק. עכשיו

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: תספרי.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. תושב פתח תקווה אלכסנדר גרנובסקי, שהורשע בקשר עם סוכן איראני וביצוע משימות ביטחוניות בעבורו, נידון למאסר של 13 שנים וחצי, העונש החמור ביותר שהוטל עד כה על מי שפעלו בעבור המודיעין האיראני. על פי הודעתו, תיעד גרנובסקי מתקנים של תחנות הכוח וגם את שכונת מגוריו של חבר הכנסת בני גנץ. הוא העביר את הסרטונים למפעילו. כמו כן העלה גרנובסקי באש 9 מכוניות, ריסס כתובות על קירות, הונחה להשמיד מדי צהל, וסייע לסוכן האיראני במאמציו לאתר בעלי עבר פלילי כדי לבדוק אם אפשר לגייסם לפעולות אלימות. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בעבור ביצוע המשימות שולמו לגרנובסקי אלפי דולרים באמצעות הארנק הדיגיטלי. ועוד בנושא, שני תושבי בית ספפה הורשעו בביצוע עבירות ביטחוניות במסגרת משימות שהטיל עליהם גורם שעבד בעבור איראן. ממדוך חדר ועומרי אבו חמידה הורשעו בבית המשפט המחוזי בירושלים על פי הודעתם בהסדר טיעון. גזר דינם יינתן במועד אחר. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בפרשה הוגשו 7 כתבי אישום. 4 מהם הסתיימו בהרשעה במסגרת הסדר טיעון. משפטם של 3 הנאשמים האחרים נמשך. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל היא המקום הבטוח היחיד במזרח התיכון למיעוטים, וכי רק בה הקהילה הנוצרית פורחת וצומחת ואינה נתונה לרדיפה או למעשי טבח.
5: אנחנו נמצאים במתקפה עולמית על מדינת ישראל ועל צבא הגנה לישראל. מציגים את מדינת ישראל ואת חיילי ישראל לא רק מבצעי פושעי מלחמה, פשעי מלחמה, שזה האבסורד הכי גדול שיכול להיות. הם גם מציגים את מדינת ישראל כרודפת מיעוטים. מדינת ישראל היא כמו אי, אי של קדמה, אי של טולרנטיות, אי של ביטחון. אני אומר את זה לגבי כל העדות.
4: את הדברים אמר נתניהו בהנחת אבן פינה לאנדרטה לזכר חללי העדה הנוצרית. לאחר כמה שעות הושגה שליטה על השריפה הגדולה באזור התעשייה בביתר עילית, לא היו נפגעים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי האש התלקחה בשטח המשמש לאחסון פסולת, סמוך למבני תעשייה ובהם חומרים דליקים. עשרות לוחמי אש הוזעקו למקום, ובסיוע מטוסי כיבוי הצליחו למנוע את התפשטות הלהבות אל המבנים. מפקד מרחב יהודה מנציבות כיבוי אש והצלה, תפסר משנה תמיר ארז, אמר כי צוותי כיבוי יישארו בשעות הקרובות באזור השריפה. הוא הזכיר כי צו של נציב קאבה אוסר להבעיר אש. עיריית בית שמש נכנסה ב-64,000 שקלים על כשל חמור בהבטחת מידע ועל הפרת התקנות להגנת הפרטיות. תקלה במערכת ההפעלה של אתר האינטרנט העירוני הביאה את עיריית בית שמש לזכור את שירותיו של ספק חיצוני. המערכת החדשה אפשרה גישה למידע אישי הנוגע לכ-4,600 מתושבי בית שמש, בכלל זה מידע רגיש במיוחד על בריאותם. עיתונאי שגילה את פרצת ההבטחה דיווח על כך לעיריית בית שמש ולרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים. הרשות פתחה בהליכי ברור מנהלי ובסיומו השיטה את הכנס על העירייה. הליך הברור מול הספק החיצוני בעיצומו.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
6: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה צועקות מתוך כלוב.
3: טאבו, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית בחסות
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: התחזית גם
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום למאזינים שלנו, הצטרפתם אלינו לעוד תוכנית משפטית ברדיו סער, הרדיו הכי טוב להאזין לו. ניתן לצפות בנו גם בלייב בעמוד הפייסבוק של הרדיו, ואם כבר נכנסתם לעמוד, אז כמובן שווה להישאר לעקוב. יחד איתי באולפן, כמו תמיד, ערן עוזן וגם מזל היקרה. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, וממש לפני שנתחיל, זה המקום לציין שהאמור בתוכנית, כמובן אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב, או תחליף לייעוץ שכזה, וכל מידע שימסר בתוכנית משמש כמידע כללי בלבד. טוב, השבוע אנחנו חוגגים את יום העצמאות של מדינת ישראל, חג שמזכיר לנו את הכוח לחלום, להעז ולעשות שינוי. אבל, לפני שנתחיל בתוכנית המיוחדת שלנו היום, ערב יום הזיכרון. אנחנו עוצרים לרגע, לפני שנרים דגל ונשיר בגאווה, כדי לכבד ולהזכיר את המחיר הכבד שנשא העם שלנו על זכותו להיות כאן, בארץ הזו, חופשי וריבוני. ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, אנחנו מרכינים ראש בפני המשפחות השכולות, בפני כל אותם שמות שלא ישכחו לעולם, ובפני הגיבורים והגיבורות שאינם איתנו עוד, ובזכותם אנחנו כאן. אנחנו עדיין מחכים ל-59 החטופים, שבלעדיהם הלב לא שלם, הנשימה חסרה, ואנחנו לא נוכל להשתקם עד שכולם יחזרו אלינו הביתה. אמן. אמן ואמן. ובמעבר חד, אך בלתי נמנע. כפי שהחיים עצמם מחייבים, אנחנו גם מציינים את יום העצמאות. ובתוכנית של היום אנחנו ננסה לגעת בפן אחר של עצמאות. העצמאות המשפטית, הכלכלית והאישית של עצמאים בישראל. הבחירה לצאת לדרך עצמאית היא הבחירה שלא להישען על מעסיק או מסגרת, אלא לבנות משהו משלך, משלך, עסק, שירות, רעיון. אבל כמו כל בחירה, גם זו לא חפה מאתגרים. בוודאי שמדובר בהתמודדות עם העולם המשפטי, החוזים, המיסים, הביטוחים, מה שנקרא כל הבירוקרטיה וכל התיקים, הזכויות שמגיעות, לא מגיעות לעצמאים בישראל. אז עכשיו אנחנו נעשה זום אין אל העולם הזה. ננסה לפרום את החוטים הסבוכים של מה זה אומר להיות עצמאי מהבחינה המשפטית. נשמע גם טיפים וסיפורים ותובנות ממי שעושים את זה ביום יום. מה זה באמת אומר להיות עצמאי במדינה שלנו? מהם האתגרים, הזכויות והחובות שלוקח אדם על עצמו שהוא בוחר לצאת לדרך עצמאית? יש רגע בחיים שבו משהו בנו מתעורר, ואני יכולה להעיד את זה אפילו על עצמי, כמישהי שעשתה ממש לאחרונה את השינוי הזה. החלום להקים משהו משלנו, לנהל את הזמן בעצמנו, לבחור את הדרך, ואולי הכי חשוב אני חושבת, לא להיות תלויים בבוס. זה לא תמיד קל, יש חששות, יש סיכונים, היא כמוני יודעת, אבל גם יש חופש עצום. תחושת סיפוק אדירה והזדמנות אמיתית להגשים את עצמנו. היום בתוכנית אנחנו נפגוש את אותם אנשים שבחרו לקום בבוקר בשביל עצמם, לשנות מסלול, לפרוץ דרך חדשה ולהפוך מסחירים לעצמאים. הם ישתפו אותנו בדרך שהם עברו, באתגרים ובהזדמנויות, ויתנו לכם, המאזינים היקרים שלנו, השראה, טיפים אמיתיים וגם כמה עצות משפטיות חשובות שזה את הצעד, את החלק הזה אני אעשה, לפני שעושים את הצעד הנחשף. אז תישארו איתנו ויחד נגלה שהעצמאות שלנו היא הרבה יותר קרובה ממה שאנחנו חושבים. אז את התוכנית אני ארצה לפתוח דווקא עם אלונה מולצ'נו, ואני מקווה שאני אומרת את השם משפחה נכון, והיא תכף תעלה ותדייק אותי, בעלת סטודיו לשזירת ריסים בבאר שבע, והיא תבין לנו את הזווית האישית, את הסיפורים שמאחורי המספרים, ואת המציאות כמו שהיא באמת. אנחנו ממש עכשיו נצא להפסקת שיר סופר קצרה, ואלונה מצטרפת אלינו לרעיון.

0: רדיו סער, הרדיו סבדי.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, הרדיו שהכי טוב להזין לו. היום אנחנו בתוכנית מיוחדת לרגל יום העצמאות, בתוכנית שעוסקת בעצמאות מקצועית ועסקית. לפני הפסקה דיברנו על החוק, על הכללים, על מסגרת ליתר דיוק, אבל כל זה הוא רק צד אחד של המטבע. כדי להבין באמת מה עובר על עצמאי בישראל, אנחנו צריכים לשמוע את זה ממי שחי את זה ונושם את זה ביום יום. ובדיוק בנקודה הזו מצטרפת אלינו אלונה מולצ'נוב, אני מקווה שאני מדייקת, אלונה.
2: נכון מאוד, שלום לכם.
1: היי, בעלת סטודיו קוליברי?
2: בעלת סטודיו קוליברי.
1: קוליברי, כן, סליחה. בבאר שבע, לשזירת ריסים, עם הרצאה בינלאומית ומאסטרית בתחום שזירת הריסים. נכון. מה שלומך, אלונה, ותודה רבה שהצטרפת אלינו.
2: תודה רבה על ההזמנה, ברוך השם, הכל טוב, כיף לשמוע אתכם.
1: מצוין. טוב, אז נשמח ככה קצת לשמוע על הדרך שלך. נשמח שתספרי לנו קצת על עצמך, במה עבדת, במה את עובדת, מה עבדת לפני שפתחת את העסק?
2: בכיף, באהבה. לפני שפתחתי את העסק, עבדתי כשכירה.

0: הגעתי למקום שפתחתי עסק, כי בעצם הפכתי את ההובי שלי, שזירת ריסים שלמדתי בעבר, למשהו ש... וואלה, אני צריכה להעביר כסף הביתה, לקנות מטרנה, לקנות טיטולים ודברים הכי בסיסיים שאפשר. כן?
1: כן. אמרתי יאוש, אבל אני חושבת דווקא אולי שזה מתוך... הצורך פשוט הפך להיות משהו מאוד מגובש, מאוד אקוטי, מאוד נדרש. זאת אומרת, אם אני לא עושה את השינוי הזה, אז פשוט אין לי הכנסה ממה שאני מבינה ממך.
0: לגמרי, לגמרי, זה גם בא מהפחד, כי אין לאן אחורה כבר. אין לאן.
1: נכון.
0: את צריכה להילחם, ואת צריכה להביא את ה... לפחות דברים בסיסיים. והתחלתי מזה ש... בפחד אלוהים ישמור, הזכרתי באמצע שום מקום במספר המיטה, ולא היה לי לקוח אחד.
1: וואו.
0: אמרתי, אני, אין לי לאן אחורה, אני מנסה את כל מה שביכולתי, ואז זה לא היה, זה רק התחיל בארץ, כדי להצליח. אני אקרא את עצמי, אבל אני אעשה הכל שלא יחזור לבת שלי בעצם. וזה מפחיד.
1: וואו, רגע, מתי,
0: מתי
1: עשית בעצם את השינוי הזה? באיזה שנה?
0: ב-2014.
1: אה, וואו, אז את יותר מ-10 שנים.
0: כן.
1: וואו. ורגע, ואני רוצה לחזור איתך רגע לממש התקופה הראשונה של היציאה שלך לעצמאות. ספרי לנו ככה איך היא הייתה נראית. אמרת ששכרת מיטה בלי אף לקוח, שזה צעד סופר אמיץ.
0: כן, לגמרי, זה היה מאוד אמיץ, היו לי המון פחדים, המון דאגות, אבל לא הייתה לאופציה לחשל בכל העניין הזה. ותראי, כשאת עובדת כשכירה, את רגילה שיש לך מין מסגרת. יש לך, בעצם המנהל, כן? הוא יכול להיות... עמוד, הוא יכול להיות פחות, אבל אם את באה עובדת שעות, את מקבלת מזכורת. ופה אין לך שום הבטחות.
1: זה תלוי בך, מה שנקרא.
0: זה גם תלוי בקצת מזל, בנוסף למה שתלוי בך. והייתי פשוט מגיעה לאותה מסתרה, ובלי שיהיה רשום לי לקוח, הייתי יושבת שם ומגישה קפה לאנשים שהיו באים למספרה ומכירה אותה, ואם ככה מתחשק למישהו לעשות, הייתי מקבלת. אבל פה נתקלתי בבעיה אחרת, באתגר אחר. אני לא לימדו אותי להתנהג מול הלקוחות. אני לא ידעתי שלקוחות יכולים קצת לשחק אותה שהם לא מבינים לטובתם. וכן, זה הכל רק פחד כל פעם שאת עוברת משהו חדש. התגברת על משהו? יופי, נושמים רגע, והנה עוד פעם בא איזשהו...
1: אתגר חדש.
0: אתגר מאתגר ביותר אפילו, כמה שזה נשמע.
1: בטח, אני מבינה. וואו, זה ממש... זה ממש נשמעת כמו דרך ממש מפחידה. כאילו, את יוצאת לדרך לא נודעת. יש משהו שהיית עושה אחרת בתהליך המעבר?
0: בהחלט שלא. אני מאוד שמחה שאני עשיתי את הדרך הזו, כי נכון להיום אני גם מעבירה קורסים לבנות, ואני יודעת איך לכוון אותם. מה שלי לא היה, לא תמיכה נפשית, לא עזרה, לא מבחינת מקצועית או מבחינת המשפטית, שזה גם מאוד חשוב. זה שבן אדם לא יודע חוק, זה לא פותר אותו מלעמוד באותם תנאים שכתובים בחוק. מה הייתי?
1: יפה, אלונה. אז טוב, אז ממש הרמתי עכשיו להנחתה, לשאלה הבאה שלי, ואם כבר אנחנו בתוכנית המשפטית, אז באמת אלונה נגעה פה בנקודה מאוד חשובה. כל מה שקשור להיבטים המשפטיים ביציאה לעצמאות. האם את הרגשת במהלך המעבר שלך איזשהו צורך להיעזר בשירותים של עריכת דין, משהו שלא ידעת, משהו שנתקלת בו ובסוף גרם לך לאיזושהי... לאיזושהי מבוכה או משהו שככה קצת הסתבך יותר. כמובן, את לא חייבת לפרט עכשיו במסגרת שאת...
0: לא, אני בקשר בשמחה. באמת, אין לי מה להסתיר, ואני כן רוצה שאנשים ידעו.
1: נכון, זה מאוד חשוב. שעצמאים

0: מצליח, זה כבר נראה יפה והכל טוב ומוצלח, אבל הדרך היא לא צלולה.
1: נכון.
0: אז בהחלט, רואי חשבון ועורכי דין, זה שני אנשים שבעיניי אסור לחסוך עליהם, גם אם קשה כלכלית. כי עוד פעם, החוקים הם קיימים. מבחינת עורך הדין, אני כן התייעצתי ונפגשתי מספר פעמים, כי יש חוזים מול התלמידות, ששני צעדים אמורים להיות מוגנים, כי אחרת זה מילה מול מילה, וזה בעייתי בארצנו.
1: אז את נוגעת בנקודה...
0: זה הכל צריך להיות כתוב, במדויק, איזה צד מקבל מה תמורת מה, כדי לא להיכנס לפינות לא רצויות.
1: לגמרי, לגמרי. זה כל כך חשוב, באמת העיגון החוזי הזה, ששני הצדדים יודעים לאן אנחנו נכנסים, ובסופו של דבר, בתחילת הדרך זה נראה סופר מלהיב כזה. את אומרת, אוקיי, יש לי לקוחות ויש לי זה, ואני אולי אתפשר, ואני אולי לא עכשיו יעשה את הכל מסודר, אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו דווקא בנקודות האלה, אלו הנקודות שבהן העסק נמדד לטווח הארוך. אם אנחנו באמת רוצים להישאר כאלה, לא רק לכאן ועכשיו, אלא באמת לטווח הארוך, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מייצרים תשתית שהיא משפטית וכלכלית נכונה. וזה בהחלט...
0: הבסיס זה הדבר הכי חשוב בכל העניין.
1: נכון.
0: בלי זה אי אפשר. אם בנית בסיס יציב, כל שאר תלוי רק בך, כדי לא ליפול על דברים שאת לא יודעת.
1: בדיוק, ואלונה אומרת את זה בתור מישהי שנמצאת בתוך העצמאות מעל 10 שנים, וזה כבר מה שנקרא, פשוט מעיד על זה.
0: אז בבקשה, כל מי ששומע לא לחתוך, לא על עורך הדין ולא על רואי חשבון, זה שני אנשים הכי חשובים.
1: הכי חשובים לעסק, לגמרי. אני
0: נכון.
1: מסכימה איתך לגמרי. מה היתרון בעינייך לעצמאות? לעומת, אמרת מקודם שבתור שכירה את יודעת מתי נכנסת המשכורת, אבל איזה יתרון שעליו את פשוט לא מוכנה לוותר היום בעצמאות שלך?
0: העצמאות שלי, על זה שיש לי את הזמן לטפל בילדים שלי, על זה שיש לי את האופציה לבחור כמה עבודה אני לוקחת וכמה אני רוצה להכניס החודש, ואם יש לי טיול עם הילדים אני יכולה לתכנן את כל הדברים האלה. על זה בעצם שאין לי מנהל על הראש, שיש כל מיני מנהלים, לא מזלזלת באף אחד, אבל לפעמים ההחלטות הן לא כאלה רלוונטיות לסיטואציות, ואתה נתקע במשהו שאחר כך יכולים עוד להאשים אותך, שכביכול אתה קיבלת החלטה לא נכונה, ואתה בעצם זה שהשם.
1: כן.
0: אתה כן מקבל החלטות, ואני אגיד לך משהו, מפחיד, זה בסדר שמפחיד. שום החלטה שהיא חשובה בחיינו, היא לא תבוא סתם ככה הלאה ובעלה, והכל מעולה וסבבה. לא. החלטות חשובות, הם עוברים דרך הפחד ודרך האומץ. ובהחלט שעד היום יש פרויקטים שאני נכנסת ואני כן, אני מפחדת. למרות החישובים ולמרות
1: זה.
0: הכל, אבל אין לי אף אחד על הראש. אני מחליטה, אני יכולה להיות אימא במשרה מלאה, אני יכולה להרשות לילדים שלי דברים הטובים ביותר, וכן, אם בן אדם יצירתי, הוא יכול גם לפתח ולקחת את זה לכיוון אחר לגמרי ולחיות את החלום.
1: וואו, לגמרי. יואו, אלונה, איזה כיף. בא לי לבוא לשזור ריסים.
0: את מוזמנת בכיף, באהבה.
1: איזה מסר ככה היית רוצה להעביר למאזינים שלנו ששומעים אותך, שחושבים על צעד כזה אבל חוששים?
0: אני אגיד רק דבר אחד. לפחד זה בסדר. לטעות זה בסדר, אבל זה מוביל אותנו תמיד למקומות הטובים ביותר. ולחשל במשהו, אבל להצליח בצד הבא, ואין טירוף כזה.
1: יפה.
0: זה ניצחון.
1: איזה כיף.
0: אז כן לנסות ולא לוותר על החלומות.
1: אני...
0: אבל בהגיוני, כן?
1: כמובן.
0: עם חישוב מראש.
1: פעם אחת מישהי אמרה לי, איך היא אמרה לי את זה? עם הראש בעננים, אבל הרגליים על הקרקע.
0: על הקרקע, לגמרי.
1: אני ממש אימצתי את זה כששמעתי אותה אומרת את זה, ואני מיישמת. יופי, אלונה, טוב, איך אנחנו משיגים אותך במידה אנחנו רוצים לשזור עיסים?
0: אנחנו עושים לא רק חזירות ריסים, גם הרמות ריסים וגם קורסים וכל
1: מה שקשור. הכל, כל מה שקשור לתחום. כן.
0: לגמרי, אנחנו נמצאים בבאר שבע, הסטודיו הקוליברי, מרשותך אני גם יכולה להשאיר מספר של הסטודיו.
1: בטח, בוודאי.
0: המספר של הסטודיו 050-99-00-639, ובכיף, באהבה ובליטוף, אנחנו נוציא את התוצאות הטובות ביותר עבור הבנות שמגיעות אלינו.
1: מהממת.
0: ולא חייב לטיפול וגם לייעוץ.
1: מהממת.
0: כולם מוזמנים באהבה רבה.
1: יופי, אז אנחנו...
0: ותגידי, גם גברים באים להרמת ריסים, לא רק...
1: בטח, ברור, פתוח לכולם.
0: לגמרי.
1: יופי, טוב, קודם כל אני רוצה ממש להודות לך, אלונה, תודה רבה על השיתוף ותודה על הזמן ושהיית כאן איתנו. ואנחנו בהחלט לקחנו הרבה, לוקחים הרבה ממה שאלונה אמרה לנו, ובאופן כללי, לפני שאנחנו מקבלים את ההחלטה המרגשת הזו לצאת לעצמאות מקצועית, חשוב להבין שגם מהצד המשפטי יש כמה דברים שחייבים לשים לב אליהם, בדיוק כמו שאלונה אמרה לנו כאן במהלך הרעיון. היא ציינה שרואה חשבון ועורך דין זה דבר שהוא סופר חשוב וככה לא לחסוך בנושא הזה, ואני בהחלט כמובן שותפה לאמירה הזאת, זה בהחלט חשוב, אבל אנחנו צריכים בעצם להתחיל קודם כל מפתיחת תיק. איך אנחנו פותחים תיק? ברוב המקרים, עצמאי מתחיל, יירשם כעוסק פטור או עוסק מורשה. עוסק פטור זה בדרך כלל מתאים לעסק קטן, שהוא מכניס פחות מתקרת הפטור, שהיום זה 120 אלף שקל בשנה, הוא לא גובה מע"מ מהלקוחות, לעומת זאת עוסק מורשה, הוא חייב בגביית מע"מ, והוא יכול לקזז הוצאות. שנה שעברה, וזה חידוש ממש ממש ממש חשוב, נכנס לתמונה גם עוסק זעיר, עסק שהכנסותיו פחות מ-120 אלף שקל, הוא רשאי לקזז מראש 30% מההכנסות שלו, כשהוא מדווח למס הכנסה, והוא גם פטור מהגשת דוח שנתי. קצרה יריעה מלהרחיב לעומק על כל אחד מהסטטוסים האלה, אבל יש לכך השפעה על ההתנהלות מול רשות המיסים, וגם על הדוחות שצריך להגיש כל שנה. הדבר השני, והסופר חשוב, חוזים, חוזים, חוזים. עצמאים חייבים להקפיד לחתום על הסכמים ברורים עם הלקוחות והספקים שלהם. חוזה טוב, בדיוק כמו שאלונה אמרה, הוא מגן על שני הצדדים, גם על הלקוח וגם על נותן השירות. הוא מגדיר את הציפיות מראש, הוא מגדיר מה בעצם המסגרת, ובכך אנחנו מונעים מחלוקות עתידיות, וזה יכול לחסוך הרבה כאב ראש וכסף. גם אם זה לקוח שנראה חבר, אגב, היה לנו פה תוכניות שאנחנו דיברנו על חברים, ואיך הם הגיעו בסופו של דבר לבית משפט, גם אם זה פרויקט קטן, תמיד אנחנו סוגרים הכל בכתב. דבר נוסף, ולפעמים אנחנו, עצמאים שוכחים מזה, ביטוח, ביטוח ואחריות מקצועית. ברגע שאנחנו הופכים לעצמאים, אין לנו כבר מטריה של מעסיק שמכסה את הטעויות שלנו. חשוב לבדוק אם אנחנו צריכים ביטוח אחריות מקצועית, לדוגמה כמו עורך דין, כדי להגן על עצמכם מפני תביעות אפשריות. ביטוח לאומי, זוכרים את השורה הזאת בתלוש, אז גם הם מגיעים לעצמאים, והעצמאים אחראים לשלם דמי ביטוח לאומי מדי חודש, ובעצם הם המעסיק של עצמם נחשבים. צריך לבדוק איך לדווח, איך מעריכים הכנסות, ובאמת אפילו לקבל איזשהו ייעוץ ראשוני מרואה חשבון, זה בסופו של דבר חוסך הרבה כשלים בדרך. וחשוב להבין, יציאה לעצמאות זה לא רק הזדמנות עסקית, זו גם אחריות משפטית. ולכן, תמיד כדאי להתייעץ עם עורך דין שמלווה עסקים קטנים, עוד לפני שמתחילים, כדי לבנות בסיס נכון ולצאת לדרך בראש שקט. תכף יעלה אלינו לשידור עוד עצמאי, ואנחנו נשמע את יניב דנדקר, מנעולן מהשדות, שהוא עשה שינוי קיצוני לפני כשנתיים, ונשמע ממנו על הדרך שלו. נצא להפסקת שיר קצרה, ותחזרו אלינו.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: חזרתם אלינו לרדיו סהר, הרדיו שהכי טוב כמובן להאזין לו. כמו שאמרנו, היום אנחנו בתוכנית מיוחדת לרגל יום העצמאות. התוכנית שלנו עוסקת בעצמאות מקצועית ועסקית. לפני ההפסקה אנחנו דיברנו עם אלונה, עצמאית שעשתה את השינוי, בחרה בעצמאות לפני, טוב, האמת, לפני 10 שנים, אז היא כבר עצמאית, עצמאית גדולה, ובאמת עשתה את השינוי הזה מסחירה, ובחרה בדרך העצמאית. ועכשיו איתנו, מצטרף אלינו יניב דנדקר, מנעולן מאשדוד, שהגיע מעולם הביטוח, כיום הוא עצמאי, וזה לטעמי שינוי מאוד קיצוני מעבודה מול מחשב וניירת, לעבודת שטח ממש, עבודה פיזית. אז יניב, תודה שאתה מצטרף אלינו. מה שלומך? אתה איתנו?
2: תודה. כן, תודה רבה, שלום לכם.
1: היי. טוב, אז יניב, תודה, שוב תודה שאתה איתנו, ואנחנו נשמח לשמוע קצת על הדרך שלך. מה עשית לפני שבחרת בעצמאות? נשמע קצת על העבודה שלך כשכיר.
2: אוקיי, האמת היא שחמש שנים הייתי בחברת ביטוח, בביטוח רכב, תאונות אישיות, ביטוח חיים, וכמעט בכל המחלקות עברתי ממחלקה למחלקה. העבודה בעצם הייתה לדבר עם לקוחות, לתאם להם את הפוליסה, לעשות שינוי בפוליסה. 5 שנים אני ככה נוסע את המרחק, האמת של 50 דקות נסיעה, והמעבר בעצם היה שיקול של הנסיעות, כל המחוות את הנסיעות האלה.
1: זה בעצם השיקול שגרם לך להבין שזה הזמן לעשות את המעבר לעצמאות, הנושא של הנסיעות?
2: גם חלק מהנסיעות זה גם, אבל עוד גם הכלכלה, זאת אומרת, להיות שכיר ושאתה מוגבל איך אומרים, שכר מסוים, מה שנקרא, ולא רק זה, גם הקטע שמאוד היה לי קשה להיות במסגרת, שמחייבים אותך להיות בשעות מסוימות, עד שעה מסוימת לעבוד, ואם אתה רוצה, איך אומרים, לא להגיע או כן לאחר, אז אתה, איך אומרים, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. זה ממש היה קשה לי. הקטע הזה שאתה מוגבל למסגרת לשעות מסוימות. היה מאוד מאוד קשה לי לעמוד בשעות האלה. גם הנסיעות וגם השכר, אז הכל ביחד. והעצמאות בעצם גרמה לי להבין, בעצם נתן לי את הקטע שאני יכול לעבוד מתי שאני רוצה. אני קובע את השעות מתי אני עובד, מתי אני קם בבוקר, עד מתי אני עובד, ומתי אני לא רוצה לעבוד, ואני גם לא צריך לתת לי חשבון לאף אחד. אז זה בעצם ההבדל.
1: בעצם המסגרת המאוד מקובעת הזאת, ביטוח, בירוקרטיה, זה נשמע לי כזה מאוד תבניתי. ממה שאני מבינה.
2: מאוד, נכון.
1: וזה בעצם גרם לך ככה לעשות את השינוי.
2: נכון, זה לקום בבוקר ואתה בדרך לעבודה, ואם אתה מאחר, אז אתה גם תתן לי חשבון, אם אתה איחרת וכן איחרת ולא נעים לך, ואתה מרגיש כבר לא נעים להתחיל את הבוקר בצורה כזאת, וזה תקופה שזה נמשך, ואתה מנסה לחשוב איך אני יוצא עם זה, איך אני עובר למשהו אחר, עד שהתחלתי ללמוד. מנעולנות, והחלטתי ככה, זה משהו שבעצם נותן לי מרגוע לגמרי,
1: עולם אחר. ובעצם פתחת עסק בכל מה שקשור ל?
2: למנעולנות, טיפול בדלת, פריצה, החלפה, התקנות, תיקוני דלתות, כל הדברים האלה בעצם, כעצמאי לגמרי.
1: ויניב, אנחנו נשמח לשמוע, איך נראתה התקופה הראשונה שלך אחרי שיצאת בעצם לעצמאות, פתחת את העסק, ומה קורה, איך התגלגלת, מה קורה בעצם בחודשים הראשונים? נשמח שתשתף אותנו.
2: בטח, קודם כל חייב להגיד את האמת, המעבר הוא לא קל, המעבר הוא קיצוני כמו שאמרת בהתחלה.
1: נכון.
2: המעבר קיצוני מהעבודה של לחשבת מול מחשב, לדבר עם לקוחות כל יום, שאתה לא רואה אותם, כן? מול עבודה, שאתה צריך עכשיו להזיק מברג או מקדחה ביד, או להרים דלת, או לטפל בדלת, והמעבר הוא מעבר חד לגמרי, וההבדל פה פשוט לא לפחד, זה מה שאני יכול להגיד לך, זה הפחד הזה שבאתה לבוא למשהו שאתה לא עסקת בו לפני זה, לא עסקת בו, אמנה עשיתי קורס כמובן, הכשרה, אבל זה לא כמו, זה לבוא עם ביטחון אחר, אבל אני פשוט החלטתי לבוא עם ביטחון לעבודה הזאת, ולהאמין בעצמי, ובחרתי עצמי בדרך הזאת, ועד הסוף, מה שנקרא.
1: רגע, ואיך, איך, זאת אומרת, איך אתה נכנס לעולם המנעולנות בעצם? זאת אומרת, איך אתה מתחיל לפרסם את עצמך, אתה מתחיל לעבוד אולי עם מישהו שהוא כבר בתחום?
2: כן, אז האמת היא שכדי להביא לקוחות בתחום הזה, כעצמאית, את חייב לפרסם. יש כמה אתרים שאתה מפרסם, הוא גוגל, הוא מדרג, ועוד הרבה הרבה אתרים. אתה מתחיל לפרסם, משם אתה מקבל פניות, כמובן כמו כולם. בהתחלה גם אתה גם עובר, מקבל עבודות מאנשים אחרים. אתה בעצם שולחים אותך לעשות תיקוני דלתות וכאלה דברים. ובתור ההתחלה, זה היה הניסיון הראשון שלי, מה שנקרא. ששולחים אותי למקומות, דרך אנשים אחרים, מה שנקרא, מתווכים.
1: כן, בדיוק, זה דווקא דרך מעולה, באמת להיכנס לעולם חדש, והרבה אנשים באמת דווקא בוחרים בזה, להיצמד למישהו שהוא כבר מנוסה, שכבר נמצא, כבר שוחה בעולם הזה. אתה גם כמובן רוכש ניסיון, מגדיל את היקף החשיפה והלקוחות שלך, וזה בהחלט צעד שהוא נכון.
2: אני יכול להגיד לך שאני בקריאה הראשונה שקיבלתי, לא הייתי צמוד למישהו שמנוסה. זאת אומרת, זה מישהו מנוסה בתחום שלח אותי לבד. הגעתי לבד לבית לקוח, וקיבלתי את הקריאה הכי קשה. בדלת הכי קשה, בדלת הכי ישנה, והייתי שם לבד, כן?
1: אז אני מקווה שבסוף פרצת את הדלת, כן? והאנשים נמצאים בתוך הבית.
2: כן. במקרה זה לא פריצה, זה היה תיקון של דלת.
1: אוקיי.
2: להחליף מנגנון, נשלב בריח, כן. אז פה באמת בהתחלה אין ספק שאתה מתרגש, אתה שוב פעם, כמו שאמרתי, אחד שעובד עם מחשב כל היום ומגיע פתאום עם מבריגה וכלים, אז ודאי שיש את
1: התרגשות הראשונה,
2: זה שונה, זה עולם אחר, וזה קריאה ראשונה שלי, אבל הקרנתי ביטחון, קודם כל הקרנתי ביטחון ללקוח שאני יודע מה אני עושה, זה אחד. דבר נוסף, גם כשאני נותן שירות ללקוח הזה, כמו חברים שלי, כולם נהפכים להיות חברים שלי, כי זה כבר למדתי, אני אתן לך ביטוח שעבדתי, זה משהו שנתן לי הרבה, איך לעבוד עם לקוחות, איך לדבר עם אנשים, אז גם החוויית העבודה כבר נתן לי יותר נעימה, קצת תלך, קח לי זמן שם, אבל בסופו של דבר, זה עבודה שאתה צריכה להיות, בוא נאמר, חצי שעה, 40 דקות, לא יותר מזה, נערכה לי בהתחלה איזה שעתיים, שלוש, כי זה היה פעם ראשונה שלי, כן? אבל שוב פעם, האמנתי בעצמי, והלכתי בזה עד הסוף ולא פחדתי, והיום ברוך השם, אחרי הרבה הרבה עבודות כאלה אני כבר חומרים.
1: כמה זמן אתה בעסק?
2: שנתיים וחצי.
1: יפה. כשבעצם עשית את המעבר הזה, נתקלת באיזשהו צורך, אנחנו אתה יודע בתוכנית המשפטית, נתקלת באיזשהו צורך לעזר בעורך דין, אם זה בכלל בנושא של לפתוח תיק, איזשהו חוזה או משהו כזה או אחר?
2: פחות האמת היא. יש לי עסק שלי כמובן הכל מסודר, אבל לא נתקלתי בשימוש בעורך דין וכאלה דברים שאני אצטרך או לקוח. לא מצד שלי, אבל לא מצד של הלקוח כמובן.
1: מעולה, אבל יש אולי איזשהו ככה טיפ משפטי חשוב שנגיד היית נותן למי שחושב לצאת לעצמאות או אפילו חושב לעשות את הצעד הזה אבל חושש?
2: קודם כל אני אגיד משהו, באמת כל תחום שנלמד, לא משנה מה נעשה, נלמד, לא נעשה, קודם כל לא לפחד משום דבר. זאת אומרת, להאמין בעצמך. גם כשאתה יודע שאתה יכול לחשוב איזה טעות או משהו בבית לקוח או אצל מישהו אחר, או לדבר עם לקוח, להגיד משהו, אתה קודם כל צריך להאמין בעצמך. זה דבר ראשון. דבר נוסף, כולנו עושים טעויות. וגם אם עושים טעויות, נניח מישהו שעושה טעות או כל דבר אחר, צריך לדעת לבוא ולתקן את זה, ולא להשאיר את זה ככה באוויר. זה ברור. אחד הדברים הכי חשובים. לבוא לתקן, לקחת אחריות. ברגע שלוקחים אחריות, אז חומרים. מפה זה עד כמה מסדר עם כל אחד ואחד. פשוט אנשים אוהבים שלוקחים אחריות על מה שעושים.
1: כן.
2: איך שמתנהלים, בכל דבר.
1: מעולה, טוב, תודה רבה לך יניב, אני רוצה ככה שקודם כל נדע אם אנחנו צריכים פריצה לבית, אם אנחנו נתקעים מחוץ לבית, אז אני אשמח שנדע למי לפנות ואיך.
2: יש לי את הטלפון שלי, קודם כל שיטה אתר, אפשר להיכנס לאתר, להתרשם ממנו, ויש שם גם מאמרים.
1: יניב המנולה, נכון?
2: כן, נכון. אני גם, יש את הטלפון 054-355-7665, גם בגוגל אני מופיע, יש לי את האתר, יש לי מאמרים שם.
1: מהמם.
2: גם מי ששוכח מפתחות וכאלה דברים, יש גם עצות גם לדבר הזה.
1: יואו, אתה יודע, ההורים שלי היו שולחים אותנו עם שרוך, שרוך על הצוואר עם המפתח, באמת, כדי שלא יהיה לנו אחרי זה עניינים כאלה, אבל בהחלט פעם אחת גם קראנו למנולן, ואפילו היה לנו פה איזה מקרה. טוב, אחרי זה אני אדבר כבר, נדבר פה על זה כבר אחר כך.
2: אני הייתי ממליץ,
1: שחרר אותך.
2: אני הייתי ממליץ להניח איזה מפתח, בדרך כלל מכל מה צילינדר מגיע עם 5 מפתחות, בדרך כלל. צילינדר, תמיד מפתח אחד להניח באיזה מקום, מישהו שאתה סומך עליו, מישהו קרוב, במידה ואיבדת את המפתחות ואין לך בבית ולא בעבודה, אתה ניגש אותו בן אדם, אותו משפחה, בן זוג, קרוב, בן דוד, אתה לקח מהר את המפתח ואתה חוסר את העלות של המנולן, של הפריצה והחלפה וכל עוגמת נפש.
1: איזה טיפ ממנולן קיבלנו פה? יפה.
2: להניח מפתח אצל מישהו שסומך עליו באמת, אתה חייב לעשות.
1: בסרטים, אתה יודע, בסרטים, כל ההוליווד וזה, זה מתחת לעדנית. על זה אתה לא ממליץ?
2: לא, זה כבר הגנבים כבר למדו.
1: זה כבר הגנבים, כן.
2: זה הפורצים כבר למדו איפה אתם מניחים, בארון חשמל, מתחת לשטיח, בארון העניים מחוץ לבית, מתחת לעתיד. דווקא שם הם הכי מחפשים, אגב.
1: כן, אה?
2: והיה לי מקרה כזה ברחוב כבר, שלקחו את המפתח מארון חשמל, כי ידעו שמניחים שם, ופרצו לנו בבית, נכנסו ולקחו לנו דברים, מחשב נייד וכרטיס האשראי.
1: טוב, יניב, היה לנו כיף לשוחח איתך, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקונת ממש קצרצרה, ואנחנו נעלה עם עוד עצמאית נוספת.

0: כאן אלה לי, וגם אני מאזנה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: יואו, ככה קטנו את השיר. טוב, חזרתם אלינו לרדיו סער, שמענו מקודם את אלונה ואת יניב, שני עצמאים שעשו דרך בעולם בעולמות שלהם כסחירים, ובחרו בעצם בדרך עצמאית, ועכשיו איתנו ברקת דגן, מנתיבות, ואני אתן לך להציג את עצמך, ובואי נשמע קצת על הדרך שלך.
2: אוקיי, אז שלום לכולם, נעים מאוד.
1: נעים מאוד, ותודה שאת איתנו.
2: כן, תודה רבה.
1: מי שומעת אותך?
2: אני אומרת, מי ששומע זה מי ששומעת. שלום לכולם למי ששומע. לא יודעת מי שומע או מי שומעת אותי, אז שלום לכולם.
1: לא, חשבתי שאת רוצה אולי למסור דש, זוכרת את זה?
2: לא. אז נעים מאוד, אני ברקת דגן, אני נשואה ואני גרה בנתיבות, אני אימא לשישה ילדים, תודה להשם.
1: בהחלט.
2: אני אספר שאת הסיפור, מאיפה באתי וזהו, שאת שואלת איתי את השאלות.
1: כן, לא, תתחילי. Let's go.
2: אוקיי, אז let's go. אוקיי, אז אני הייתי במסלול הקבוע כמו של כולם, סיימתי שירות, מיד אחר כך התחלתי ללמוד, תואר ראשון, התחתנתי, הבאתי ילדים, ממש לפי הספר, כמובן תואר שני, כי חייב תואר שני, למדתי הוראה, הוראת המדעים, הייתי מורה למדעים, מגיל מאוד מאוד צעיר, גיל 22 כבר התחלתי לעבוד, וככה רצו השנים, ואני מוצא את עצמי בגיל 28-9, גם עם 5 ילדים ועם תואר שני כבר ביד, ומרוויחה מאוד מאוד נמוך שכר המורים, היום זה ידוע. באופק לי שכר של שכירים, אבל של מורים הוא לא כזה גבוה, ושחיקה מאוד גדולה, שעות מחוץ לבית ושעות שלא נגמרות גם אחרי שאתה חוזר הביתה, והתחלתי לשאול את עצמי, אני מאבדת פה משהו. אני אספר גם שאחד הדברים הכי משמעותיים שהביאו אותי לחשיבה הזאת, את יודעת, יש משפט כזה שאומר שאו שאתה מונע מעונג או שאתה מונע מכאב, ואני חושבת שהסיפורים הכי גדולים או השינויים הכי גדולים שאנשים עושים זה דווקא במקום של כאב.
1: נכון, גם מקודם אלונה, העצמאית שעלתה פה לפנייך, היא אמרה בדיוק את אותו דבר. היא בעצם בחרה בעצמאות, כן, היא בחרה בעצמאות מתוך צורך מאוד אקוטי, פשוט לפרנסה.
2: נכון, הרבה פעמים זה, את תשמעי את הסיפורים, אני לא שמעתי לפני, אני יצאתי מאיזה פגישה, אז לא שמעתי מה היה לפני, אבל הרבה פעמים אנשים מונעים מכאב, ואני, הכאב פגש אותי בצורה קצת חזקה, כשהייתי אחרי לידה שלישית שלי, אבא שלי, עליו השלום, נפטר באירוע מוחי פתאומי מאוד, וזה מדברת על אבא שעבד מגיל מאוד מאוד צעיר, הבחור בבית, הדור של פעם, שעבד, העבודה היה לו ערך של עבודה, והוא דחף אותי ללמוד תואר ראשון, הוא אומר לי שלא תעבדי עבודת כפיים, שלא תעבדי כל כך קשה, שיהיה לך עבודה מסודרת, הוא ממש עליו השלום דחף אותי ללמוד, ושיהיה לי את התואר הראשון, שיהיה לך עבודה מסודרת, ו...
1: רגע, ויצאת עכשיו הזמן... לדרך העצמאית, ובעצם במה את עוסקת היום, כיום?
2: אז רגע, אני רק אתן ספוילר קטן, אז אבא שלי נפטר, ואחר כך גם אמא שלי נפטרה, שתי אנשים שממש חלמו על הפנסיה, ורצו להגיע לפנסיה, ואני לאט לאט שהייתי כמורה עם תואר שני, זה התחיל כאילו, התחלתי לשאול אותי שאלות, מה יהיה, מי אמר שאני אגיע לפנסיה, מי אמר כאילו איך אני רוצה להגיע לפנסיה, למה אני צריכה להפסיד 40 שנה בתור שכירה ואז ליהנות מהחיים, אם בכלל יישאר כוח וזמן. אז עקפתי אחרי מישהי בסטטוס בוואטסאפ, שהיא למדה איתי בתואר ראשון והשני, וגיליתי שהיא התפטרה ממשרד החינוך, אמרתי, אמא, למי מתפטר, מי עוזב, כאילו, זה עבודה נורא מסודרת, אנשים חולמים להגיע לעבודה מסודרת, ישן לחודש משכורת, הכל מתקתק. ואז גיליתי שהיא מתעסקת בשיווק רשתי, ושאלתי אותה, היה לנו שיחת טלפון, אחרי זה חצי שנה שככה אני עוקבת אחרי, אמרה לי, אני מרוויחה 50,000 שקל בחודש. אז אמרתי, אני לא מאמינה לך, מה עשו אותה, אתה מנכלית, מה, בחודש, מה זה, חודש, ואז אמרתי, קחי את האשראי שלי, לא משנה מה, תזמיני לי מוצרים, אני נכנסת, ככה שנה וחצי עשיתי תוך כדי, אז אני מתעסקת בשיווק רשתי, אני זכנית עצמאית של חברת ג'וס פלאס, מי שמכיר ומי שלא, וככה שנה וחצי עשיתי תוך כדי משרה מלאה, עבדתי בסדרות, עד שזה...
1: אז רגע, ברקת, אנחנו בעצם, אנחנו ככה, את יודעת, המסגרת הזמנים של הרעיון הם מאוד צפופים, ואני באמת הייתי רוצה לשמוע על האתגרים שפגשת בתחילת הדרך, איזשהו אתגר, ומשהו אולי שהיית עושה אחרת במהלך המעבר?
2: האתגר שאני חושבת שכל עצמאי הרבה פעמים מתמודד, מי שאדם שמאוד מנועל, הראש שלו הוא שכיר, זה שהוא צריך להתמודד לנהל כסף. את יודעת,
1: התנהלות פיננסית, כלכלית, זה משהו.
2: התנהלות פיננסית, כן, יורד לך מהשכר, גמל השתלמות, פנסיה, זה, אתה לא...
1: הוא שקט.
2: יכול יורד אוטומטית, תלוש, הכל, אתה... ופתאום שיצאתי דרך חדשה, הייתי חייבת בעל מקצוע שכאילו יעזור לי, מה אני צריכה להפריש, מה אני צריכה לקחת, איפה אני משקיעה את הכסף, מה אני עושה עם זה, מה יורד לי כל חודש, זה היה מאוד אתגר, מאוד... כאילו להיכנס למקום שאתה לא מכיר, וזה מאוד מאוד נפוץ לשכיר שיוצא לעצמאות. זה אתגר אחד, ומה הייתי עושה אחרת? האמת, הייתי עושה את זה לפני. לא הייתי מחכה 14 שנה. שילמתי מחירים מאוד כבדים בדרך, מאוד מאוד מאוד, אני לא חושבת שיש זמן לפרט, אבל שילמתי מחירים כבדים. כמו שכל עצמי צריך להגיע לעבודה, אז הרבה פעמים שלם מחירים, שכאילו העבודה הרבה פעמים הייתה בתעדוף ראשון שלי, ו... והמשפחה לא, וזה מאוד מאוד, זה כואב. הייתי עושה את זה הרבה לפני, לא מחכה.
1: במהלך המעבר או השינוי הזה שעשית, נתקלת באיזשהו צורך, אמרת מקודם באמת שהיית צריכה להבין בדיוק מה מבחינת התנהלות פיננסית, אבל מבחינה משפטית, ראית לנכון, אפילו מבחינת איזה תיק את צריכה לפתוח, לערוך איזשהו חוזה...
2: נעזרתי ברואת חשבון שלי, כאילו,
1: שהיא כבר, כן.
2: כן, שהיא נתנה לי את כל מה שצריך, וגם יש לי מנהל תיק, כמו תיק ביטוחים, שהוא עשה לי סדר בהכל, ממש באישה של שעה וחצי.
1: זה כל כך חשוב, זה
2: כל
1: ממש...
2: כל הביטוחים. כן, אני זה אחד הטיפים שיכולה לתת, קחו אנשי מקצוע, לא להסתמך, לא על חברים שלכם, כי הייתה לי חברה ש... שאתה עושה לי את זה, כאילו כזה על הדרך, בוא נעשה לך, בוא נעזור לך, ואז פתאום ירד לי סכום מטורף מביטוח לאומי, או מס הכנסה לא זוכרת מה ירד.
1: כן, רטרו כזה.
2: ואז אמרתי שעשה טעות, תשלמו כסף, ותנו לאנשים רגע לעשות את העבודה שלהם, כי קודם כל זה יחסוך לכם הרבה כסף, יעשה לכם סדר, וזה ייתן לתמונה מאוד מאוד בהירה, ויהיה לכם על מי לסמוך, כאילו שאתה לוקח, כאילו איזה חבר, איזה מישהו שמייעץ לך, זה לא זה, אני משלמת כל חודש לרואה חשבון שלי, עושה לי סדר, כל המסמכים, כל מה שצריך לרדת, כל מה ש... כל השאלות שיש לי, ואלו הקטנה ביותר,
1: יש לך את מי לשאול.
2: בדיוק, לא, לא להתכנסן על זה.
1: מעולה. וואו, איזה שינוי ברקת, מי להיות מורה לממש תחום אחר, אז קודם כל באמת תודה רבה לך על הזמן שהקדש לנו,
2: תודה
1: ועל השיתוף, וברקת באמת עשתה לנו פה איזשהו ספוילר, לקראת סיום התוכנית בעצם, איזשהו סיכום קצר כזה, קודם כל אני אגיד תודה, לאלונה, יניב וברקת, על הסיפורים מהשטח, על ההשראה, שכל אחד מהם בעצם מביא זווית אחרת למסע של עצמאות מקצועית, יחד עם הקשיים והחששות, כמו באמת ששמענו מהם. מהשיחות איתם ברור שהעצמאות היא הרבה מעבר למעמד תעסוקתי, בחירה בחיים של משמעות, של שליטה, של צמיחה, ולצד כל אלו, גם אחריות משפטית, כלכלית ואישית. הסיפורים ששמענו כאן, הם אולי תזכורת שהדרך לא תמיד פשוטה, אבל היא בהחלט שווה כל צעד. אז שוב תודה רבה לכם שהייתם איתנו ושהערתם את הדרך למי שחושב בכלל לצעוד במסלול הזה. אנחנו ממש לקראת סיום התוכנית, וכמו כל תוכנית, אנחנו תמיד מסיימים עם טיפים משפטיים. אני אוהבת לסיים ככה את התוכניות. עם טיפים משפטיים למאזינים. לפני יציאה לעצמאות מקצועית. אז איך אנחנו מתכוננים נכון מבחינה משפטית לפני שיוצאים לדרך עצמאית? הנה כמה טיפים שכדאי ובהחלט חשוב לאמץ ולהכיר. אז דיברנו ככה הרבה פעמים והעליתי את הנושא הזה על פתיחת תיק. אנחנו צריכים לפתוח את זה בצורה מסודרת, אנחנו מתחילים לעבוד כעצמאים, אנחנו צריכים לפתוח תיק ברשויות שמס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, כמו שברקת כאן אמרה, כדאי להתייעץ עם רואה חשבון כדי לבחור נכון. כל אפשרות מתאימה למצב אחר, ופתיחה לא נכונה מובילה בדרך כלל לכנסות, ותאמינו לי, אנחנו לא רוצים להתעסק איתם. הסכמים, כמו שאלונה ציינה, ואגב, זה לא היה מתוזמן, כן? תמיד, אבל תמיד לעבוד עם חוזים. החוזה צריך להגדיר את מהות השירותים, את תנאי התשלום, מועדים, אחריות, מה קורה במקרה של מחלוקת או ביטול עבודה. חוזה טוב מגן עליכם, לא רק שיש בעיות, אלא גם מונע בעיות מראש. שמירה על זכויות יוצרים וסודות מסחריים, אם אתם יוצרי תוכן, עיצובים, רעיונות, מפתחים מוצר ייחודי, כדאי להגן על הזכויות שלכם. ביטוח מקצועי, לא משנה באיזה תחום אתם, כל עצמי חשוף לתביעות, כדאי לבדוק אם ניתן לרכוש ביטוח אחריות מקצועית שיגן עליכם, אם לקוח מחליט לתבוע אתכם. עצמאות אומרת גם גביית כספים, חשוב להוציא חשבוניות מס או קבלות כחוק, לתעד כל עסקה, לעבוד בצורה מסודרת כדי למנוע בעיות בגבייה או בעתיד מול מס הכנסה. לפעמים כדאי להגביל את האחריות שלכם בחוזה. לקבוע, למשל, שהפיצוי בגין איזשהו נזק לא יעלה על סכום מסוים, או שהאחריות שלכם תוגבל לסוגי נזקים מסוימים בלבד. ואז אתם בעצם מגבילים את ההוצאה המשפטית שלכם. וכמובן, ליווי משפטי. גם אחרי ההקמה מומלץ להישאר בקשר עם עורך דין שמלווה עסקים, כדי להתייעץ מדי פעם על חוזים, תנאי עבודה, דרישות רגולציה שמשתנות, או בעיות שעולות בעבודה השוטפת היומיומית. אז בקיצור, להיות עצמאי זה לא רק להפעיל עסק, זה לדעת גם להגן על עצמכם משפטית. תכנון נכון, חוזים מסודרים וביטוחים מתאימים יכולים לעשות את ההבדל בין עצמאות בטוחה לבין התמודדות עם סיכונים מיותרים. ובסיום התוכנית המיוחדת הזו, חשוב לעצור לרגע ולחבר את כל הקצוות, האישי, המקצועי והלאומי. יום העצמאות הוא לא רק חג של דגלים וזיקוקים, אלא הזדמנות אמיתית לחשוב על משמעותה של עצמאות. עבור המדינה זו היכולת לנהל את גורלה. עבור החללים שנפלו, אלו שהגנו בגופם על אותה עצמאות, ועבור העצמאים שבחרו לעמוד על הרגליים בזכות עצמם, זו החלטה יומיומית לקחת אחריות, לצעוד לבד ולהאמין בדרך. דרך שמלאה ביוזמה, גם אומץ, וגם בצורך בהגנות משפטיות שהן נכונות. עצמאות מכל סוג איננה רק חופש, היא גם מחויבות. מחויבות לבנות בסיס יציב, לחתום על חוזים שמכירים בזכויות, לשלם מיסים כחוק, להחזיק בביטוחים שמתאימים לנו, ובעיקר להבין שלא מספיק רק לרצות להצליח. צריך לדעת גם איך לשמור על ההצלחה. ביום שבו אנחנו זוכרים את אלה שאינם איתנו, ומיד לאחר מכן חוגגים את האפשרות להיות חופשיים, אנחנו מזכירים לעצמנו שכל עצמאות, אישית או לאומית, נשענת על יסודות חזקים של ערכים, אחריות וחזון. מאחלת לכם, המאזינים היקרים, שתדעו לגדול, לחלום, לבנות ולהיות חופשיים באמת. תודה שהזנתם לנו, תודה לרדיו סער. אני הייתי עורכת עדי לינוי בליטמן, ואנחנו נתראה בפעם הבאה.

0: בטוח. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. סערת הסרט נאזה. ראש אגף המודיעין לשעבר אלוף במילואים תמיר היימן אומר כי צהל עושה כל שביכולתו לצמצם פגיעה בחפים מפשע, ומדגיש כי בניגוד לנטען בסרט, שום מערכת בינה מלאכותית אינה מוסמכת להחליט על ביצוע תקיפה.
4: אין מצב כזה שבינה תסגור מעגל לבד עם חימוש. על אף שזה תיאורטית אפשרי בה, יש גם בהפללה כמן שרואה את זה, וגם בתקיפה מפקד שמאשר את זה. והוא מפקד, הוא אחראי לאמוד את המידתיות בנוכח ההקשר הספציפי. האם המטרה מספיק חשובה? כמה נזק אגבי? מה הנזק אם אנחנו לא נתקוף את המטרה הזאת? וזה השיקול שהוא עושה.
3: ראש אגף המודיעין לשעבר התראיין לרן בנימיני ולמזל מועלם בכאן חדשות. ברשת ב' טייס קרב במילואים סגן אלוף עין אמר במשדר כי הרצון להימנע מפגיעה בחפים מפשע מביא לא פעם לביטול משימות.
5: לפעמים זה ממש ברגע האחרון, עד לחיצת הכפתור שנאמר על הקשר חדל ואנחנו פונים לאחור ולא מבצעים את התקיפה, ואפילו ברמה של חימוש באוויר יש לנו יכולות לזהות למרחקים את המטרה וגם את הסביבה שלה, ואם אנחנו מזהים בלתי מעורבים אנחנו פשוט מסיטים את הצלב לשטח פתוח והפצצה פוגעת מבלי לפגוע במלתי מעורבים.
3: ראש הממשלה נתניהו אומר כי אין שחר לטענות שישראל ביצעה פשעי מלחמה.
6: אנחנו נמצאים במתקפה עולמית על מדינת ישראל ועל צבא הגנה לישראל. מציגים את מדינת ישראל ואת חיילי ישראל, לא רק הם מבצעים פושעי מלחמה, פשעי מלחמה, שזה האבסורד הכי גדול שיכול להיות. הם גם מציגים את מדינת ישראל כרודפת מיעוטים. מדינת ישראל היא כמו אי, אי של קדמה, אי של טולרנטיות, אי של ביטחון. אני אומר את זה לגבי כל העדות.
3: כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ראש הממשלה נעם בטקס הנחת אבן הפינה לאנדרטה לזכר חללי העדה הנוצרית דוברי השפה הערבית ביער לוי, סמוך לצומת גולני. נתניהו ציין כי ישראל היא המקום הבטוח היחיד במזרח התיכון למיעוטים, וכי רק בה הקהילה הנוצרית משגשגת ואינה נתונה לרדיפה או למעשי טבח. תושב פתח תקווה אלכסנדר גרנובסקי, שהורשע בקשר עם סוכן איראני וביצוע משימות ביטחוניות בעבורו, נידון למאסר של 13 שנים וחצי, העונש החמור ביותר שהוטל עד כה על מי שפעלו בעבור המודיעין האיראני. על פי הודעתו, תעד גרנובסקי מתקנים של תחנות הכוח וגם את שכונת מגוריו של חבר הכנסת בני גנץ. הוא העביר את הסרטונים למפעילו. כמו כן, העלה גרנובסקי באש 9 מכוניות, ריסס כתובות על קירות, הונחה להשמיד מדי צהל וסייע לסוכן האיראני במאמציו לאתר בעלי עבר פלילי כדי לבדוק אם אפשר לגייסם לפעולות אלימות. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בעבור ביצוע המשימות שולמו לגרנובסקי אלפי דולרים באמצעות הארנק הדיגיטלי. התייקרות הנפט בשל המלחמה באיראן. שר האנרגיה האמריקני קריס רייט אומר כי יצוא הנפט מן המפרץ כמעט זהה בהיקפו לזה שלפני המלחמה. We've risen the flow of oil out of the Persian Gulf to record highs right now. About 18 million barrels flowed out yesterday, basically pre-conflict levels. בריאיון לרשת פוקס הוסיף שר האנרגיה האמריקני כי למרות המשבר סביב מצר הורמוז, הגדיל ממשל טראמפ את ייצוא הנפט דרך המצר לרמת C. הוא ציין כי רק אתמול עברו בהורמוז כ-18 מיליון חביות נפט. את הידיעה העביר כשבנו יחזקאל קורנברג.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11. טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
8: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה, סועקות מתוך כלוב.
7: טאבו, הערב.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: When I first saw you.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס שהשתתף במתקפת 7 באוקטובר והיה מעורב בחטיפתם של 3 לוחמי שריון של צה"ל. החללים סרן עומר נאוטרה וסמל ראשון עוז דניאל שנפלו בקרב, וחברם לטנק סמל נמרוד כהן ששוחרר לפני כשנה לאחר שנתיים בשבי. באותה תקרית נהרג גם נהג הטנק סמל שקד דהן. דובר צה"ל הודיע כי המחבל ג'יהאד איסמעיל היה ראש חוליית נוח'בה בחמאס, ובמהלך המלחמה השתתף במערבים רבים לכוחותינו. בעת האחרונה הוא קידם מתווי טרור וחוסל כדי להסיר איום. סערת הסרט נעזה, ראש אגף המודיעין לשעבר אלוף במילואים תמיר איימן אומר כי צה"ל עושה כל שביכולתו לצמצם פגיעה בחפים מפשע. הוא מדגיש כי בניגוד לנטען בסרט, שום מערכת בינה מלאכותית אינה מוסמכת להחליט על ביצוע תקיפה. בריאיון לרן בנימיני ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב' ציין ראש אמן לשעבר כי קצין מודיעין מלווה את הליך ההפללה של היעד, והתקיפה עצמה מותנית באישור של מפקד. טייס קרב במילואים סגן אלוף עין אמר במשדר כי הרצון להימנע מפגיעה בחפים מפשע מביא לא פעם לביטול משימות.
4: לפעמים זה ממש ברגע האחרון, עד לחיצת הכפתור שנאמר על הקשר חדל ואנחנו פונים לאחור ולא מבצעים את התקיפה, ואפילו ברמה של חימוש באוויר יש לנו יכולות לזהות למרחקים את המטרה וגם את הסביבה שלה, ואם אנחנו מזהים בלתי מעורבים אנחנו פשוט מסיטים את הצלב לשטח פתוח והפצצה פוגעת מבלי לפגוע במילתי מעורבים.
3: יושב ראש הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגת השלטון הליכוד פועלת להרחיק מן הכנסת את המפלגות המייצגות את האזרחים הערבים.
5: אבל זה לא יעבור בגץ, זה לא יעמוד במבחן בגץ.
6: קודם כל אני מקווה, היו שינויים בהרכבי בגץ.
5: מה, אתה חושב שבגץ יאשר כזה דבר? אתה חושש?
6: אני לא רק שאני מקווה שלא, אלא אני מאמין שזה לא יקרה, זאת תהיה פגיעה אנושה במה שנותר מהמרחב הדמוקרטי בישראל.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טאבו עם חנוך דאום. אסירים ואסירות לשעבר מספרים על החיים בכלא.
8: אתה רואה בנות כמו זה חיות כאלה סועקות מתוך כלוב.
7: טאבו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: התחזית, גם מחר יוסיפו הטמפרטורות להיות גבוהות מן הרגיל ברוב האזורים. ביום שישי התקררות של ממש בעיקר בערים ובפנים הארץ, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות יתחזקו. בשבת עוד ירידה קלה בטמפרטורות, עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף.
7: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
11: השעה בחסות קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.

0: חברים, סייברים חברים, שמח, פרק 150, הלל קוברובסקי, שמעת? 150.
1: יאללה.
0: 150 פרקים.
1: אבל אני מאוחזב ממך, כי שנה שעברה היה לנו פרק סיכום שנה עם כל הארבעה פניאליסטים. אז מה, למה השנה לא?
0: כי אתה לא מרגן לנו. אתה לא מרגן לנו.
1: ולא דיברתי איתך על זה לפני. עשיתי לך הפתעה.
0: נכון.
1: ככה זה. קוקו. ככה זה, מתקילים. נהייתי אדי.
0: עשינו כבר סיכום, סוג של סיכום שנה שעשינו בשנה העברית. זה היה השנה העברית שלנו.
1: בסדר, אבל הייתה שנה מעניינת. אני חושב שהייתה אחת השנים היותר מעניינות. אבל כל שנה אנחנו אומרים את זה שהיה שנה מעניינת.
0: אבל אני חושב שזה זה הקסם, נכון? יש פה סוג של קסם, שכל שנה אנחנו נגיד את זה, זה תמיד יהיה כזה, זה מסוג הדברים שתמיד שמה.
1: לא, אבל תראה,
0: תמיד רואה אותם, ככה.
1: השנה חגגת 3 שנים לפריצה הגדולה של ChatGPT, נכון?
0: נכון.
1: ובשנה הראשונה כולם התלהבו והתעלמו.
0: נכון.
1: ובשנה השנייה ניסו להבין מה לעשות עם זה. אני חושב שהשנה, נכון. בגלל שבאמת הוא כבר הגיע לכזאת תפוצה גבוהה. ועוד פעם, לא יכנס לי, יש כל מיני סקרים כאלו, אבל בוא נגיד שהערכה פחות או יותר נכנס ל-80% מהארגונים, שמשתמשים בזה באופן שוטף.
0: אוקיי.
1: אז עכשיו מתחילים לנסות להבין מה לעשות עם זה. עכשיו, מה לעשות עם זה לא הכוונה באיך להשתמש בזה ושזה יהיה פרודוקטיבי, אלא מה לעשות בזה מבחינת הבטחת מידע. ואני לא ארוס, אעשה ספוילר, כי אנחנו הולכים לדבר על זה בהמשך, אבל רק עכשיו מתחילים לתת על זה את הדעת. זה הכל, זה העניין. ולכן הייתה השנה מאוד מעניינת, כי באמת השנה שמת לב וראית שבאמת מתחילים לעשות סיסויים ו-DPO, באמת מתחילים להבין את העומק הבעיה, שבאמת הטכנולוגיה פה מתפתחת הרבה יותר מהר ממה שמנסים מלכתוב נהלים ומדיניות ו-awareness ולחפש פתרונות טכנולוגיים, וגם הפתרונות הטכנולוגיים רותם לא רחוקים להיות מושלמים, ואנחנו עכשיו באיזשהו סוג של מפסידים. אני מדבר אנשי הבטחת המידע והגנת הפרטיות, אנחנו מפסידים שהמשתמשים למעשה עושים מה שהם רוצים, או מה שבא להם, בוא נגיד איזה ככה, והמידע מתאר חופשי. זה הכל, זה ציט.
0: אוקיי.
1: אז זה
0: אם אתה כבר מדברים על סיכומים של שנה.
1: אחד הנקודות הכי בעייתיות שיש השנה.
0: אז ספוטיפיי פרסמו כל מיני, אתה יודע, ראפ שלהם, של ספוטיפיי, שהוא הכי מפורסם, כאילו כמה אנשים צפו, כמה אנשים ראו, מה היה הגדילה של כל פודקאסט. אז בוא נספר לך קצת מספרים על סייברים חברים. בא לך קצת מספרים?
1: נו, תפתיע אותנו.
0: אוקיי. אז השנה יש לנו, תקשיב טוב, 292% עלייה בכמות המאזינים שלנו סך הכל.
1: טוב, זה לא חכמה, רותם, היה לך 2, אימא שלך ואשתך, ועכשיו עלו לעוד איזה 200. אז נו.
0: אתה מבין? Total followers עלה לנו ב-41%, אוקיי? הגענו ל... בוא נראה כמה, אנחנו ב-8, סך הכל listening time, אנחנו בשנה. שנה שלמה של listening time. מכובד, אני חייב להגיד, של כולם. זה הזמן של שנה. אני יכול להגיד לך שפרק 140, סינגולריות של התוקפים, זה פרק שהושמע 76 יותר, 76% יותר מכל פרק אחר, ברמת האברג'. בוא נראה מה עוד מדברים. אנחנו תוכנית ב-5%, תוכנית וידאו, ב-5% הגבוה של ספוטיפיי. זאת אומרת, אנחנו ב-5% שיותר מאז שמצופים בהם בספוטיפיי. שזה נתון מדהים, תקשיב, ספוטיפיי זה גדול, נכון? אנחנו מקבלים 15% יותר צפיות משנה שעברה. זאת אומרת, אנחנו עולים. פודקאסט שעולה. זה מגניב. תקשיב, יש פה עוד נתונים ממש כיפים. הפרק שהיה עם הכי הרבה תגובות. אגב, אם אתם כותבים תגובות, תדעו שאנחנו, ספוטיפיי מסתכלת על זה, גם אנחנו מסתכלים על זה, וקוראים אותם. אז פרק 129, לאבא של האינטרנט נמאס מהבוטים, היה פרק עם הכי הרבה תגובות.
1: בטח היה עם מדי.
0: אוקיי?
1: זה היה פרק עם מדי או לא? זה לא זוכר.
0: אבא של האינטרנט נמאס מהבוטים, יש מצב שזה היה עם מדי, לא יודע, צריך לבדוק. שווה לבדוק. אוקיי? 17 מהתגובות שהיו שם היו מישראל. אופה, אופה. אוקיי? הכי הרבה תגובות היו ב-12 לינואר. ממש לפני שנה, כמעט. אוקיי?
1: אנחנו
0: שומעים אותנו, תקשיב.
1: את הסיכום עשינו בינואר, רותם.
0: נכון, 28 מדינות משתתפות במאזינים שלנו, אוקיי? המאזינים שלנו נמצאים ב-28 מדינות.
1: כן, יש לי חבר מקנדה שמאזין לנו.
0: אז אני יכול להגיד לך שהמדינות, מספר אחד זה ישראל כמובן, אחריה ארצות הברית, אחריה ארגנטינה, דרום אפריקה ופולין במקום החמישי.
1: פולין אני יכול להבין. זה גם כן בגלל עדי.
0: פולין. אוקיי, בואו נראה מה עוד יש לנו פה. אנחנו בטופ, יש פה כאילו כמה אנשים אנחנו בטופ שלהם. בואו נקצר את זה. אנחנו התוכנית מספר אחת, זאת אומרת, הכי הרבה צפיות, האזנות, נותנים את כל התשומת הלב שלהם ל-204 איש. שזה התוכנית שלהם היחידה שהם שומעים, או הכי הרבה שומעים. אז תודה רבה לכם ל-204 איש האלה, שמקדישים כאילו את רוב הזמן שלהם להזין לנו.
1: ככה זה כשאתה מאיים על הסטודנטים שלך שהשאלות בבחינה יהיו מתוך הפרק עם רותם. לא הבנת את זה. תבין אחר כך.
0: אני הבנתי, הבנתי. אז צריך זהו, צריך עוד בחינות.
1: כן, ככה...
0: 25% מהמאזינים שלנו שומעים את הפרק מהרגע שהוא פורסם תוך 24 שעות. מגניב.
1: נכון, בגלל הרלוונטיות.
0: נכון, יום ראשון, בחייך. יש פה מהטופ ארטיסט של אותם אנשים, עומר אדם, טונה, עודיה, פרטסי ושלמה ארצי. כן, יש פה קצת טופ פודקאסטים, טופ שואוז, אחד ביום ובזמן שעבדתם גיקונומי, ו-AI וחברים, מקום רביעי, וואו. אז אני חייב להגיד שאחד ביום זה הפודקאסט הכי נשמע בישראל בי פאר מכל אחד אחר, אוקיי? בזמן שעבדתם נראה לי זה אחרה, וגיקונומי זה גם כן, זה בטופ 5 נראה לי הישראלים, אז זה נשמע לי הגיוני שיש. ו-AI וחברים, שזה עוד פודקאסט שאנחנו עושים, אני עושים עומר הררי, וגם הוא, אגב, קפץ בצורה לא הגיונית בכלל, בצורה מאוד מאוד משמעותית. מה עוד יש פה? רגע, וואו, תקשיב, אני אגיד את זה. המאזינים שלנו, אוקיי, האזינו לאורך יותר זמן בפודקאסט שלנו ב-96% מפודקאסטים אחרים. זאת אומרת, אתם אוהבים לשמוע עד הסוף, אוהבים לשמוע. אני חייב להגיד שפודקאסטים שלנו, אם מסתכלים סטטיסטיקות, בסביבות בין ה-50 ל-60% מסיימים פרקים, שזה מדהים. זה פשוט מדהים. זה רק אומר שאנחנו לא רק מקשקשים סתם, אנחנו גם מדברים בצורה שאנשים נהנים להזין לנו לאורך זמן, שזה מטורף.
1: כן, אגיד לך מה, זה בדיוק זמן ריצה של 10 קילומטר. הפודקאסט שלנו? רותם, מי שרץ 10 קילומטר, אומר, איך אני יגביר את שריפת השומנים? אני צריך לאמץ את המוח להבין מה שתי האידיוטים האלה אומרים. אני אשים פרק, ואז אני כבר, תוך כדי, אני גם מאמן את המוח, אתה מבין?
0: אז אנחנו בטופ 3% מהפודקאסטים שכותבים להם קומנטים בספוטיפיי, אוקיי?
1: בגלל נעצות. ואנחנו... כאן זה הבוקר מורבידית, כן.
0: ומפרסמים, כאילו עושים שייר לפודקאסט שלנו, ב-95% יותר מכל פודקאסט אחר בספוטיפיי. יש לזה נתונים מטורפים, תקשיב, זה מטורף. אין לי מילים להגיד על הדבר הזה. וואו. טוב, זהו, נראה לי שסיימנו. תודה, תודה, תודה לכם שאתם מאזינים לנו, שאתם גורמים לנו לקום כל שבוע ולעשות פה פודקאסט עם מלא תכנים ועם מלא דברים כיפים. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
1: רותם, השאלה כמה כסף אשתך שילמה לספוטיפיי, שיצגו לך את הנתונים האלו. כן, ככה היא קונה שקט, יש לה שקט.
0: אפשר לשלם, מדהים, מדהים, מדהים. אבל תקשיב, יש לנו פודקאסט מלא במלא מלא דברים טובים, מטורפים, ואיך אפשר שלא להתחיל עם הסיפור הכי מדובר עכשיו בארץ, ותקשיב, אילל, יש סיפורים שכותבים את עצמם בלי שמישהו מנסה לעשות פה איזה משהו, וזה אחד מהם.
1: כן, אבל
0: אז לא פחות ולא יותר.
1: רגע, רותם, לפני שאתה מתחיל, יש גם סיפורים שמקבלים העצמה תקשורתית, בגלל בעלי אינטרסים לדחוף את אותו סיפור. עכשיו תתחיל.
0: אז בוא נספר את הסיפור, ואחר כך ניתן את דעותיך האישיות שלך ושלי, כן, ויש לנו נראה לי מלא.
1: יש.
0: כן.
1: זה גם מעזבן אותי לסיפור הזה. נפתלי בנט,
0: שקים שתי חברות סייבר והרוויח מאות מיליוני דולרים מהמחירה שלהם, עמד בתשיעי לדצמבר על במה בכנס סייבר וויק באוניברסיטת תל אביב, והזהיר מתרחיש אקופליקטי במיוחד. תארו לכם שאיראן מחדירה בסתר מיליון הקרים לישראל, הוא אמר. התיאור עתיד, ותיאר עתיד שבו בתי חולים נכבים, חסכונות נמחקים ותוצאות של בחירות פשוט משתנות. שבוע לאחר מכן, ב-17 לדצמבר, קבוצת הנדלה, האיראנית, צריך להגיד את זה, פרסמה כרזה על פריצה לטלגרם של...

0: ובהתחלה הוא הכחיש בכלל שקרה משהו, כמו כל אחד שאומרים לו, פרצו לך, מה פרצו לי? אני הייתי מנותק קשר, לא יודע מה אתם מדברים. אבל לאחר כמה שעות שהדבר התברר, והדלפות המשיכו להגיע, הוא שינה את הגרסה ובצדק. החשבון הטלגרם שלו נפרץ. אבל דרך אמצעים אחרים הודו במשרדו. הדליפה כללה אגב 141 עמודים של אנשי קשר, כולל מספרי טלפון של נשיא צרפת אמנואל מקרון, נשיא איחוד אמירויות, פקידי ביטחון בכירים בישראל, יחד עם עוד כ-1,900 צ'אטים, תמונות אישיות ומסמכים. מומחי סייבר ישראלים לא באמת קונים את הטענה שהאייפון 13 של בנט עצמו נפרץ. ניתוח פורנזי של מומחה בשם שי נחום שאנחנו מכירים, העלה כי רשימת אנשי הקשר מכילה שמות כמו שר של בנט, או אפילו נפתלי בנט, דבר שמעלה חשד שהפריצה הייתה למכשיר של מישהו קרוב אליו ולא שלו עצמו. ההנחה סבירה יותר שהפריצה... הפרצה הזו דווקא הייתה דרך יירוט של SMS עם פרוטוקול ה-SS7 הוותיק שאפשר והפרוץ, או גניבת סשן דרך מחשב גיבוי אחר שסנחן את הטלגרם גם של נפתלי בנט. הנדלה בינתיים לגמרי נהנית מהאירוניה הזאת ופרסימה מכתב לאג מגעיל ביותר שהתגעתה, התגעת ביותך המגדלור של הבטחת מידע, איזה אירוניה שהאייפון 13 שלך נפל בכל כך קלות לידי הנדלה. מה שהפכת מסיפור הזה למעניין במיוחד זה לא רק הטיימינג המושלם, שזה שבוע אחרי הכנס, אלא מה שזה אומר בפועל, מצב הסייבר הישראלי. והנה פה משהו, עם מישהו עם ידע וניסיון של בנט, ואמור להיות לו, אני לא בטוח אם צריך להיות לו ידע, הוא היה מנכ״ל, הוא לא היה באמת איש סייבר במהות שלו. הוא נופל לקורבן לפריצת טלגרם דרך SMS manipulation או session hijacking. זה מעיד על הפער בין הידע התיאורטי של איומי סייבר לבין הגנה מעשית. והטכנולוגיה שדרושה לביצוע המתקפה לא באמת מתקדמת מדי. באמת, זה ברמה הכי בסיסית שיכולה להיות. ואם, אתה יודע מה, אילאל, אני אצור פה רגע ואני אגיד, לפני שלושה שבועות, אולי משהו כזה, מתקשר אליי חבר מישראל ואומר לי, תקשיב, פרצו לי אני לא יודע אם פרצו לי, חסמו לי את הוואטסאפ, לא עשיתי כלום, לא עשיתי שום דבר, קמתי בבוקר, קיבלתי הודעה שהאייפון שהוואטסאפ שלי נחסם. אמרתי לו, תקשיב, יכול להיות שבאחד הקבוצות שהיית, מישהו השתלט אליה, התחיל לשלוח תמונות פורנוגרפיות של ילדים, זה משהו שקורה להרבה ישראלים, הדבר נחסם. ואז שאלתי את השאלה הכי מתבקשת שבדרך כלל אני שואל אנשים שיש להם חשבון וואטסאפ. הלל, אני אשאל גם אותך, האם יש לך second factor authentication בוואטסאפ?
1: לא, אחד ברור. רגע, okay. אני עוד חושב על התגובה שאני הולך להגיד לך.
0: אז התשובה שלו הייתה לא.
1: של לא, מי?
0: של, עוד של החבר שלי, אמרתי לו, אבל תמיד, אני דיברתי איתך.
1: תמיד, מה זאת אומרת?
0: ואמרתי לו, ודיברתי איתך, שלחתי לך הודעות, ואז הוא אמר לי, כן, אבל שלחתי לי הרבה הודעות שקשורות לסייבר, אני מתעלם מהם. כמו תמיד, גם לזה התעלמתי. ואז נשאל איתו, אוקיי, סבבה, מה עם בני המשפחה שלך? שלא נחסם להם וואטסאפ, להם יש second factor authentication? ואז אומר לי, לא, למה אתה מחכה? ואז מסתבר בכלל שזה לא היה קשור לזה, זה היה קשור לזה שוואטסאפ פשוט חסמו הרבה מאוד מספרים של ישראלים, בגלל כל מיני בעיות טכניות אצלהם, לא בגלל איזושהי פריצת סייבר או איזושהי מתקפה כזאת או אחרת, משהו שתוקן תוך כמה שעות, אבל... גם בטלגרם. אגב, הלל, יש לך סיסמה
1: רגע,
0: בטלגרם?
1: רגע, שנייה, רגע, רותם, תן רגע עכשיו
0: טובה.
1: להגיב. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. מר כן, נפתלי בנט היקר,
0: כן.
1: בסדר? הלך וקנה רכב כן. סיני, חשמלי, לבן שלו.
0: כן, אוקיי.
1: מי עושה בדיקה? מי עושה בדיקה לרכב? שכל הסיפור שעכשיו עשו, כל הסיפור שעכשיו שללו, את ביטלות המכרז של כלי רכב סינים, לנגדים בקבע, כי אין אישור okay. להיכנס עם רכבים כאלו לבסיסי צה"ל. מי עושה בדיקה לרכב?
0: שלו, אתה טוען רגע, שהבן שלו נכנס בדיקה? לבסיסים צבאיים
1: לא,
0: ברכב?
1: לא, לא, לא,
0: בגלל שהוא הבן
1: לא.
0: של נפתלי בלנט?
1: לא, לא, ממש
0: אז
1: לא.
0: אז מה?
1: ממש לא, זה לא מה שאמרתי.
0: אז מה? מה העניין?
1: תראה, אני עבדתי, במקרה, כשהייתי ילד, יצא לי לעבוד באיזושהי חברה, בלי שמות רותם מספיק עם זה, אצל מישהו שסיים את תפקידו כראש השבק, והפך והיה מנכ״ל של חברת סלולר הגדולה בישראל. היא לא הייתה גדולה בישראל.
0: מעניין איזה חברה.

0: וכל פעם כשהיה לו תקלה במחשב, ובגלל שהרגישות של מה שקרה אצלו בלשכה, אז היה, אני זה שהייתי עולה לסדר לו את הבעיות.
1: סגול, סגול, יש לי משהו סגול
0: לא משנה.
1: בראש, כן, תמשיך.
0: בקיצור, בסדר? בקיצור, כל פעם כשהייתי בא ועולה לאותה קומה, תמיד היית רואה אנשים שאתה מכיר מהטלוויזיה, לא רוצה לשמות, וכמה פעמים שגם עשיתי לו גיבוי לטלפון, ואתה יודע, יצר הסקרנות הוא יצר חיובי במקצועות שלנו, אז היה שם את הטלפון של הרבין, ועזוב, באמת, אם הייתי מעתיק את הרשימה,
1: בוא נשים דברים על השולחן. רגע, ראש שבק זה אחד האנשים הכי חזקים בארץ, ביפר, מכל אחד אחר.
0: אם הייתי מעתיק את הרשימה...
1: ברישיון.
0: ברישיון, בשנת 2000, עבר 20 שנה, יש התיישנות. בסדר, שלא יבואו לי, עכשיו יצעקו לי בדלת, ולא העתקתי את הרשימה, אבל אם הייתי מעתיק את הרשימה, יש שם את הטלפונים של כולם, של כל המספרים האישיים. בסדר? ועכשיו נשאלת השאלה, למה הוא, כראש שבק לשעבר, בסדר? היה זקוק שמישהו מחברה מסחרית שבה עובד, יעשה לו את כל ההבטחה וישמור לו על המחשבים והטלפונים, ולא השבק עצמו. זה נכון שהוא הפסיק להיות ראש שבק, אבל היחסים והקשרים ממשיכים גם אחרי שאתה מסיים את התפקיד. וכנה אצל נפתלי בנט. כלומר, כל הטלפון שמצאו של מקרון ועוד כל מיני טלפונים אישיים,
1: טלפון של מקרון, מספר הטלפון של מקרון זה לא משהו סודי.
0: אני לא, קודם כל, אני לא חושב שהוא מפורסם באיזשהו מקום.
1: זה לא משנה, אבל הוא לא סודי.
0: גם כשאתה מתקשר לחברות הסלולר.
1: ביפר, מספר הטלפון זה לא דבר סודי.
0: רגע, בחברות הסלולר יש הגדרה של מספרים שאסור לגשת בחשבונות שלהם, רק שתדע. כלומר, אם מישהו עכשיו ניגש לבדוק כרטיס של, זה אומנם נקרא VIP בשם הזה, אבל אנשים שזה יכול להיות באמת שחקנים, זמרים וכדומה, אבל גם חברי כנסת ובעלי תפקידים רגישים, אם אתה ניגש לכרטיס של הטלפון הזה, כן, במערכת של ה-CRM, אוטומטית נדלקת התראה, וגם מה שנקרא, לא ברח עכשיו השם של זה, לא ראש צוות, אבל לא משנה, האחראי עליך לצורך העניין, נניח אם אתה במוקד, אז האחראי לאחראי במוקד ישר נפתח לו האזנה, לראות אם אתה באמת מדבר איתו והוא פנה אליך.
1: תקשיב, אני יצא לי העונג לעבוד בחברת ה-ISP.
0: אבל רגע רותם, זה לא העניין. רגע, שנייה רגע, זה לא העניין.
1: לפני יותר מ-20 שנה.
0: רגע, זה לא העניין.
1: שנייה רגע, תקשיב רגע, בדיוק לסיפור הזה.
0: כן.
1: אני הייתי, במקרה הייתי תומך בכיר, ודיברתי, ובעצם... כל ה-VIP'ים שאתה מדבר עליהם, זה אני הייתי זה שנותן להם שירות. משרים של שס ועד מגישי חדשות, יצא לי העונג לדבר עם מלא מלא אנשים מפורסמים, אנשים שגדלתי עליהם, אנשים שאתה רואה רק בטלוויזיה, אנשים שאתה שומע עליהם, פוליטיקאים.
0: אתה גדלת על באבא, על מי גדלת כבר? כן.
1: באבא.
0: הקשקשת. הקשקשת היה טלפון סלולרי.
1: אז תקשיב, אני חייב להגיד, דיברתי עם המון אנשים מפורסמים. וזה גם אומר שהיה לי גישה לכל המספרי טלפונים שלהם, וכל הדברים, ופשוט גישה להכל, הכל היה פתוח. אף אחד לא הגביל אותי, אז באותו זמן, אוקיי? אמיתי, מספר הטלפון של מי שאתה רוצה, מחפש, מוצא, מגיע. כזה, מה שאתה רוצה. ובגלל שהכל היה חשוף בצורה כזאת, אז התחילו לעשות את המגבלות ואת הדברים. אגב, החברת ה-ISP שאני עבדתי בה, התגלגלה ונרחשה על ידי החברה שאתה עבדת בה. זה מין קטע כזה. עבדנו באותה חברת האחרס,
0: אבל רותם, זה קיים, דרך אגב, זה קיים גם בחברות האשראי,
1: בהרבה חברות, כמעט כל החברות שנותנות מענה בצורה רצינית, כן, בכולם, היום בכולם. אבל היה לזה ממש רגולציה שדרשה את הדבר הזה, זה לא משהו שהתחיל ביום אחד.
0: אז עכשיו השאלה היא כזאת, בסדר?
1: כן, עכשיו תגיע לשאלה שלך.
0: היות ואני מיליתי תפקיד מאוד רגיש עד לפני שלוש שנים, כראש ממשלת ישראל. בסדר?
1: אתה היית ראש ממשלת ישראל?
0: לא, אני לא. אמנם יש לנו קרחת דומה.
1: אז למה שאתה אומר שאתה היית?
0: רותם, תהיה מרוכז.
1: אני מאוד מרוכז, אמרת, אני הייתי עד לפני שנתיים שלוש ראש ממשלה.
0: רותם, אני נתתי כדוגמה, כמשל.
1: אוקיי.
0: האם...
1: אוקיי. הייתם בוחרים, אגב, האם... תרשמו לנו אם הייתם בוחרים בהלל בתור ראש ממשלה.
0: רותם, אני אתן לך מקום, כמובן. תמרות שאתה גר בתאילנד. רגע, האם לא הגיע העת לקבל החלטה שחייבים להקים יחידה, שאולי תהיה תחת פיקוח שבק.
1: היא קיימת.
0: שתיתן מענה אמיתי ונרחב לכל אותם בעלי תפקידים רגישים, כמו הסיפור שפרצו לי הטלפון של אשתו, של בני גנץ, כן פרצו, לא פרצו וכדומה. ונכון, יש פה איזושהי בעיה משפטית לא פשוטה בכלל, כי אתה לא יכול להכריח את הילד של נפתלי בנט, שעכשיו יתקינו לו תוכנה כזאת או אחרת, שתאבטח את הסלולר שלו הפרטי, בסדר? ואז כל ההתכתבויות שלו עם חברה שלו, לצורך עניין, מישהו אחר יכול לראות מה הוא עושה עם הטלפון וכדומה, ואיפה הוא הסתובב, כי זה מכשיר מעקב, בסדר? אבל כן הגיע העת, או לפחות לדרוש את זה, בצורה כזאת או אחרת, גם איזה ידרוש חקיקה, שכל מי שנשא תפקיד, לפחות כמה שנים אחרי גמר התפקיד, הוא עדיין נמצא, הסלולר שלו עדיין נמצא בפיקוח, של אותה יחידה חדשה, של הגנה על אמצעים דיגיטליים. עכשיו, אותו סיפור היה עם ביבי, שהרבה שנים היה בעיה לקנות לו מכשירי טלוויזיה לבית, כי רוב המכשירי טלוויזיה היום הם מכשירי טלוויזיה חכמים. אתה לא, כמעט ולא יכול למצוא מכשיר טלוויזיה טיפש.
1: אוקיי.
0: מכיר את הסיפור או לא?
1: כן, יש לנו גם ממש
0: עכשיו,
1: על מה לדבר, ממש בפרק הזה גם.
0: אז זה, מה שאני אעשה, אני זורק רגע איזשהו רעיון, בסדר? שכבר דיברו עליו וחשבו עליו. אני חושב שכשמבינים עד כמה זה רגיש, וכבר קרו מקרים, ואי אפשר להתעלם מהמקרים האלו, וכמה הם פוגעים בביטחון המדינה, גם אחרי שנים שאותו דמות, אותו בעל תפקיד, סיים את תפקידו, כי הוא הולך עם כל הידע, והידע עוד ממשיך להיות רלוונטי עוד הרבה שנים, כמו הסיפור של, דוגמה, לא משנה, לא רוצה להגיד שמות, שלא יפסלו לך את התוכנית הצנזורה, אבל יש הרבה מקרים שאם אתה עכשיו חושף את הקונטקסט, שנניח משהו שקרה, אז מבינים את המעורבות של מי שהיה שם, בסדר, לצורך העניין. אבל לא משנה, בתור ראש ממשלה, בתור ראש שבק, בתור ראש מוסד, בתור חבר ועדת חוץ וביטחון, אתה נחשף להמון המון סודות, שאם אחר כך, וצורך העניין, נניח וטייאת אותם בטלפון, או חס וחלילה בוואטסאפ, או בטלגרם, אני לא יודע מה, לפחות היה שם סיגנל, כן, אבל בטלגרם הוא משתמש, שיהיה בריא, וגם סיגנל דרך אגב נפרץ, גם זה היה סיפור, אז...
1: מתי סיגנל נפרץ?
0: היה סיפור עם סיגנל, יש. אני אומר לך שראיתי, קראתי על זה. אתה רוצה, אני אשלח לך.
1: אז אני אשמח שתשלח לי.
0: היה. את כל הסיפור עם המפתחות הצפנה שלהם והכל, ראיתי שהיה. כי יש לי חבר שהוא גר בקנדה, והוא לא... לא, רגע. הוא חי רק על הסיגנל הזה, ובגללו יש לי סיגנל במכשיר. ואז הוא עצבן אותי, אז רציתי להצבן אותו בחזרה, ומצאתי כמה כתבות שמראות שגם הפרוטוקולי הצפנה שלהם נפרצו וגלויים. בסדר, שלא יחשוב שוואטסאפ... כן, כן, כן, כן.
1: בוא נשים... רגע, תעצור, תפסיק לדבר שטויות, תקשיב טוב.
0: אתה רוצה שאני אשלח לך?
1: הפרוטוקול תקשורת של סיגנל, זה בעצם הבסיס להרבה מאוד פרוטוקולי, להרבה מאוד אפליקציות, כולל וואטסאפ, שעובד על פרוטוקול של סיגנל. אגב, מסנג'ר גם כן עבר כבר לפרוטוקול של סיגנל. סיגנל זה אחד הפרוטוקולים המובטחים ביותר שיש, צריך להגיד את זה. הפרוטוקול הזה לא נפרץ במהות שלו.
0: רגע, אני שולח לך חבוד.
1: כן, הנה הוא שולח לנו.
0: רגע, חכה שנייה, רגע, אני מחפש לך ושולח. לא משנה, אני רוצה לעבור נושא, ככה אנחנו מתקדמים בנושאים בכלל.
1: וואי, אתה לא מצליחים להתקדם בכלל.
0: לא.
1: אני רק יכול להגיד לך שמה שאמרת, יש יחידה שקוראים לה יחידת מגן, אוקיי?
0: כן.
1: שהיא בעצם אמונה על שמירה, על כל האנשים שהם לא הסמלי שלטון המשמעותיים עכשיו, שזה 730, זה יחידת מגן, יחידה שיש אנשים שאומרים לשמור על הבן של, שר למשל איזה, אתה יודע, ראש השבק לשעבר, הרמטכ"ל, וכל מיני אנשים שהם פחות מהשבעה אנשים שהם סמלי שלטון משמעותיים, ואני חושב שזה התפקיד שלהם, וזה המהות שלהם, והשב"כ יש לו את כל הכלים, יכולות ואמצעים, לבדוק, להסתכל, להבין, ואם הבן של ראש ממשלה לשעבר,
0: אבל זה לא שירות אוטומטי,
1: תהיה בטוח.
0: רותם, זה רק על מישהו שמאוים. רק על מישהו
1: לא,
0: שמאוים.
1: לא, לא, לא, לא.
0: רק על מישהו שמאוים.
1: שנייה רגע. ראש ממשלה לשעבר,
0: רק אז הוא מובטח גם
1: ראש
0: ברמה
1: ממשלה,
0: הזאת.
1: ראש ממשלה לשעבר מקבל לכל החיים שלו הגנה מיחידת מגן, הוא מקבל תקציבים, הוא מקבל, על זה שהוא היה ראש ממשלה, תקשיב, בן אדם שהיה ראש ממשלה והיה לו מידע ברמה של ראש ממשלה, חייב להיות מוגן כל החיים שלו. למעט ראש ממשלה אחד. אתה יודע מי ראש ממשלה אחד? שהוא אמר, אני מוכן ללמוד, להסתובב עם נשק ולעשות הכל בשביל להוריד את הדבר הזה, והוא קיבל אישור מיוחד. אתה יודע מי זה?
0: נעמי.
1: ברק. ברק, ראש ממשלה היחידי שלא משתמש עם, שלא, שאין לו הגנה.
0: לא ראש ממשלה, אבל גנדי.
1: הוא היה ראש ממשלה.
0: גנדי נרצח בגלל שהוא סירב להבטחה.
1: נכון, ומאז אי אפשר לסרב לזה יותר. זהו, זה
0: נגמר. הוא סירב, הוא אמר, לא, אני הייתי, הוא היה אלוף, נכון, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: והוא סירב להבטחה, נוסע לשק בעצמו.
1: ורק ברק קיבל את הדבר הזה, וברק צריך להוכיח, לא יודע, יש לו איזה אישור מיוחד עם, שהוא צריך להוכיח, הוא צריך לשלוף את הנשק בזמן, להסתובב עם כל הזמן, עם, כאילו כל מיני דברים מוזרים כאלה, כי אין מה לעשות. הידע שיש לו בראש, למרות שעברו 25 שנה מאותו ראש ממשלה,
0: הוא עדיין קריטי. אני רק אתן לך רגע קוריוז, קוריוז קטן.
1: כן, קוריוז קטן.
0: כי בכתבה שפורסמה ב-12/12/21, בסדר, יכול להיות שזה השתנה מאז, שלדוגמה, השרים החליטו, הבטחה לבני משפחת נתניהו תסתיים כבר מחר. כלומר, מה שאנחנו אומרים רגע, רותם, זה לא רק רמת ההבטחה של אותו אדם או בת אדם שנשאו את המשרה הרגישה, אלא אנחנו רואים פעם אחרי פעם אחרי פעם, שהמידע דלף בגלל שהשתמשו באמצעי מחשוב של קרובי משפחה. בסדר? הטלפון של אשתו, המחשב של הילדים שאולי הוא עשה שם
1: דיפול. מה עם השכנים? מה עם אימא שלו?
0: לא.
1: איפה זה עובר? הגבול לא עובר אצלך, הגבול נמצא בשבק, שהוא אמור להחליט איפה הגבול הזה עובר.
0: בסדר, לא, תראה, בסופו של דבר יש גם צנעת הפרט, והבן אדם אחרי שהוא סיים את המשרה, לא רוצה שעכשיו ייכנסו לו לתחתונים עוד 100 שנה אחרי שהוא סיים את המשרה. בסדר, אז ברור שצריך להיות איזשהו גבול. אבל, אם אתה רואה, במיוחד שאנחנו רואים בשנים האחרונות, שרוב המידע דלף דווקא מקרובי משפחה דרגה ראשונה, בסדר? או מאנשים קרובים, יכול להיות גם אפילו עוזר של אותו ראש ממשלה או שר, בסדר? וגם הם מחזיקים בטלפון שלהם מידע רגיש.
1: כן, אז תקשיב.
0: או לעשות, רגע רותם, או...
1: אבל זה לא...
0: או,
1: אבל יש, רגע, יש תקשיב, יש יחידה שזה או, זה המהות שלה. היא צריכה לבדוק את הדבר הזה, היא צריכה לוודא. ואני חייב להגיד, אם אתה לוקח את ה-30 שנה האחרונות, בואו ניקח יותר מזה, 30 שנה האחרונות, ואתה מדבר על יחידה שכל נפילה אצלה, יכולה לעלות בחיי אדם, אני חייב להגיד שב-30 שנה האחרונות, הם עושים עבודה נפלאה. נפלאה. אוקיי? צריך להגיד, צריך גם לשים added value על הדבר הזה. מדהים, מדהים, מדהים. ואם אתם, כמו נפתלי בנט, מחזיקים בהמון המון מידע, בוואטסאפ שלכם, ובטלגרם שלכם, אתם חכו. אצלי למשל, ברמה הבסיסית, כל צ'אט שנפתח, הוא ימחק אחרי 90 יום. זה מוגדר לכולם. אני לא רוצה לשמור שום דבר. אין לי, אם יש משהו, אם יש לי מישהו ספציפי שאני רוצה לשמור, כמו למשל, יש לי סוחרים בבית, אוקיי? שהם הסוחרים שלי, של בית, של נכס שלי, אז הגדרתי שכל התקשורת שלי איתם לא נמחקת אחרי 90 יום. ואז זה נשמר, ואז אחרי שנה אפשר לראות, כתבנו משהו, עשינו משהו, הדברים נשמרים, או מחברים לקבוצה, ששם זה גם לא נמחק. אפשר לעשות דברים, אבל רוב התקשורת שיש לנו בוואטסאפ, לא צריך לשמור אותה.
0: כן, אבל
1: 1900 שיחות?
0: רותם, יש לי חדשות בשבילך.
1: אף אחד לא צריך את זה.
0: אתה חי בסרט, אני אגיד לך למה. עצם כן. העובדה, מתי הגיבוי של הוואטסאפ שלך כל יום ב-2 בלילה?
1: לא, פעם בשבוע.
0: אז שלי זה כל יום ב-2 בלילה. בסדר?
1: אוקיי.
0: כלומר, אם עכשיו קיבלת תקשורת, ולא מחקת אותו עד סוף היום, בסדר? לא ניקית את זה ידנית עד סוף היום, זה נשמר בגיבוי שלך בגוגל קלאוד.
1: אוקיי.
0: בסדר? עכשיו, שנינו יודעים שהכיבוי אף פעם, גם כשאני מוחק נתונים וכמויות, לוקח לו הרבה זמן עד שהוא עושה רידוס, עד שהוא מקטין את הגודל שלו. אני אומר לך את זה מניסיון שלי, כי לי הוואטסאפ כבר קרס, אז הלכתי להמון קבוצות, והתחלתי למחוק, למחוק, למחוק, למחוק, כדי לצמצם את המספר סרטונים ואת התמונות בעלי נפח.
1: אבל בגיבוי זה עדיין נשאר, אני יודע.
0: ובגיבוי זה עדיין נשאר. ולכן, הנה, עשיתי לך רגע רשימה, בסדר?
1: טוק טו מי, יאללה, תן לי.
0: אנשים מפורסמים שנפרץ להם הטלפון, בסדר? נפתלי בנט 2025, יופי. יו גרנט, לא מפורסם, אבל לא מעניין.
1: גנץ, תגיד גנץ, גם לגנץ פרצו.
0: רגע, אני הולך על דברים מעניינים. חכה שנייה.
1: אוקיי.
0: טוב, זה היה פריצה דרך האי-קלאוד. סקרלוט ג'ונסון, כן?
1: רגע, שנייה. מה עם המדינה פרצה? מה עם אבנר נתניהו, הבן של ביבי?
0: ג'ף בסוס, נפרץ לו הטלפון.
1: יש המון אנשים שפרצו להם דווקא ברמת המדינה, המדינה פרצה להם, אתה יודע, דרך פגסוס. מה, עליהם אתה לא מדבר? רק כאמריקאים?
0: בקיצור,
1: אתה נכנסתי למנוע חיפוש שמסתכל בארצות הברית? יש לנו ישראל, אתה יודע, אנחנו פה.
0: אז חכה, אתה רוצה שנחפש עכשיו גורמים ישראלים? נחפש גורמים ישראלים.
1: אתה מבופה, אתה מבין? לא, זה לא משנה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר. שורה תחתונה, כן, תן לי שורה תחתונה.
0: נושא הבא, שורה תחתונה, כשכל החיים שלך נמצאים בטלפון, ואתה לא דואג להגן עליו באמצעים מינימליים, תשאל את עצמך מאידיוט. זה הכל. כלומר, אני לא מסיר את האחריות מנפתלי בנט, ואני דווקא מהתומכים שלו, כן? לא ניכנס לדעות פוליטיות, אבל אני לא מסיר ממנו את האחריות.
1: אבל נכנסת.
0: אתה בהתחלה אמרת, הייתה לו היה המנכ״ל של סיוטה, מה זה משנה בכלל אם הוא היה המנכ״ל של חברת סייבר או לא? בכלל לא מעניין. כלומר, אם אין לך את המודעות לכמה מידע רגיש שאתה שומר בהתקן, שיכלת לשכוח אותו במונית, יכלת לשכוח אותו באוטובוס, טוב, אני יודע שהם לא נוסעים, זה יכל ליפול לך במהלך הטיול במדבר יהודה, כמו שהוא הולך עם הבן שלו. יכל ליפול למעתיק? כן, אחרי שהוא כבר, והיה מגלה את זה רק אחרי כמה קילומטרים, וזה היה נופל לידיים עוינות? בסדר?
1: לא יודע, אולי לא.
0: מה לא יודע? כן יודע, מה לא יודע.
1: חייב להיות גורם עוין שמולך אחריו בנחל?
0: לא חייב להיות גורם עוין, אבל... בוא, מותם, קדימה, אנחנו תוכנים את זה אחרי רבע שעה על אותו סיפור.
1: בזמן שמיליוני אנשים חיפשו מידע על פיגוע טרור האנטישמי הקטלני בחוף בונדי באוסטרליה, גרוק, סיין ה-AI, החליט להפוך את האסון לתיאטרון של אבסורד. אחמד אל אחמד, בעל חנות פירות, בן 43, שהפך לגיבור לאומי אחרי שפרק מהמחבל את הנשק שלו, תוך כדי שהוא נורא פעמיים, אגב, גילה שלפי גרוק הוא בעצם מטפס עצים בסרטון ויראלי ישן בכלל, או שאולי שבוי ישראלי ששוחרר מהחמאס, תלוי באיזה יום אתם שואלים, ואיך את גרוק. אז צריך להגיד שהפיגוע ב-14 בדצמבר הוא תיר 15 הרוגים, כולל ילדה בת 10 ושורד שואה, אבל גרוק, שמשולב ישירות ב-X, לא היה עסוק בעובדות שמשתמשים יראו לו את הסרטון המתועד של אחמד אל אחמד, שהוא מתמודד עם המחבל. הוא טען בביטחון שזה סרטון ישן של אדם שמטפס על עץ דקל בחניון. וסרטון אחר מהפיגוע, גרוק היה בטוח שזה צייקלון אלפרד ממרץ 2025, ורק אחרי שהמשתמשים לחצו עליו לבדוק שוב, הוא תיקן את עצמו. אבל הבעיה האמיתית לא בטעות הטכנית, גרוק השתמש בתמונה של אחמד, של אל אחמד הפצוע, כדי להפיץ טענות שקריות על שחקני משבר, ואפילו זיהה אותו כגיא גלבוע דלל, שבוי ישראלי ששוחרר בפברואר 2025, אחרי 484 ימים בשבי. בתגובה אחרת, גרוק החליט לשנות נושא לחלוטין ולדבר על כיצד כוחות ישראלים דווקא יורים במפסע של פלסטינים בעזה. בתשובה לשאלה על פיגוע באוסטרליה, אני חייב להגיד, יש תחושה שדווקא ג'מיני ואנתרופיק של קלוד הצליחו לעשות עבודה מאוד מאוד טובה כנגד דיפ פייק או כל מיני הזיות כאלה ואחרות, ו-ChatGPT של OpenAI וגרוק עדיין תקועים מאחורה. אתה יודע מה, אפילו OpenAI עשו עבודה מאוד מאוד טובה נגד הזיות, באמת עבודה טובה, וגרוק עדיין תקוע שם בעבר בצורה אובססיבית, ועושה פה כל מיני שטויות, ורושם כל מיני דברים בצורה לא הגיונית בעליל. אילל, מה אתה רוצה להגיד על זה?
0: שלא צריך בכלל להסביר את הבעיה פה. garbage in, garbage out. כשאתה מאמן את המודל שלך על רשתות חברתיות, כשהרשתות האלה, הם, בוא נגיד כבר היום, אתה יודע, יש לי מנחה שמלווה אותי בלימודים, ששלחתי לה איזה קטע מאוד מעניין, ממש מעניין, שעוסק על השפעות סוציולוגיות של שימוש ב-AI על האנושות, אבל בגלל שזה, הלינק הוא מ-X ולגיטימי, אמרה, אני לא נכנסת לזה. אני ממדרת את עצמי מהרשת הזאת, זה רשת של 80%, 90% שקר וכזב. זה בסדר, אז אם אתה מאמן את המודל AI שלך על מה שאנשים ממציאים ובודים מליבם ברשת X, אז מה אתה מצפה לקבל? לא הבנתי.
1: אוקיי.
0: זה הכל. אז... זה מודל סטטיסטי, מה שמופיע לו הכי הרבה, ומה שהוא רואה הכי הרבה קשרים לאותו קונטקסט, זה מה שהוא כותב, וזה הזויות שאתה רואה. יש מודלים שאסור להשתמש בהם, עד שהם לא בשלים, וגרוק הוא אחד מהם, חד משמעית. דרך אגב, גם OpenAI, שמאוד מאוד אהוב בישראל, אלוהים יודע למה, כשאנשים, בוא נגיד סטודנטים, ואני כן אומר לסטודנטים להשתמש בכלים האלה בצורה חכמה, משתמשים כדי לכתוב תשובות מ-ChatGPT, אז כששואלים אותם מה זה סגמנטציה, אז הם עונים לי שסגמנטציה זה הפרדה בין מערכת הרביעייה, נשימה והעיכול. בסדר? זה סגמנטציה. בסדר? אז צודקים. אם בדבר...
1: הם צודקים בדבר, לגמרי אגב.
0: כן. אם בכזה דבר בסיסי, ChatGPT נופל, אז מה אתה רוצה שהוא ידע על מקרים שקרו כמה דקות לפני, ואין לו מידע קדום על הדבר
1: אם
0: הזה?
1: אם אתם סטודנטים של הלל קוברובסקי, תשתמשו כן. בג'ימי.
0: לא.
1: הוא יותר טוב בזה.
0: ממש לא. אתה שנינו
1: יודעים... אל תשתמשו בצ'אט ג'יפיטי.
0: לא, צ'אט ג'יפיטי בטוח לא, פרפלקסיטי. בסדר? פרפלקסיטי. ועשיתי מנוי לג'ימי.
1: ג'ימי חזק. ג'ימי 3, הוא חזק לגמרי. בוא, אני רוצה לספר לך משהו אחר, אוקיי? תקשיב טוב לזה. בזמן שהמאזינים שלך, הסטודנטים שלך צופים בריאליטי האח הגדול, ומבדים שאף אחד לא רואה אותם בעונה, לא יודע, 17 של הדבר הזה, הריאליטי המביך הזה.
0: מישהו רואה את הדבר הזה?
1: המסך שלהם מצלם אותם כל הזמן. לא, לא. לא במצלמה כל הזמן, הוא גם צלם את עצמו, אוקיי? כל חצי שנייה. ולמי הוא שולח את זה? הוא שולח את זה ליצרנית. אז טקסס אטרני ג'נרל, קן פקסטון, החליט שמספיק, זה נמאס. אז הוא הגיש תביעת נגד לחמש מהיצרניות הגדולות בעולם, לא פחות וליותר, תקשיבו טוב, סמסונג, LG, סוני, הייסנס ו-TCL. הטענה? הם הופכות את הסלון שלכם למעבדת ריגול הפרטית שלהם, וזה בלי לשאול אתכם שום דבר. הטכנולוגיה עצמה נקראת Automated Content Recognition, או בקיצור ACR, ובפועל היא מצלמת סקרינשוטים של המסך שלכם פעם ב-500 מילי שניות, כן? פעמיים בשנייה, ושולחת את המידע הזה ליצרנית, והיא ממש לא בררנית. היא מצלמת כל מה שמופיע על המסך. אח הגדול, כן, נטפליקס, כן, משחק קונסוליה, סבבה. כל מה שאתם עושים, אם אתם מזינים פרטי אשראי דרך הטלוויזיה, tough love. וגם זה, הכל נכנס. פקסטון אגב טוען שיצרניות אוספות את כל זה, בונות מזה פרופילים מפורטים של הצופים, ומוכרות את זה לכל המרבה במחיר, למפרסמים. אז החלק המעניין יותר, התביעה עצמה מפרטת בדיוק כמה קשה לסרב לכל הטוב הזה. סמסונג למשל, בהתקנה הראשונית שלכם יש לכם כפתור גדול ונוח, אני מסכים להכל, אוקיי? Accept everything. אתה מכיר את הכפתור הזה? ואם אתה רוצה לצאת מהסיפור הזה, אין שום בעיה, תצטרך לנווט בין 4 תפריטים שונים, לבצע לפחות 15 קליקים דרך השלט המעצבן של הטלוויזיה. התביעה קוראת לזה Dark Patterns, עיצוב ממשק שמקשה בכוונה על בחירות שמגנות על פרטים, קליק אחד להסכים, 15 קליקים לסרב, אגב זה מה שקרה לאמזון והפסידה בתביעה על זה. פקסטון דורש פיצויים של $10,000 על כל הפרה, ותקשיב טוב הלל, $250,000, $250,000 על כל הפרה שמשפיעה על אנשים בני 65 ומעלה. בנוסף הוא דורש לאסור מהחברות להמשיך לאסוף את המידע במהלך תקופת התביעה, ויש פה גם משחק גיאופוליטי משמעותי. פקסטון מטקסס מדגיש כ-TCL והייסנס בכלל חברות סיניות, וטוען שלפי החוק הסיני הם יכולות להיות מחויבות להעביר את כל המידע שלנו, האמריקאים, לממשל הסיני. הוא אפילו טוען שה-CCP יכול להשתמש במידע הזה כדי להשפיע על אנשי ציבור בטקסס, שופטים, פוליטיקאים, אנשי אכיפה חוק או כל דבר אחר. או אפילו לעשות ריגול תעשייתי. עכשיו זה נשמע אולי קצת פרנואידי, אבל טכנית זה לא חסר בסיס. וצריך להגיד את זה, מה שמעניין כאן הוא מודל עסקי משמעותי, אם בפרקים הקודמים דיברנו על העניין הסלולרי, פה אנחנו מדברים על טלוויזיות, הטלוויזיות האלה הן זונות, הן זולות מאוד, ואם הן זולות, אנחנו מדברים טלוויזיות ב-2,000-3,000 שקל, אבל הן לא באמת זולות, החברות עצמות מרוויחות המון כסף מהמידע שלנו, ממכירת המכשיר עצמו. כשאתם קונים טלוויזיה ב-2,000 שקל, או פחות, שנראית ממש ממש משהו שעולה, לא יודע, 10,000 שקל לפני כמה שנים, אתם לא באמת קונים, אתם הופכים למועט מוצר. כי רוב הכסף שנכנס הוא לא מהמחירה של הטלוויזיה, בחמש או 10 שנים אחר כך שאתם משתמשים בטלוויזיה, הם מוכרים את המידע עליכם, לאנשים שמוכנים לשלם על המידע הזה הרבה מאוד כסף.
0: רותם, למה אתה חושב שהשעון של סמסונג עולה 1,400 שקל?
1: אופה, למה?
0: למה? כי זה המחקר הרפואי הכי גדול בעולם. הם יודעים כמה זמן אני לא יושן.
1: אוקיי.
0: הם יודעים כמה צעדים אני עושה ביום. הם יודעים את הפעימות לב שלי כל כמה שניות, תלוי איך הפעלתי את השעון. הם יכולים לבדוק במכשירים יותר מתקדמים, גם את המניחות של האור, לדעת גם מה עובר עליי נפשית. והם מוכרים לך...
1: אולי לדעת אם אתה משקר גם.
0: לא דווקא
1: כמה פעמים שיקרת היום?
0: לא דווקא, לא יודע אם זה דווקא זה, אבל...
1: יש גם יכולת להגיע לסוכר, למד סוכר, עם הדבר הזה. מד
0: סוכר אני לא חושב שיש פה זה עדיין רק בבדיקת דם.
1: אז אני אגיד לך שבדרך כלל אפשר להוציא מד סוכר, אבל בגלל שהדבר הזה מוגן בפטנט, הם לא יכולים להוציא את זה החוצה ללקוחות, לך.
0: לא משנה, בקיצור, רגע, רותם.
1: יכול להיות אצלהם.
0: כשהמוצר בחינם, אתה הוא המוצר, בסדר? או כשהשירות בחינם, אתה מוצר, אז לא סתם השעונים האלו הם שעונים מתקדמים ומגניבים, ויש לך עשרות או מאות של טמפליטים להחליף ועניינים, כי זה נהיה מוצר אופנתי, בסדר?
1: נכון.
0: כדי להרגיל אותך ללכת עם השעונים האלה, וגם כל שנה בדצמבר יש תמיד מבצעים שתביא את הישן, תיקח את החדש, כי יש לנו יותר סנסורים במכשירים החדשים, לדעת עליך יותר דברים, אבל כן, בהחלט אני יודע שאני עכבר מעבדה, אולי אנונימי, שיודעים עליי כל דבר, כי רוצים לדעת איך גברים בני 50 נורמליים אולי מתנהגים. אבל אני רוצה רגע לקחת אותך רגע לזה של הטלוויזיה. יש מדרג שהוא מאוד מוכר בארצות הברית, שזה מדרג של נילסון. בסדר? שהוא הכי מוכר. בישראל זה נקרא פיפל מיטר, שזה נמצא ב-700 בתי אב, שזה בסביבות ה-2000 ומשהו אנשים, שככה מודדים. אממה, כן? עשיתי רגע חיפוש כדי לראות האם יש את זה בעוד מכשירים, חוץ ממה שאמרת, בסדר? אז מתברר, נו, מחק לי, זה לא משנה, מתברר שזה שיטות מאוד מוכרות. כלומר, יש שיטות שמקליטות את הוויס מהטלוויזיה שלך, ולפי זה יודעים מה צפית, יש כאלה שמקליטות את רק את הצ'אנל ואת הזמנים, וכמו שאמרת, ויש את השיטות שממש עושות את הצילומי מסך. עכשיו,
1: Okay.
0: השאלה הכי גדולה, אחד, למה כשאתה קונה את המכשיר ופותח אותו, אין באמת דיסקליימר שאומר, האם אתה מוכן שנאסוף מידע, ואנחנו רואים את זה בהרבה אתרים, האם אתה מוכן שנאסוף מידע ממוקד על הרגלי הצפייה שלך, כדי שנדע להמליץ לך על תוכן שהוא ממוקד ומתאים לדברים שאתה אוהב, בסדר? או הדברים שמעניינים אותך, אין דיסקליימר כזה, בסדר? לא, לפחות לא בטלוויזיות שאני מקים, שזה אחד, ודבר שני, אף פעם לא מדברים על זה. שים לב שאף פעם, אף חברה לא באה ואומרת, רגע, אנחנו, שעשינו מד, מדידה, מי צופה באיזה תוכנית, ומה התוכניות האהובות ביותר, כמו שעכשיו בתחילת הפרק, הלכת ואמרת לנו מה הרגלי ההזנה בספוטיפיי, אז פה זה מאוד קל, יש את האפליקציה, והם מודדים, אנונימית, אני מקווה אנונימית, כל דבר שעשיתי עד רמה של עד איפה שמעתי את הפרק, נכון?
1: כן, נכון.
0: אז מזמן כבר אין לנו פרטיות, גם אם היא הפרו את הפרטיות אנונימית, כביכול, okay. עדיין יש את המזהים של הטלוויזיה, ועדיין יש את המזהים של הטלפון, ואת המזהים של האקאונט שהתחברת איתו בספוטיפיי, בסדר? אז עדיין כן. המידע הזה נאסף, והשאלה מה עושים
1: כולם איתו. כולם אוספים עלינו מידע.
0: נכון.
1: אגב, אם אנחנו עדיין בטלוויזיות, סתם איזה מישהו, סתם איזה משהו מעניין, כל מי שיש לו נטפליקס, או מנוי של נטפליקס, בקרוב יוכל לשחק פיפה, תחת המנוי הזה, בנטפליקס. שזה מגניב. חייב להגיד.
0: אם יש לך זמן פנוי, רותם.
1: אם יש לך זמן פנוי. אם יש לך זמן פנוי. כי זה חשוב, יש זמן פנוי. וואי, תמיד, שנים לא שחקתי נה פיפה. אתה יודע, זה כאילו שנים. קצת התגעגע לזה. יש עוד מעט המונדיאל, אז זה ממש בהכנות לפני המונדיאל, שנטפליקס מחברים את פיפה, ובוא נראה איך זה יתחבר, ומה יעשה, ומה יגידו. בוא נדבר על משהו אחר לגמרי, מה אתה אומר?
0: הנדסת הודעה בכדורגל, כן.
1: תקשיב, אתה זוכר את הפרפקט 10, פרפקט 10, של ריאקט, שדיברנו עליו ממש לפני שבוע, שבועיים? אז
0: לא.
1: תתכנן לראות איך הפרפקט 10 הזה, נראה בפועל שהוא פוגש מדינת עצומת משאבים, אוקיי, אז ביום שישי, ה-12 לחודש, גוגל פרסמו עדכון של 5 שחקנים סינים שכבר תוקפים באקטיביות את המערב דרך הפרצה של ה-React Server Components. והנה החלק המעניין, אנחנו לא מדברים על תקיפה תיאורטית או סריקות סקנרים, אנחנו מדברים על מערכות אמיתיות שמשתלטים עליהם ממש ממש עכשיו, בזמן שאתם קוראים את הדבר הזה, או מדברים, או שומעים, או כל דבר כזה. אז Google Threat Intelligence Group זיהו קמפיינים שונים שמטמיעים את ה-backdoors, כמו HiSonic, Snowlight, MinoCat, ו-Compod, על שרתי React פגיעים. אם יש לכם שריאקט ועוד לא התקנתם, זה כבר כנראה too late הסיפור הזה. חלקם קשורים לפעילות ריגול סינית, וחלקם למחרי מטבעות קריפטוגרפיים, והדבר שמדהים ביותר זה מה שקורה אחרי ההשתלטות. בוא ניקח את מינוקאפ למשל. התוקפים עצמם יוצרים ספרייה נסתרת בשם SystemD Utils, כי מי מסתכל על SystemD Utils? הורגים כל תהליך שנקרא NTP Client, מורידים את ה-backdoor, ואז יוצרים את ה-persistent שלהם, אוקיי? בשלוש דרכים שונות, SystemD Services, שזה בעצם שירות של בלינוקס, הם עושים קרון ג'ובס, כמו סקדג'ולר, ומריצים פקודות זדוניות בקובץ השל קונפיג, שזה כמו אוטובט אקזק, מה שהיה פעם בווינדוס, אוקיי? שזה לקבוע 3 שעונים מעוררים שונים לגמרי, ואם אחד נכשל, כל אחד אחר. עכשיו, צריך להגיד שיש פה אירוניה מאוד מאוד מעצבנת. אם כבר עשיתם את הפאץ', אבל מישהו פרץ אליכם, זה לא באמת משנה, המכונה שלכם כבר בבעלות של מישהו אחר, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה במכונה שלכם, אוקיי? אז AWS מדווחים שהתוקפים הסינים התחילו לנצל את הפרצה, תקשיב טוב, הלל, תוך שעות מהפרסום הציבורי, לא ימים, לא שבועות, שעות, וזה לא תקיפה אחת או שתיים, גוגל מדברים על widespread exploitation across many threat clusters, זה מסע תקיפות מתואם במספר קבוצות סיניות שונות, שזה מטורף. תחשבו שברגע אחד כולם קמו בבוקר והתחילו לתקוף את כל האסטים שהם מכירים שיש להם את הריאקט. צריך להגיד שהיום אנחנו כבר יודעים באופן בהול שכל הטרקט האקטורים האלה מחזיקים כבר דאטאבייסים שלמים של איזה שרתים ואיזה גרסאות ומה נמצא ומה חשוף. הם לא צריכים לעשות סקן יותר. הסקן כל הזמן רץ. הם אוספים את כל המידע הזה לדאטאבייסים מסיביים שלהם, וברגע שיש להם איזשהו vulnerability שקשור למשהו שקשור במידע שהם אספו, הם פורצים באותו רגע לכל אחד מהשרתים האלה באינטרנט, כי הם כבר יודעים איזה גרסה יש עליו. והם הרבה יותר מהירים מהצוותים שעושים פיצ'פוצ'ים. תאמינו לי. הרבה יותר זריזים. צריך גם להגיד שהיום כל מה היכולת לפרוץ, או יכולת לייצר אקספלויט, זה ברמה של, יש לך LLM שאתה אומר לו, הנה, זה הוורנביליטי, תייצר לי אקספלויט, מייצר לך אקספלויט, ברמה של, תוך דקה יש לך אקספלויט, לאיזה וורנביליטי שאתה רוצה. ואנחנו מדברים על nation state, אף אחד לא עוצר אותם, וסינים באמת שאף אין דרך לעצור אותם. הלל, אני חושב שאפשר לוותר, הבטחת מידע, זה לא משהו שבכלל, שתעזבו את הנושא הזה, תנו למישהו אחר להתמודד עם החרא הזה,
0: אני אתן לך רגע את התגובה.
1: אתה יודע, בוא נלך למסאג'יסטים,
0: רגע רותם, אני הולך להפתיע אותך, רותם, רגע, רגע.
1: למכור ארטיקים בים, בוא נעשה משהו אחר, הלל.
0: רותם, אני הולך להפתיע אותך, בדיון, שאפילו כתבתי לך השבוע, ואנחנו מזכירים אותו היום, שהוא לא התגרה איתך בחלילה, על דיון מאוד מעניין שהיה באחד מהקבוצות וואטסאפ על, על החשיבות של, מישהו שאל שם לגבי מי שמכיר MDR, מה הוא ממליץ על MDR, ואדי ישר אמר לו, זכרת, ואחרי זה התחיל לגלוש הדיון על תפקידו של הסוק איזה סרוויס, אם זכרת או לא. תראה, פרצות כאלה תמיד יהיה, אתה לא יכול לנצח במרוץ הזה. הדרך שלך היחידה היא באמת אמיתית, אם יש לך כלים, לצורך העניין פה, נניח בהגנה על דאטה סנטר שנמצא בסביבת ענן, אז ADC, WAF, XDR, MDR, מערכת SIM מסודרת, שבה אתה מבין שאתה חשוף לפרצה הזאת, או אפילו אתה יודע מה, אתה אפילו לא מבין. הפרצה התגלתה, אתה אומר, טוב, מה סך הכלים שקיימים לי כרגע בתוך המערך המחשוב הזה? מה אני יכול עכשיו ליישם הגנה? עוד לפני שבכלל אני יודע איזה מערכות אצלי חשופות. וברגע שבאמת שירותים כאלה של סים וסים, של סליחה, סוק איזה סרוויס, יגידו סבבה, זה באמת התפקיד שלנו, כן? ריאקטיבי, כן? מה אני עושה פרו-אקטיבי וריאקטיבי, כדי לצמצם את משטח התקיפה, ולא פרצו, עכשיו אני אלך לתת לך לוגים, ולהגיד לך, בוא עכשיו נתקן ונחסום עד שתפצ'פץ' את כל השרתים שלך, אז באמת יתקיים השינוי הזה שאתה מדבר עליו, שהבטחת מידע לא תהיה חרטה בוא נמכור ארטיקים בים. סבבה?
1: אוקיי.
0: ודרך אגב, זה לא אני אמרתי, אני די מצטט פה את רוח הדברים שנאמרה על ידי אדי, יש שם התקשות
1: סייבר חרטה,
0: כן, התקשות שם בקבוצה ששלחתי לך, שלחתי לך, תשמע, אני דווקא אוהב, אני דווקא אוהב ששמים את המציאות על השולחן ולא מוכרים סיפורים, סיפורים לאף אחד. זה לא הכלים שיש לך בהבטחת מידע, זה מה אתה עושה איתם, בסדר? וזה לא רק מה אתה עושה איתם, אלא מי זה שמקנפג אותם ויודע לעשות איתם את הדברים הנכונים, בפרק זמן מאוד קצר, מרגע שהבנת וגילית שיש פרצה חדשה, שאפילו עלולה לאיים עליך. אז אם אתה לא מאמץ את הגישה הריאקטיבית והפרואקטיבית, שאתה מראש מצמצם, מונע, חוסם, התקפות, במיוחד שהם קיבלו את הציון פרפקט 10 הזה, כן, של 10 מתוך 10,
1: ברמת הסינית. קשה להגיע ל-10.
0: לא, לא קשה, לא קשה. לא קשה, היה שנה הרבה, אני מכיר כמה יצרנים, אתה תפסיק את השמות שלך.
1: לא, 9-7, הרבה מגיעים. 9-7,
0: כן.
1: 10 זה widespread, זה כאילו השלוט, אתה יודע, זה כמו יש לי 97, כאילו
0: פרופיל של פרופיל 97,
1: זה הקלאסי. להגיע ל-10 צריך כאילו את ה-widespread, וה-widespread זה...
0: רותם, יש חברת סייבר גדולה, בסדר, שאני לא אגיד את השם שלה, כי היא מתחרה לחברת סייבר שאני עובד בה, שקיבלה השנה את זה יותר ממספר, יותר מפעם אחת, וגם לא היה להם פאץ' במשך 3 שבועות לתקן את הפרצה הזאת, וזו הייתה פרצה חמורה. לא משנה, לא ניכנס פה להשמצות או כאלו, כי אין אף יצרן בעולם לא מוגן ב-100% מהזמן, בסדר? ולא מושלם, אף אחד, אין אחד כזה. בסדר, השאלה
1: כמה מהר... אילן, אני רוצה לספר לך משהו, תקשיב, אילן, תקשיב.
0: כמה מהר כיצרן, זה יכול להיות סרוויס פרוביידר בענן, זה יכול להיות יצרן של חומרה, תוכנה, לא משנה מה, כמה מהר אתה יודע לבוא ולהגיב, ולפתח את, ה, את, ה, את אותו תיקון אצלך במערכות.
1: בוא, אני רוצה לספר לך משהו, יותר מטורף. בוא, אני מעלה לך את הרף, בסדר?
0: בבקשה.
1: בוא נעלה. שם את כל מה שאתה שמת, ומוסיף, כמו שעדי אומר, אוקיי?
0: בבקשה.
1: מעלה אותך. אחד המספרים הכי מטרידים בדוח של ורקוד לסיכום 2025, הוא, תקשיב טוב, 1,062,697 חבילות עם D, עם obfuscation. Obfuscation, צריך להגיד, זה ה... זה טכניקה לעשות הסתרה של קוד בתוך חבילות, אוקיי? זאת עלייה של 1,249% לעומת 2024. אם בעבר obfuscation נועד להגן על קוד קנייני בדרך כלל, היום תוקפים משתמשים בדיוק באותה טכניקה כדי להסתיר מלוור. והם לא צריכים לשבור את המערכת, הם פשוט מחכים התנהגות לגיטימית עד שאי אפשר בכלל להבדיל. אז תקשיב טוב, NPM... ממשיך להוביל בפער עצום 65.5% מכלל המקרים של obfuscation, במקום השני, NuJet, רק עם 20%, והסיבה פשוטה, כל אפליקציות ווב, לא משנה מה הבקאנד שלה, Rust, Java, C-Sharp, היא צריכה פרונטד עם JavaScript או TrueScript, וזה הופך את NPM למטרה הכי מושלמת בעולם. שטח תקיפה ענק, עם threshold כניסה הכי נמוך שאפשר לבקש, וכל מי שיודע לכתוב JavaScript יכול לפרסם שם הפקאג' תוך דקות. התמונה עצמה כוללת של 2025 מראה 206,632 חבילות עם critical malware, שזה עלייה של 86.8%, אבל זה לא הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי הוא איך תוקפים משנים טקטיקות. הם עוברים מ-dependency confusion, שירדה ב-78.5, לטקטיקות מתוחכמות יותר, כמו install script שמורידים script זדונים מ-URLים חיצוניים בכלל, שיכול להתחלף בכל רגע, ואפילו תולעי שי הולוד, מה שהיה ממש לפני חודש, שמשתכפלות אוטומטיות דרך טוקנים, ושחושף לנו את כל ה-CICD שלנו. אז צריך להגיד, יש קמפיינים גדולים ומשמעותיים. אני ביום יום שלי אני מפתח הרבה אפליקציות ויש לי חרדה קיומית לגבי כל פעם שאני משתמש באיזושהי חבילה חדשה ואני מנסה לבדוק ולעשות ולהשתמש בכלים אבל בסופו של דבר גם חבילות שאני השארתי אחורה ופתאום עכשיו יש עדכון ומישהו פרץ אליהם ומישהו השתלט על החשבון ועכשיו שם שם איזושהי חבילה אחרת עם מידע אחר ומעלה מלא את הגרסה, ועכשיו אני מוריד את הגרסה הזאת, מי שתוקף לי את המחשב. פתאום, תקשיב, להיות תכנת שמבין בהבטחת מידע, זה לחיות בפרנויה קבועה.
0: אז רותם, מה אתה עכשיו אומר? מה אתה עכשיו אומר?
1: מה אני אומר?
0: שזה בדיוק מה שאמרתי לפני שתי דקות. אם אתה עובד בגישה של ריאקטיבי, כלומר, התגלתה פרצה, ורק אחרי שגילו אותה אצלי במערכות, רק אז אני מתחיל לחקור, לבדוק, ולהתחיל להבין מה היה. אני בחיים לא אנצח במשחק הזה, בסדר? כי אני אף פעם לא מכיר את כל המכלול של כל מה שיש לי, אבל אם לצורך העניין, אני אומר, אני בדרגת סיווג, אני יודע, שהמתכנתים שלי משתמשים ב-LLM לכתוב קוד. יש לזה משמעות מאוד גדולה.
1: כמו כולם.
0: ואז, מראש אני כבר מבין את המשמעות שאני חשוף לקוד עוין שמסתתר בשורות הקוד שהם השתמשו בהם, כן, כי אין על זה, גם הבקרות שיש היום לא יכולות לתפוס את הכל, כי יש גם לא הכל ידוע באותו רגע נתון. עכשיו, אני בתפיסה שלי, באסטרטגיה שלי, אני אומר, רגע, אני מפעיל לי מודיעין, אומר, כל פרצה חמורה שהתגלתה בקוד, בסביבות כאלה שעלולה להשפיע, אני לא מחכה. יצא, אני בא, מיישם את הבקרות, שאני יכול לצמצם, לעשות את המיטיגיישן הזה, לצמצם את החשיפה, עוד לפני שאני אפילו יודע שהמתכנתים שלי השתמשו בזה או לא, כי אני לא יכול עכשיו לסרוק את כל הקוד שבמה הם השתמשו ובמה לא. אז אם אתה עכשיו מאמץ את הגישה הזאת, כן, אמנם זה גישה קצת פרנואית, כן, שאני, כל דבר שאני רואה, אני רץ מהר ליישם. בסדר? אבל אם אני באמת מיישם את זה בצורה שהיא גם תואמת לסביבות שלי ולאיומים שעלולים לפגוע בנכסים שלי, אני מצמצם משמעותית את היכולת לפגוע בי. ורוב הארגונים לא עושים את זה, כי הם חושבים שזה שהוא קסם ששמת קופסה והלכת, ולא מבינים שהקופסה הזאת היא טובה ל-10 דקות אחרי ההתקנה, ו-10 דקות אחרי שעברה ההתקנה. כן, היא כבר לא שווה כלום. אז זה לא קופסה.
1: בסייבר, אל תהיו מסאג'יסטים, יש מלא כסף בסייבר. מלא כסף בסייבר.
0: זה לא קשור, ברור, תשארו בסייבר. בסדר? אבל זה מחזיר אותנו לאותו דבר, לשמחתי ולשמחתך. רוב החברות שהם קונים כלים, לא יודעים להטמיע אותם, ולבנות מסביבם אסטרטגיה של הגנה מספיק טובה. זה לא רק לקנות, אתה יודע, זה כמו לקנות רכב יוקרה ואתה לא יודע לנהוג. זה פחות או יותר אותו דבר. אז יש מה אתה קונה מזרתי? בסדר? תקנה פיאט.
1: כן.
0: בסדר, ורצוי ישנה וחבוטה.
1: אני רוצה להודות לכם, מאזינים או צופים, המון אנשים צופים בנו, איזה כיף. שהייתם, נהניתם, חוויתם, תרשמו לנו, חתו לספוטיפיי.
0: אבל מי שלא צפה בנו, שידע שאני הרבה יותר חתיך.
1: תרשמו לה, ברור, ברור. עם חיוך הרבה יותר טוב משכולנו. ענק.
0: ועיניים כחולות, יותר יפות משלך. רגע, שיהיה ברור פה.
1: ברור. אז תרשמו לנו משהו, כנסו לספוטיפיי, תרשמו לנו איזה משהו מעניין, אפילו גם ביוטיוב גם אפשר, או שכנסו בכלל ללינק ותרשמו לנו שמה, אנחנו מקבלים את זה גם כן. אנחנו באמת קוראים הכל, מנסים גם להגיב לכולם. אז
0: דרך אגב, רותם אלחיים יספר לך משהו, לפני שהם יסיימים. זוכר את הניסוי, ואני לא אגיד לך מה התוצאות, זוכר את הניסוי שצחקנו עליו, שאם אני נלך עכשיו לעשות ריסרצ' ב-LLM כזו או אחר, איך קוראים לאשתו של רותם, מה זה, איך זה יפיק? כן. אז מישהו לקח את זה רחוק, ושלח לי לפני שבוע, איך קוראים לאשתו של הלל, מתברר שאשתי סוכנת נדלן, בסדר?
1: וופה!
0: ואז הוא שאל אם זה נכון או לא נכון, אז למאזין, לצופה, ששאל אשתי לא סוכנת נדלן, הלוואי והיא הייתה סוכנת נדלן, הלוואי, ואני מוכן לאמץ את כל מה שרשמת. של מה עושה אשתו של הלל. בסדר?
1: אתה רואה, אתה רואה.
0: אז אתה רואה, אנשים מאזינים ובודקים.
1: של הזיות, זה פשוט מדהים. הכוח שיש להזיות, זה מדהים. נכון. רק אמונה, אמונה בצדקת הדרך. אז תודה רבה לכם, אנחנו נתראה בשבוע הבא. תהיו טובים גם לאחרים. הלל קוברובסקי, אני הייתי רותם בר, יאללה, ביי!

שלי, מה? הופ ונגמר חסוס, אנשים שלך נצ'וב ונשאר לך לרוץ, המופע שלי סולדאוט, נשארת בחוץ, דודה על המפה כמו דורה ובוץ, תבדוקתי. החידות שלך עמוס, אבל איכשהו טיקטקתי היום את הלוז, היא רצתה שבערב אסגור לנו קרוז, אז אמרתי לה לא, כי את לא כזו כוסי. לא מתרגש מהפוסי.

0: do it.
1: Yeah.
0: אם הייתי עונה לכלומניק כשדיבר, הייתי עושה את הכלומניק מפורסם, אז אני לא עונה לכלומניק כשדיבר, שתמיד יישאר הכלומניק מטומטם.

0: קול ועוד האור! גם בלילות של ברקים שמכים וקולות רעמים רמים! רציחי את אותם נבדים שהיו לפנייך האמיצים! וכל אלה שגם רק איתה חלכו ורק בך מאמינים!
1: אל הדרך, אצא איתך, לא לבד עוד אהיה איתך.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: Thank you.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: הפכה לכזאת שמתקשה לשדר עוצמה, פנימה והחוצה, ומה בכלל יישאר מהממלכה המאוחדת? הנה סיפור עולמי. הנה משהו שעד לפני כמה חודשים היה נחשב ממש לדמיוני.
3: Russian drone has struck a train on Ukraine's border with Poland.
2: תחנת רכבת לא רחוק מגבול אוקראינה-פולין לפני כמה ימים. כתבם רוסים מתרסק בפיצוץ אדיר על המסילה. על הרכבת שעברה שם ממש לפני כמה רגעים, ישבו לא פחות מראש ממשלת בריטניה לשעבר בוריס ג'ונסון, יחד עם בכירים אירופים נוספים, שעשו את דרכם בחזרה מקייב. זה נראה כמו איתות ברור שנשלח ישירות מהקרמלין. רוסיה לא תהסס לפגוע במי שמסייע לאוקראינה, הימים של האיומים נגמרו.
4: удары с применением британского оружия на территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за её пределами.
2: ואם התקיפה הזאת מסמלת את מצבה הרעוע של ההרתעה האירופית, יש מדינה אחת שהיא לב הסיפור הזה. קוראים לה בריטניה. אין כמו בוריס ג'ונסון, אחת הדמויות הכי מפורסמות שהיו על הרכבת שכנראה הייתה המטרה של הרוסים, כדי לספר את הסיפור כולו. ג'ונסון, האיש שבמשך שנים הבטיח בריטניה חזקה, היה שניות בודדות ממוות כשעשה את הדרך חזרה ללונדון, בירת האימפריה לשעבר, שבזמן האחרון לא מפסיקה לחטוף סתירות מבפנים ומבחוץ. זה אולי נשמע מוגזם, אבל נראה שהמציאות עולה על כל דמיון.
5: For the first time in history, there are first ministers in Scotland, Wales and Northern Ireland who believe that their countries should decide their own future.
2: אז איך קרה שמי שהייתה האימפריה החזקה בתבל, זאת שהיו אומרים עליה שהשמש לא שוקעת בה אף פעם, הפכה למדינה שאף אחד לא מפחד להתעסק איתה? עד לפני שבועיים בערך, אלה היו הצהרות הכי גדולות של לונדון.
6: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho.
2: 44 שנים אחרי שניסו לכבוש מבריטניה את איי פוקלנד, או המלווינס, כפי שהם נקראים בארגנטינה, בבואנוס איירס הרגישו שהנה, עכשיו יש להם הזדמנות חדשה לעשות צעד בדרך להגשמת החלום. זה התחיל אחרי הניצחון בחצי גמר המונדיאל על אנגליה, כשמול מאות מיליוני צופים הניפו שחקני ארגנטינה את השלט הזה.
7: Es un orgullo que los jugadores hayan hecho eso. Yo creo que volvieron a poner el tema en tema de conversación mundial.
2: הרגע הזה הפך לאחד הסמליים ביותר שהיו לארגנטינאים בשנה האחרונה. אחר כך הגיע הנאום של נשיא ארגנטינה חביר מילי, שקפץ על ההזדמנות, תקף את בריטניה, והודיע שיעיץ עבודות להקמת בסיס צבאי בדרום ארגנטינה, כמה מאות קילומטרים מהמלווינס, מאיי פוקלנד. אבל ספק אם כל זה היה יכול לקרות בלי רוח גבית מהאיש הכי חזק בעולם.
8: Do you mean the US position on the Falkland Islands?
9: I always reveal the UK's got some problems, but they'll get solved.
2: טראמפ הודיע שהוא בוחן מחדש את הניטרליות ההיסטורית של וושינגטון בסוגיית האיים. האמירה הזאת היא חלק ממהלך רחב יותר של הנשיא, שחם מאוד על הבריטים שסירבו לעזור לו במלחמה מול איראן.
10: Your country's not doing well. Don't forget, you get a big percentage of your oil from the Strait of Hormuz, and you weren't there to help me.
2: אבל רגע, בואו נחזור לקרקע המציאות. בריטניה היא אחת משבע הכלכלות החזקות בעולם, חברה קבועה במועצת הביטחון של האום, ומחזיקה בנשק גרעיני, אבל מעמדה הגלובלי נמצא בנסיגה מאז סוף מלחמת העולם השנייה. בדרך היו כמה נקודות מפנה. הבולטת שבהם היא כנראה ההחלטה לעזוב את האיחוד האירופי באמצע העשור הקודם, הברקזיט. בוריס ג'ונסון, החבר שלנו מתחילת הסרטון, הבטיח פחות או יותר make the UK great again.
11: This is a lifetime, once in a lifetime chance for us to take back control of our country and our democracy.
2: אבל מאז ההתנתקות מהאיחוד האירופי, הבריטים נכנסו ללימבו. מה שנמכר לציבור כעצמאות ושליטה על הגבולות, הפך לדומינו של משברים כלכליים, פוליטיים וחברתיים. מגפת הקורונה והמלחמה באוקראינה רק החריפו את המשברים עם אינפלציה מזנקת, גל התייקרויות ופגיעה בשרשרות האספקה.
12: UK economically, Tim, as you well know, is in deep trouble. It does seem to be a declining world power.
2: התוצאה? חוסר יציבות פוליטי קיצוני. בעשור שחלף מאז משאל העם על הברקזיט, התחלפו בלונדון 7 ראשי ממשלה. אף אחד מהם לא הצליח להשלים קדנציה מלאה של 5 שנים. רמת האמון של הציבור הבריטי בפוליטיקאים מצויה בשפל היסטורי, ובמקביל השטח מבעבע סביב סוגיות שקשורות לכלכלה, הגירה וזהות לאומית.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
13: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. מאזינות ומאזינים, כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות וחסויות, אני זקוקה לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם. הפעם אספר לכם מעשייה מסקוטלנד. סקוטלנד מכסה את השליש הצפוני של האי הבריטי. התפלתי והתלהבתי מאוד לגלות שהחיה הלאומית של סקוטלנד היא חד קרן. שם המעשייה, מקל הצדק. בכפר קטן, בסקוטלנד, חי פעם נער עני ושמו ג'ק. לג'ק היה השיער הכי אדום בכפר. לכן קראו לו כולם ג'ינג'י ג'ק. באותו כפר גרה נערה חמודה בשם סוזי. לסוזי היו גומות החן הכי צוחקות בכפר. לכן קראו לה כולם גומת חן. וגומת חן מצאה חן בעיני ג'ינג'י ג'ק. יום אחד הוא אמר לה, היי, גומת חן, רוצה איתי להתחתן? כן, ענתה גומת חן, כי ג'ק מאוד מאוד מצא חן בעיניה. כן, אבל אבא שלי לא יסכים. אביה של גומת חן לא אהב, מאוד לא אהב, את ג'ינג'י ג'ק העני. באחד הימים התגעגע ג'ינג'י ג'ק לגומת חן, והוא הלך לבקר אותה בביתה. ברגע שאביה ראה את ג'ק, הוא צעק לו שיסתלק, ואפילו החל לרוץ ולרדוף אחריו, וג'ינג'י ג'ק רץ משם מהר ככל שנשאו אותו רגליו. רץ! מה זאת אומרת רץ? טס! ותוך כדי שהוא רץ, התנגש ג'ק ב... זקנה שהלכה בנחת וכמעט הפיל אותה. אך מוזר, הזקנה לא כעסה עליו בכלל. היא רק שאלה, ג'ינג'י ג'ק, לאן אתה ממהר? מה כל כך בוער? ג'ק נעצר בבת אחת, הוא התבייש לומר שהוא בורח מאביה של גומת חן, ולכן אמר, אני רץ למצוא עבודה. ובכן נערי, אמרה הזקנה, אם כך תוכל לעבוד בביתי במשך שנה, וכעבור שנה תקבל שכר נאה על עבודתך. שנה תמימה עבד ג'ק אצל הזקנה. אחרי שנה אמרה לו, ג'ק, עבדת היטב והיית חרוץ. היכנס בבקשה לאורווה, שם מחכה לך שכרך. קח אותו ולך, לך לך לשלום. ג'ק נכנס לאורווה. הוא התבונן סביב. האורווה הייתה ריקה. לא מטבע ולא חצי מטבע, היה שם רק חמור אפור צולע שעמד לועס עשב. ג'ק חיפש את הזקנה, אך הזקנה נעלמה כאילו בלעה אותה האדמה. הייתכן? חשב ג'ק, לעבוד שנה תמימה כמו חמור ולקבל בתמורה חמור ועוד צולע? בעיניים מלאות דמעות, הוציא ג'ק את החמור מן האורווה, עלה על גבו ועזב את המקום. רכב ג'ק על החמור, רכב עד שהגיע לפונדק דרכים. הוא ירד מהחמור וביקש לאכול. הביט בעל הפונדק בבגדיו הבלויים של ג'ק, הסתכל על חמורו הצולע ואמר,
1: אצלנו משלמים ורק אחר כך אוכלים.
0: כסף אין לי, אבל אתן לך את החמור הזה. אמר ג'ק.
1: אני לא צריך את החמור הצולע שלך,
0: השיב בעל הפונדק. רעב ועייף, עלה ג'ק על גב החמור, ליטף את ראשו וקרא. היי, חמורי, חמור, בוא, נלך ולא נחזור. החמור לא זז ממקומו. קדימה! קרא ג'ק, והחמור לא זז.
2: זוז כבר!
0: פקעה סבלנותו של ג'ק, והוא משך באוזנו הימנית של החמור, ואז קרה דבר מופלא. החמור פער את פיו, ומטבעות זהב נשרו ונפלו, התגלגלו וצלצלו ולא הפסיקו. עכשיו היה ג'ק סקרן לראות מה יקרה אם ימשוך באוזנו השמאלית של החמור. הוא משך ו... מטר המטבעות פסק. כל אותה שעה התבונן בעל הפונדק בחמור המופלא ועיניו כמעט יצאו מחוריהן. ג'ק היה מאושר, יש לו חמור פלא. אין הוא עוד נער עני, אלא נער עשיר בזהב. הוא שילם ביד רחבה לבעל הפונדק והזמין לעצמו שולחן עמוס בכל טוב. אחרי שאכל הסובע ושתה יין אדום, המשקה סחרר את ראשו והוא נרדם. בעל הפונדק לא בזבז זמן. חרש הוביל את חמור הפלא לאורווה ובמקומו העמיד על יד ג'ק השקוע בשינה חמור רגיל, דומה בדיוק לחמור הפלא. כעבור שעה קלה, התעורר ג'ק משנתו. הוא לא הרגיש ולא ידע דבר. בשמחה, קפץ על החמור ויצא לדרך אל ביתה של גומת חן. הוא רכב ושר.

0: נה נה נה. ג'ינג'י ג'ק הגיע לביתה של גומת חין. ראה אותו אביה רוכב על חמור צולע ואמר בכעס.
1: הרי הזהרתי אותך שלא תבוא לכאן יותר.
0: אדוני, יש לי חמור פלאים. אמר ג'ק ומשך באוזנו הימנית של החמור. ו... לא מטבע ולא חצי מטבע. ג'ק משך שוב ושוב, אך לשווא לא היה זכר למטבעות זהב.
1: חמור פלאים,
0: קרא אביה של גומת חן.
1: חמור פלאים!
0: והחל לרדוף אחרי ג'ק. ג'ק המבוהל עזב את החבל ואת החמור, נסע את רגליו ורץ משם בכל כוחו. מה זאת אומרת רץ? טס! רץ, רץ ורץ ו... התנגש בזקן שהלך בנחת וכמעט שהפיל אותו. והזקן לא כעס כלל, הוא שאל.
1: ג'ינג'י ג'ק, לאן אתה ממהר? מה כל כך בוער?
0: ג'ק התבייש לספר שאבא של גומת חן רודף אחריו, לכן אמר,
2: אני רץ למצוא לי עבודה.
1: ובכן, נערי,
0: אמר הזקן,
1: תוכל לעבוד אצלי בנגריה במשך שנה. כעבור שנה תקבל שכר נאה על עבודתך.
0: אחרי שנה, אמר הזקן לג'ק,
1: עבדת קשה והיית חרוץ? ייכנס למחסן, שם מחכה לך שכרך. קח אותו ולך לשלום.
0: ג'ק נכנס למחסן. המחסן היה ריק. לא מטבע ולא חצי מטבע, רק שולחן שבור צולע עמד שם על שלוש רגליים. ג'ק רצה לשאול את הזקן היכן החביא את שכרו. אך הזקן נעלם. הוציא ג'ק את השולחן השבור מן המחסן, העמיס אותו על גבו ועזב את המקום. הוא הלך והלך עד שהגיע לפונדק. ג'ק הניח את השולחן על האדמה וביקש לאכול. הסתכל בו בעל הפונדק בחשד, ואתם יודעים כבר מה הייתה תשובתו.
3: אצלנו משלמים ורק אחר כך אוכלים.
2: כסף אין לי, אתן לך את השולחן,
0: הציע ג'ק.
3: זה שולחן עלוב, זרוק אותו לאש,
0: השיב בעל הפונדק. ג'ק פנה ללכת, אך כשניסה להרים את השולחן, לא הצליח בשום אופן להזיז אותו ממקומו.
2: מה קורה כאן?
0: התרגז ג'ק, והלם בשולחן באגרופו שלוש פעמים. ואז קרה דבר מופלא. השולחן התכסה במפה לבנה, ועליה הופיעו מאכלים ומשקאות מכל טוב. התבונן בעל הפונדק ועיניו

0: הוא הגיע לביתה של גומת חן. ראה אותו אביה ופתח בצעקות.
1: שוב אתה! שוב העזת לבוא!
0: אבל אדוני, יש לי שולחן פלאים! אמר ג'ק ומיהר להלום בשולחן 3 פעמים. ו... השולחן נותר ריק. ג'ק היכה שוב בכוח ולשב.
1: שולחן פלאים, מה? הפעם אתפוס אותך!
0: אבל ג'ינג'י ג'ק כבר רץ משם בכל הכוח. מה זאת אומרת רץ? טס! רץ, טס, רץ, ו... התנגש בעיקר שהלך לאיתו נושא שקי חיטה. ג'ק כמעט הפיל אותו, אך העיקר לא כעס כלל. הוא רק שאל,
1: ג'ינג'י, ג'ק, לאן אתה ממהר? מה בוער?
0: התבייש ג'ק לומר, אתם כבר יודעים מה, ולכן ענה, אני רץ למצוא לי עבודה.
1: ובכן, נארי, אמר העיקר, עזור לי לשאת את שקי החיטה אל התוכן, ואתן לך שכר נאה.
0: וכך היה. ג'ק עזר לעיקר להביא את שקי החיטה אל התוכן. לפני שהלך לדרכו, הושיט העיקר לג'ק מקל חזק ועבה, ואמר,
1: קח את המקל הזה, נערי. למקל קוראים צדק. כאשר תקרא צדק, צדק, צדק, התנפל המקל על מבקש רעתך ויקה אותו מכות נמרצות. טוב מאוד, קרא ג'ק, אבל איך אצווה על המקל להפסיק? פשוט מאוד, חייך העיקר. אמור, הצדק נעשה והמקל יחדל.
0: ג'ק היה מאושר, כשהמקל בידו מיהר אל הפונדק. אם לא תחזיר לי מיד את מה שלקחת ממני, רע ומר יהיה גורלך, אמר ג'ק.
1: אני? לקחתי ממך? אינך מתבייש?
0: קרא בעל הפונדק.
2: צדק, צדק, צדק!
0: קרא ג'ק, והמקל התנפל על האיש הנדהם.
3: אחזיר הכל, הכל, אני נשבע!
0: ילל בעל הפונדק.
2: הצדק נעשה!
0: קרא ג'ק והמקל עצר. בעל הפונדק מיהר למסור לג'ק את החמור מוציא הזהב ואת השולחן מחסל הרעב. ולאן רחב ג'ק עכשיו?
1: לאן? כמובן,
0: לביתה של גומת חן. הוא רחב ושר.

0: קטנה.
1: ראה אותו אביה והחל לצעוק, אך ג'ק קרא מיד, צדק, צדק, צדק! והמקל זינק והתנפל עליו.
2: די, די, די, בסדר, אני מסכים, רק תעצור את המקל הזה!
1: הצדק נעשה, קרא ג'ק, והמקל עצר. ג'ינג'י ג'ק נסע את גומת חן לאישה. הוא היה מאושר. גומת חן צחקה וצחקה. הגומות בלחייה העמיקו והעמיקו יותר ויותר. אחרי החתונה,

החתונה, הושיב ג'ק את גומת חן על חמו הפלאים, ויחד עם שולחן הפלאים ומקל צדק עזבו השניים את הכפר. ומספרים שג'ק בנה לאהובתו ארמון על אי קטן, והם חיים שם באושר ובשלווה. הארמון שלהם הוא אולי היחידי בעולם שאין שומרים בשעריו. ובאמת, מי צריך שומרים בשער כשיש מתחת למיטה מקל צדק? עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, אוהבים את הסיפורים שאנו מגישים לכם בהסקט, נילי ספרי לי סיפור מהכדור? שתפו עוד חברות וחברים בקישור לפרק. אני שמחה לשתף שהתחלנו בסיבוב הופעות פודקאסט לייב. אני ורן גרסון נפגשים עם מאזינות ומאזינים בכל רחבי הארץ, ומציגים על הבמה אחד מפרקי הפודקאסט. נשמח להגיע גם אליכם. ולסיום, כדי להמשיך ליצור פרקים נוספים ללא פרסומות וחסויות, אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור, לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם. להשתמע!

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. סערת הסרט נזה, נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר לכאן חדשות כי אין לו ספק שצהל עושה כל מאמץ להימנע מפגיעה בחפים מפשע במלחמתו בטרור הפלסטיני.
4: אני יודע מניסיון עד כמה בודקים שוב ושוב ושוב כל מטרה, ואני יודע על מבצעים שהופסקו בגלל האתגר של הנאזה. אז אם יש משהו לא תקין, ואם חייל או מפקד חושבים שמשהו לא תקין, יש דרך להביא את הדבר הזה לבירור. יש מסגרות שיכולות לעשות את זה, ולא ללכת למקומות שבו אנחנו משפיצים ומכפישים את עמנו אנו שיצא למלחמה כדי להגן על עצמו במלחמה שנכפתה עליו באכזריות.
3: הנשיא הרצוג אמר את הדברים בראיון לתקן טל ברמן, והוא שודר במהדורת כאן חדשות בכאן 11. ראש הממשלה נתניהו הודיע הערב כי הורה להכין ולקדם מיד חקיקה שתאסור להכפיש את לוחמי צה"ל ואת מדינת ישראל.
5: אני הולך להגיש שני חוקים כבר עכשיו, חוקים של הממשלה. הראשון, לשלול אזרחות ממי שמוציא את דיבתם של חיילי צה"ל, והשני, לפגוע להם בכיס ולהעלות את סכום הדיבה שניתן לתבוע אותם פי 20. לפגוע בהם גם בכיס וגם באזרחות, כי מקומם לא איתנו.
3: צהל ממשיך לחסל מחבלים ברצועת עזה. ביממה האחרונה חוסלו שלושה, שניים מחמאס ואחר מהג'יהאד האסלאמי, בתקיפות בצפון הרצועה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי המחבלים עסקו בקידום פיגועי ירי והפעלת מטענים נגד הכוחות המוצבים בתחומי הקו הצהוב. דובר צהל מבהיר כי הצבא ימשיך לפעול להסיר כל איום מצד מחבלים המפרים את ההסכם להפסקת האש. פעילות צהל בדרום לבנון. מקורות מקומיים מדווחים כי שני בני אדם נהרגו הערב בתקיפה אווירית בנבטיה אל פאוקה. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. הרמטכ"ל זמיר אומר כי המערכה בצפון לא תמה. צהל נחוש להמשיך בפירוק תשתיות הטרור של חיזבאללה במרחב שמדרום לנהר הליטני ולמנוע מהארגון לשוב ולהתבסס באזור. הוא הוסיף כי כל עוד לא ישפר צבא לבנון את פעילותו בשטח, לא יהיה אפשר לקדם את פירוק חיזבאללה מנשקו בהסכם עם ממשלת לבנון. רב אלוף זמיר אמר את הדברים בביקור באוגדה 91 בצפון. מלחמתה של סעודיה בחות'ים. על רקע דיווחים שישראל מסייעת לסעודיה בתחום המודיעין, מקור סעודי יודע דבר אומר לכאן חדשות כי גם אם יש אמת בדבר, שוגה מי שסבור שסיוע כזה יגרום למשפחת המלוכה בריאד להגמיש את תנאיה לנרמול הקשרים עם ישראל. בשיחה עם כתבנו רוי קייס הדגישה הגורם כי סעודיה דבקה בעמדתה שהנורמליזציה מותנית בפתרון הסוגיה הפלסטינית. עוד אמר שהשלטון הסעודי מעדיף שלא להיקלע כעת לאימות כולל עם החות'ים, אלא לפרק את המוקש בתבונה ובמורבות בינלאומית.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית חם מן הרגיל ברוב האזורים. ביום שישי התקררות של ממש, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות התחזקו. בשבת עוד ירידה קלה בטמפרטורות, עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף, עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'

את אוויר. אל תשכחי לשנייה שאת קלאס, תרקדי שעות עד שנמאס לך, תמיד אכפת לך מה יאמרו כולם, שימי אותך.

0: איזה ערב משעמם. גמרה אותי העיר הזאת. מה נעשה? אולי נתקשר לאחד מהחברים?
1: השיחה מועברת למענה הקולי.
0: חברים עלק.

0: ביי.
1: אומרים שלא רחוק מחדרה, בין הים לבין החולות. איזה כיף ששלמה כתב עלינו כמה שורות.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: מהבית ספר, יושבת שם בהפסקות לבד עם ספר, את לא נסחפת עם היתר, הבטחתי לעצמי אותך בלי נדר.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 11. האלימות בחברה הערבית. בג'לג'וליה שבמרכז נורה טיל לאו שנגנב מצהל לעבר בניין מגורים. איש לא נפגע. במשטרה אמרו לכתבתנו הדס קרינברג כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. החלו סריקות באזור. הצהרתו של שר הביטחון ישראל כץ, שכולם מבינים כי פירוק חמאס לא יקרה, נתפסת בממשל האמריקני כסותרת את המאמץ של מועצת השלום. גורם המקורב למועצה אמר לכתבתנו גילי כהן כי לא צריך להאמין או לנחש, צריך לשתף פעולה עם התוכנית של מועצת השלום לפרק את חמאס מנשקו ומשלטונו בעזה. הגורם ציין כי לפי התוכנית, או שחמאס יתפרק מכל נשקו מרצון, או שצהל יפרק אותו בכוח עם גיבוי בינלאומי. עוד אמר כי אפשר להמשיך להשמיע הצהרות בומבסטיות, אך בפועל חמאס עומד על רגליו, וזה המשך המדיניות של טרום 7 באוקטובר. בלבנון מדווחים כי שני בני אדם נהרגו הערב בתקיפה אווירית של צהל בנבטיה אל פאוקה. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי לפי שעה אין עוד פרטים. הרמטכ"ל זמיר אמר הערב כי המערכה בצפון לא תמה. צהל נחוש להמשיך בפירוק תשתיות הטרור של חיזבאללה באזור שמדרום לנהר הליטני ולמנוע מהארגון לשוב ולהתבסס שם. בביקור באוגדה 91 בצפון הוסיף רב אלוף סמיר כי כל עוד לא ישפר צבא לבנון את פעילותו בשטח לא יהיה אפשר לקדם את פירוק חיזבאללה מנשקו בהסכם עם ממשלת לבנון. ישראל ומרוקו שוות ומתחייבות לשדרג את הקשרים ביניהן, לרבות העלאת דרג הנציגויות לשגרירויות ומינוי שגרירים. שר החוץ גדעון סער נועד בניו יורק עם עמיתו המרוקני נאסר בוריטה ועם שגריר ארצות הברית באום מייק וולץ. בהמשך ייוועד סער עם בוריטה לפגישה בארבע עיניים. כתבתנו מוסרת כי עוד סוכם על הרחבת הטיסות הישירות בין ישראל למרוקו ועל ביקורים הדדיים של גורמים רמי דרג בחודשים הקרובים.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: חם מן הרגיל ברוב האזורים. ביום שישי ירדו הטמפרטורות ירידה ניכרת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וישובו להיות רגילות בעונה. בצפון ובמרכז צפויים גשמים מקומיים, הרוחות יתחזקו. בשבת עוד ירידה קלה בטמפרטורות. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. אז ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של הורות על הרצף, כאן שרון, והיום יש איתי אורח ששמו יהב, תכף הוא יציג את עצמו. והאמת שבשונה מהפרקים בדרך כלל יהב הוא זה שפנה אליי הפעם, ואמר לי, אני מאוד מאוד מחפש להתארח בפודקאסטים, אני רגע רוצה לדבר, אני רוצה לשתף את המסע חיים שלי, ואחד הדברים שמאוד התעקשתי להבין ממנו זה רגע למה. לשמה אתה רוצה? מה המטרה שעומדת מאחורי זה? כי לי באופן אישי חשוב שלאוזניים של מי שזה מגיע, יהיה ערך ומשמעות, וזה יהיה מעבר למעניין, זה גם יהיה בעל ערך. אז אני אחזיר את זה אליך רגע, אלן יהב, מה נשמע?
1: בסדר, מה שלומכם?
0: מצוין. אז אני רגע, קודם כל ברוך הבא.
1: תודה רבה.
0: אני יודעת שאתה מתרגש.
1: כן.
0: גם אני. אז אני מניחה את זה רגע שאנחנו מתרגשים פה, ולכן זה בסדר, ואני תמיד אומרת, גם אם אנחנו מגמגמים בכל רם, זה ממש עובר מבחינתי.
1: בסדר? בעיה.
0: אני דווקא אתחיל, אתה יודע מה, אני אתן לך להציג את עצמך בכמה מילים, ואז אני רוצה לשאול אותך כבר משהו.
1: אוקיי. שלום לי, קוראים יהב אנג'ל, אני מנהריה, בן 29, ובאתי היום לדבר על כמה מסרים על אוטיזם, לנהל שיחות, לראות מה קורה, ולהעביר מסרים ברורים וחדים, איך להתייחס, איך להתלהג אלינו.
0: אז בעצם, אם אני רגע בגדול אני אגיד, אתה מאובחן עם אוטיזם,
1: כן.
0: נכון? מאיזה גיל?
1: 15.
0: מגיל 15, היום אתה בן 29, כן. ואני דווקא רוצה להתחיל איתך מהסוף, בסדר?
1: אין בעיה.
0: כשאני אומר את הסוף, זה מה שקרה בשעה האחרונה, אוקיי? כן. ואני בכוונה לוקחת אותך לשם, אתה מרשה לי?
1: סבבה, אין בעיה.
0: מעולה. אני תמיד אוהבת לעבוד עם דוגמאות מהחיים ולא רגע עם התיאוריה. קבענו להיפגש היום בשעה 12 להקליט, פרק לפודקאסט ביחד בתל אביב, אתה מגיע מנהריה, בדקת לפני כן את הרכבת, בדקת, חשבת שתסמוך עליי, התבלבלת, אני הבן אדם האחרון בכיוונים, אמרתי לך כפרה. תבדוק בצ'אט ג'י-פי-טי.
1: יצא קצת בוואטסאפ, כן.
0: כן, ואז אמרת לי, סבבה, אנחנו קבענו ל-12, עכשיו השעה רק אומרת, 1:30, כבר 22.
1: כן.
0: ובשעה 9:30 אתה מתקשר אליי ואומר לי, שרון, אני מפספס את הרכבת, אני לא יודע מה לעשות, אתה לא מוצא חנייה. מה אני עושה? עכשיו, ההבנה הייתה די מהר, שלא בטוח שנוכל היום להקליט, כנראה שיש מקליטים אחרינו, והאולפן יהיה תפוס.
1: אוקיי.
0: איך אתה מגיב ברגע הזה שמשהו משתבש?
1: תאמן, זה היה רגע של בסה, כי מאוד רציתי לבוא להתארח, צריך לדבר איתך על נושאים שקשורים לאוטיזם מאוד מעניינים, ולהסביר גם על עצמי, והרגשתי ביוס שפיססתי את הרכבת, כי חיפשתי איזה כמה זמן חנייה, בשביל למצוא מקום לחנות ולעלות לרכבת.
0: כן, ומראש יצאת שעה לפני הזמן, אני אגיד, זאת אומרת, כן, לקחת את המקדם היסטריה, מה שנקרא.
1: כן, לקחתי, כן, דכננתי, ואיכשהו היה בלטם שאין חנייה, וזה קצת בייס.
0: כשאתה אומר קצת בייס, יאב, מה זה אומר? איך זה מתנהג? קצת בייס.
1: שכאילו פיססתי הזדמנות, רציתי לבוא, הייתי מוכן לבוא לדבר, פיססתי הזדמנות שהייתי צריך לנסוע ולהגיע למקום שקבענו.
0: מה הקולות שהיו לך בראש באותו רגע?
1: איזה בסה וכאילו כעס כזה על עצמי שאני הייתי צריך אולי קצת יותר מוקדם לצאת, להתארגן יותר מהר, לפעמים יש לי את הקטע שאני לוקח, יש לי את הקטע שאני לוקח את הזמן, כאילו בשננדיות כזה, אבל אחרי זה זה מסתדר.
0: אוקיי. גם הפעם זה יסתדר.
1: כן, ברוך השם.
0: מצאנו פתרון.
1: מצאנו פתאום, ברוך השם. הגעתי יחסית די מהר אליי עם הרכבת.
0: כן. אז הצלחנו למצוא פתרון, ואני מביאה את הדוגמה הזאת לא סתם, כי אנחנו הרבה פעמים בעולם של המבוגרים, אנחנו מתמודדים עם כל מיני בלטעמים, שינויים, דברים שלא התכוונו אליהם, ואני יודעת איך אני מתמודדת, ואני יודעת איך התמודדתי בגיל 29 כמוך, ואיך התמודדתי בגיל 20, זה השתנה כמובן, היום אני הרבה יותר,
1: יש לי יכולת החלה. זה בא עם הגילים ביחד.
0: נכון, ובגלל זה מעניין אותי היה רגע שהמאזינים ישמעו על ההתמודדות שלך רגע, כי זו התמודדות שהיא אחרת בסופו של דבר, אתה מגיע מנהריה, אתה מגיע מהצפון, זה לא אותו דבר כמו פתאום להתעסק בתל אביב. אחלה.
1: נכון.
0: בסוף זה יסתדר.
1: כן, רואים, הגענו לאיפה שאנחנו צריכים להגיע, לא לשבת לדבר, הגענו.
0: לגמרי, אני חושבת שזה למידה חשובה בסופו של דבר, שגם כשדברים משתבשים לנו ולא הולכים, איך מה כן? לא מה לא, מה לא כבר, אני יודע מה יש לי, איך אני כן יכול? גם אם זה אומר שלא מקליטים היום ומקליטים במועד אחר,
1: מחיים, פשוט מחיים, מקום הכל טוב, צריך לחכות.
0: לנשום עמוק. אני זוכרת שאמרת לי באוטו, שאספתי אותך אחר כך מהתחנת רכבת, אמרת לי, אני למדתי, אמא שלי תמיד אומרת לי, כשאני מתקשר אליה ברגעים האלה, לנשום עמוק.
1: ואז להסביר לה את המקרה.
0: בדיוק, ואז להסביר.
1: או פשוט להסביר לה אחר כך, גם לא מחייב עכשיו.
0: כן, כי אתה מאוד עדין, אמרת, זה ביאס אותי. ואני כזה אומרת, מה ביאס אותך, נשמה? אני הייתי מתעצבנת חבל על הזמן.
1: כי הרגשתי הזדמנות, זה היה לי הזדמנות לבוא לדבר.
0: כן.
1: וזה ממש חשוב לי הדברים האלה, כי צריך הרבה אנשים, קולות כאלה כמו שלי ושלכם, שמבינים מה זה אוטיזם, להסביר לקהל המורחב, להורים, לקהילה מסוימת, לבוגרים מתבגרים, לבתי ספר, לארגונים גדולים שצריכים להבין מה זה, אם אנחנו הולכים לעבוד בעבודות מסוימות, להסביר את הקול שלנו, שידעו מי אנחנו, אנחנו בלי ידע כמו כולם, ומגיעה לנו, מגיע לנו הזדמנויות, והכי חשוב להיות בן האדם.
0: כן, אז זה למה שלך. למה אתה יושב כאן ולמה רצית לבוא לפה היום?
1: זו הסיבה.
0: לגמרי. למה שלי, אגב, כי אני לא אוטיסטית. ואני לא יכולה לדבר בשם אוטיסטים. יש לי אמנם בן, ואני מכירה את זה מאוד מקרוב, ואני מכירה את יובל, ואני מכירה מלא אוטיסטים, ואני מכירה מלא מורכבויות ומגבלות, ועדיין, אני שרון. ואני יודעת לדבר את שרון, אני לא יודעת לדבר את יב, אני לא יודעת לדבר את יובל, ואני נותנת ליובל לדבר את יובל. ולכן כל מי שרוצה רגע לבוא ולהשמיע את הקול שלו, לספר את הסיפור שלו, את החוויה האובייקטיבית שהיא, אובייקטיבית היא סובייקטיבית, אבל היא שלו, אני מאפשרת את זה כי זה חשוב לי. כי אני לא יודעת לדבר אוטיזם, אני לא חווה את זה כמוכם, ולכן אתה כאן מבחינתי, זה הלמה שלי לפרק הזה.
1: אין בעיה.
0: אז בוא נתחיל רגע מההתחלה למעשה, אני לא יודעת אם זה התחלה, אבל גיל 15 הובחנת, מה קדם לזה? אתה זוכר את זה בכלל, אתה?
1: אני זוכר את זה, כאילו זה, אני תמיד זוכר את זה, פשוט שמדברים איתי על האוטיזם בגיל 15, לא באמת, לא חשבו, בהתחלה לא יודעו מה יש לי, אמרו לי, חשבו שיש לי הפרעות קשב וריכוז.
0: זאת אומרת, לאורך השנים בבית הספר יסודי?
1: לא, בחטיבת ביניים.
0: בחטיבה רק עלו קשיים? זאת אומרת, יסודי, היית יסודי רגיל?
1: יסודי, לא כל זה זוכר, אבל היו אולי פה ושם כל מיני דברים, אבל לא שמתי לב לזה, כך הייתי ילד. ההורים פחות או יותר שמו לב לזה, אבל כשעליתי לכיתה ח', אחת המחנכות שלי, גילתה משהו שונה, ראתה משהו שונה בי. היא אומרת לי, היא באה לקחה אותי, בלי שאני יודע, באה לקחה אותי הביתה, נסע איתי הביתה, שעוד אסור לעשות את זה, שזה אסור להלם. אז היא לקחה, רצתה לעזור, היא רצה פשוט לעזור, אותה משהו שונה. לקחה אותי להורים שלי, לבית, וישר נדברו, היא אמרה להורים שלי, תשמעו, אתם צריכים לעשות תבחון חדש ליאב. ההורים שלי היו באלם כזה, בהפתעה, מה הקשר? היא הסבירה שהיא ראתה משהו שונה. אני, אחרי זה עשינו, יישמנו את זה, הלכתי לכל מיני תהליכים, כאילו שידעו
0: מה, להבחן
1: את זה, הלכתי בקיבוץ צוללים בצפון, הלכתי לפסיכולוגית, שנתנה לי כל מיני פאזלים צלליות, והיה לי כמה מפגשים איתה. ויום אחד, שעליתי כבר, הייתי צריך להיות לכיתה ט', אז לפני, אז דיברתי איתה בסקייפ, ואז היא הסבירה לי מה יש לי. ובגיל 15,
0: מה אמרה לך?
1: היא אמרה לי שלי אוטיזם, לא ידעתי מה זה. אני חשבתי שאני רגיל כמו כולם, בעיות משלי וזה. ושהיא אמרה לי את זה, מאוד, כאילו הנחיתה עליי משהו שלא הבנתי מה זה וכעסתי. לא, בהתחלה לא כעסתי, אבל שהגעתי לכיתה, וכיתתת לכיתות.
0: סיפרת למישהו אגב?
1: לא כזה סיפרתי, אני לא זוכר אם סיפרתי, אבל בהמשך כבר התחלתי יותר לשתף. שהיא אמרה לי, אז הלכתי, נאלצתי לעזוב את בית ספר שהייתי בקרמיאל, עברתי לקרמים, שגם בית ספר בקרמיאל, ששם למדתי בכיתות תקשורת עד י"ב.
0: שזה בעצם כיתה קטנה, כיתה תקשורת, עד 8 תלמידים. איך הרגשת מבחינת ההבדל, רגע? סך הטוב, היה זוועה.
1: היה פחות טוב, זה כאילו, אמרתי, אני לא שייך לשם.
0: זה שינוי גדול מכיתה רגילה, בעיקר בחטיבה.
1: לא הייתי שייך לשם, לא הייתי באמת שייך לשם, הרגשתי שאני לא שייך לשם, אפילו שהכיתה באמת קיבלה אותי, רצתה לעזור לי, אני לא רציתי כל כך, לא, שלא תקרבו אליי. הייתי עם הכובע, הייתי בחוץ, או בכלל לא שבתי בכיתה, לא קיבלתי את זה כל כך בטוב. והיה לי תהליך עם עצמי שאמרתי, אני צריך, היה לי תהליך עם עצמי, עם השנים עצמם, בכיתות האלה, שאני צריך לקבל את עצמי. כאילו, לאט לאט לקח לי את התהליך הזה, ועם הרבה עזרה של הצוות, הרבה עזרה של התלמידים, וגם עד י' ב' שעזרו לי, ואז התחלתי לקבל את עצמי עוד יותר ויותר.
0: להבין שאני אוטיסט.
1: כן. וזו המשימה לא פשוטה.
0: כי מה לא פשוט בזה?
1: שזה משהו ש... טוב, איך אני אגיד לך, חברה שהחברה גם היא מאוד בעייתית, שיש מישהו שונה, לא מקבלים אותו, יש כאלה שכן, אבל יש הרבה בחברה שלא מוכנים לקבל. כי זה, לך תסביר לו, לך תבין אותו. כאילו זה יותר הסברה והבנה. כאילו אנחנו לא מבינים משהו, האוטיזם, זה כאילו אנחנו חושבים שאנחנו עושים דווקא.
0: או שאתם טיפשים. או שאתם סתומים, או שאתם מפגרים.
1: אני לא משתמש במילים האלה, אבל...
0: אני משתמשת במה שאני שומעת פשוט בחוץ, אני מרשה לעצמי רגע, כי אני סומכת עליך שזה בסדר מבחינתך, ואני לא רוצה לייפות את המציאות דווקא. בסדר? אני לא רוצה, כי אני יודעת כמה החטיבות והתיכונים הם ג'ונגל.
1: לא, זה לא קרה לי מה...
0: זה לא קרה בבית ספר, אתה אומר, מעולה.
1: זה קרה לי יותר שהתחלתי להתבגר, שיצאתי החוץ אחרי הבית ספר, שהתחלתי לשמוע את כל הסלנגים האלה, וזה גם קרח לי, זה גם קרח לי לא פחות טוב. וגם אני יכול להגיד, היה לי סיטואציה שהכיתה שלי סיפרה לי שאני, שהשכבה עצמה לא עבר תמקים שונים.
0: את הכיתה תקשורת.
1: כן, שלי. ואמרתי, אוקיי, פה אני עושה סוויץ', אני לא מעוניין קשר איתם, והם באמת...
0: זאת אומרת, הם לא קבוצת השווים שלי, הכיתה של האוטיסטים זה הכיתה של האוטיסטים, יש אותי, ויש את הבית ספר.
1: שהבית ספר פחות, הילדים שם לא יודעים מה זה אוטיזם, אבל התנהגו להם לא יפה, כאילו לא התחברו אליהם. כן. אבל לקראת הסוף כן התחברו.
0: איך זה קרה?
1: הם הבינו שהם נמצאים בשש כיתות תקשורת אוטיזם, שהם צריכים להבין שזה כולנו בני אדם.
0: כן.
1: והסבירו להם, הם עשו סרט גם מיוחד כזה שמסביר מה זה אוטיזם.
0: כן.
1: ואז הם נפתח להם יותר העיניים. אבל זה לא הספיק, היה צריך עוד, כי כל אחד אחרי שזה, כל אחד יצא על הדרך שלו, צריך עוד היה להסביר.
0: הסברה לא נגמרת לעולם.
1: ברור,
0: תמיד נמצאת, תמיד נוכחת.
1: זה עצוב, אבל למה אני אלך? זה החיים, אבל צריך להילחם בזה.
0: כן, תגיד, וכשסיימת את י' ב', לאן פניך הלכו?
1: פניה הלכו לשירות לאומי, עשיתי שנתיים שירות לאומי.
0: איפה?
1: עשיתי בקרמל, בבית ספר, כיתות גפן, בבית ספר קרמים, עשיתי שנה ראשונה שם.
0: בתור מה? מה היה התפקיד?
1: הייתי תומך חינוך עם כל התלמידים, עם כל הכיתות.
0: תסביר לי מה זה תומך חינוך, רגע.
1: תומך חינוך שאני... שצוות צריך עזרה, שהתלמידים צריכים עזרה, אני תומך בהם, כאילו דיבור, משחק, לעזור גם לצוות וכל מיני דברים מסוימים. לא משהו פיזי, לעזור.
0: עם ילד ספציפי?
1: כן, עם כמה ילדים, היה לי מערכת כמה ילדים ספציפית, עזרתי אליהם. זה לימד אותי להכנה לכישורי עבודה וחיים, כישורי חיים.
0: כן, ואתה מרוויח על זה כסף. בשירות הלאומי, לא הרווחת על זה?
1: הרווחתי כסף, כן, הרווחתי כסף.
0: הרווחת על זה כסף.
1: ברור, זה עבודה לכל דבר, זה פשוט מכין אותך לעבודה.
0: כן, תגיד, ומה האתגר הכי גדול שהיה לך שם?
1: האתגר שלי שזה היה ההבנה, אני חשבתי שאולי לא יבינו אותי, שלא ידעו איך לדבר איתי, שזה עד היום ככה. זה לא נעלם הדבר הזה.
0: זה מחשבה שעדיין יש לך בראש?
1: זה עדיין קיימת, כאילו זה לא מחשבה, אני יודע את זה במציאות, כי אני רואה את זה באיפה שאני עובד לפעמים, איפה שברחוב, בחוץ, לפעמים גם בין למשפחה, לפעמים לא מבינים אותי ישר.
0: כן.
1: אבל כמה שאני...
0: מה אתה עושה כשזה קורה?
1: אני נכון, זה מעצבן, אני כועס, אבל אחרי זה אני בא, מסביר את עצמי יותר טוב. או שאני פשוט פורק את זה בספורט, שזה פורקן רגשי ונפשי בשבילי. שזה עוזר לי
0: איך גילית שזה עוזר לך?
1: בגיל 16.
0: תספר לי על זה.
1: בגיל 16, מכירה את עמותת אתגרים?
0: בטח.
1: אז בגיל 16, אז החלטתי שאני רץ. מי שאמר לי, בוא, יש קבוצת ריצה, אמרתי, בוא ננסה. לא אהבתי ריצה. ואחרי זה, באמת יותר התחברתי, זה נתן לי פורקן מאוד נפשי ופיזי, שעזר לי במהלך השנים לפרק על כל מיני חלקיקים דברים. ועד היום אני כאילו עושה ספורט, וגם הספקתי לרוץ חצי מרתון.
0: וואו.
1: החלום זה מרתון לרוץ, בעזרת השם.
0: חתיכת אתגר.
1: כן, ואני עדיין עוסק בספורט וריצה, וזה עוזר מאוד, ואני ממליץ באמת לכל בעלי צרכים מיוחדים אחרים, שבאמת יעשה את זה, זה עוזר לכולם, זה פורק לחצים, זה באמת עוזר. תעשו כלום, תעשו משהו.
0: זה גם משהו, יש בזה מאוד משהו מדיטטיבי, כאילו כמו מדיטציה כזה,
1: כן,
0: שאתה
1: במוח,
0: רק עם המחשבות,
1: זה עוזר למוח.
0: יש איזה כזה מין פלו כזה, שאתה פתאום בזון אחר.
1: כן, כן. זה כאילו הגוף משחרר אדרנלין מסוים,
0: כן.
1: שזה עוזר, מנתב אותך מחדש, מנתב אותנו מחדש, אותך או אותה.
0: גם כשאני עצבנית, אחד הדברים שמאוד עוזר לי, או כשאני רגע סערורית, זה רגע אפילו לא שק אגרוף, זה שנייה לקפוץ במקום, זה לרדת במדרגות, עד היום. להבין שאני רגע יוצאת לסיבוב 100 מטר סביב הבניין, בקורונה עשיתי את זה מלא כשהיה לי קשה. אלה המקומות שבהם זה באמת מאוד מאוד עוזר, ואני גם ממליצה על זה. אז עשית שירות לאומי.
1: כן.
0: סיימת?
1: סיימתי, עשיתי שנה שנייה.
0: עם סוג של הבנה רגע גם מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול?
1: תאמת, יאמר לזכותה, הייתה לי מורה באמת מחנכת, באמת חברה מדהימה, שאנחנו חברים מדהימים, כמו משפחה בשבילי.

0: חצי חצי, לפעמים זה כן קל, פחות קל, כי זה לא, לא, לא, לא, בוא נמחק את המילה קשה, מאתגר.
1: אוקיי, למה אתה מחליף את המילה הזאת?
0: כי אני אוהב את האתגר של זה. אפילו שזה קשה, אני אומר, מאתגר, למה זה, יש לך כל מישהו, יש לו, הוא כל צבע מסוים. כי חינוך וספורט זה צבעים מסוימים שאת יכולה איכשהו לנתב את הילדים ואת הבוגר עצמו, וגם מבוגר, שאפילו את יכולה לעזור לו, שאת מנתבת אותו, יכולה לתת לו כיוון לשם, כיוון לפה, שזה באמת מושך את העין גם בשבילם, שזה, הם רואים מישהו אחד שעושה, בואו, גם אני רוצה. זה עוזר לי, יכול לעזור לי גם, אולי.
1: זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני עדיין תקוע על המאתגר והקשה. יש לי שיח פנימי אגב עם עצמי עד היום, שכשאני אומרת קשה, ואנשים מתקנים אותי על מאתגר, אני אומר, לא, לא, לא, קשה, קשה, קשה, לא מאתגר, קשה. עזבו מאתגר, אני לא מייפה, לא מחבסת מילים, ותמיד יש לי איזה מחשבה אם זה כיבוס מילים או לא, כאילו מחבסת מילים או לא, אז אני עוד תקוע בזה. זה לא פשוט, אבל להגיד, כאילו, אני חושבת, אני לא יודעת, לדעתי, שלפעמים הדברים באמת קשים.
0: נכון.
1: כאילו, עזוב מאתגרים רגע, ברור שזה אתגר, אבל לפעמים זה אשכרה, זה קשה.
0: ככה הם...
1: כאילו, אנשים מגיבים אליי מגיל, או אני שומע כל מיני דברים שקורים, או סיטואציות שמעצבנות אותי, וואלה, קשה. אני אומרת לך את זה בתור ילדה גדולה בת 48, שיש דברים שעד היום קשים לי, אני לומדת לפתור אותם, אני... גם אם אני בשנייה הראשונה מתעצבנת וזה כאילו ממוטט אותי, אני מוצא דרך לאיך, אבל ברגע שזה קשה לי, זה קשה לי. אני לא מחבסת מילים, אני כאילו, ואני לא אומרת שאתה מחבס מילים, אני רק אומרת, אני עם הקושי. ואני רוצה לשאול אותך שנייה, על זה גם דיברנו, על זה קצת בדרך, מה עוזר לך כשקשה לך, כשמאתגר אותך? כשאתה רואה איזה סיטואציה, משהו שאתה אומר, וואלה, לא בטוח שאני יודע איך להתמודד עם זה. מה עוזר לך?
0: עוזר לי, את האמת, להתייעץ עם מישהו, שזה הורים, חברים שעברו כבר דרך בגילאים שלי, או קצת מעליי. ואני בוחר עכשיו איך לקחת את הייעוץ הזה, מה לעשות, או כן להתערב בשיחה או לא להתערב. יש מצבים שאני רואה שלא שם לא צריך להתערב.
1: כן.
0: זה לא קיצון, אבל יש דברים שאולי אני לא יודע על מה הם מדברים, אז אני לא מתערב. אבל כשאני צריך להתערב, אני רואה צריך, אני מערב מישהו שיוכל כן לתת לי איזה נתיב.
1: כן.
0: בשביל שאני יוכל איך לעזור לו, כי אני לא כל דבר אנחנו יודעים איך להתערב ומה להגיד.
1: נכון.
0: אבל יש סיטואציות באמת ששאלת אותי עכשיו, שנגיד מעצבנות, שאני שומע הרבה את המילה אוטיסט כללה, שאנשים משתמשים בזה.
1: תן וזה... לי דוגמה רגע.
0: אני שומע, בוא, אחי, דוגמה זה בבית ספר. כי זה ילדים שלא יודעים, וגם, סליחה, גם בוגרים שגם אומרים את זה עד היום, שהם לא...
1: שמה, הם אומרים, יהיה אוטיסט?
0: יהיה אוטיסט, מה, אתה אוטיסט? אני כאילו נדעתי לי איזה נורא, אני מתחרפן מזה, אבל אני לא מאלה שכאילו פתאום התחילו חלילה לקלל. אני לוקח את הילד לצד, מסביר לו, תקשיב, פעם היה איזה קטע בבית ספר, שילד שהוא לא מודע לזה, שיש לעדו סביבו אוטיסטים. הם לא היו לדעו, לא שמוד, אני במקרה שמעתי את זה. הוא אחד אמר לחבר שלו, מה אתה אוטיסט? אמרתי לו, למה אתה אומר את זה? אם עכשיו היה מישהו עם פיגור, היית אומר מפגר, מה היה איתם? הוא היה אומר לך, מה היית אומר לו? הוא שתק, לא אמר כלום.
1: הם יודעים שאתה אוטיסט?
0: הבית ספר יודע.
1: הילדים?
0: הילדים יודעים. כי אני לא מחביא את זה, כי לא, למי שצריך הייתי, למי שהתקבלתי לעבודה, למי שצריך אמרתי. ומי שלא צריך, לא צריך, אבל הם לא, תשמעי, תקשיב, הם מאוד מקבלים אותי שם, באמת נותנים לי יד, אני עוזר להם בהרבה דברים, והם לא מפחדים מזה, הם אומרים לי דברים בפנים שצריך להגיד, כאילו הם מאוד ישירים איתי, לא מסתחבקים איתי, כאילו שמאלה וימין, א' וב'.
1: אתה אומר לי שווה בין שווים.
0: כן, שזה בית ספר מאוד מכיל, והצוות מאוד אוהב שם, ונותנים לי באמת יד שאני צריך, ותמיכה ואהבה, וגם אני נותן להם בחזרה, כאילו. זה כיף לקום לעבודה, שבאמת מבינים אותך, ויודעים מה אתה נותן ומה אתה מביא.
1: אתה מרגיש משמעותי?
0: כן, מאוד. תמיד הרגשתי משמעותי. יש במקומות שפחות, אבל אני תמיד מרגיש משמעותי, כי אני מרגיש שאני בא עם שליחות. כאילו, אמרתי את זה הרבה להורים שלי, ואני אומר את זה הרבה לאמא, שאני בא, אני מרגיש שאני בא עם שליחות. יש לי איזה מסר להעביר, ואני מאוד רוצה לעשות את זה. אני גם אמרתי לך שאני הרבה, אני התחלתי לעשות סרטונים של הסברה על אוטיזם. זה באמת מצליח, ברוך השם, צריך לדעת איך לעשות את זה, אבל יש לי חבר מאוד טוב, אלדר, שעוזר לי עם זה, ובאמת כל הכבוד לו, שיש לו הרבה על הראש.
1: תודה לאלדר.
0: כן, תודה רבה אלדר, מעריך מאוד על העזרה. וגם הוא, כן, יש הרבה גם חברים שעוזרים פה ושם, שמשתפים, שפשוט עושים את השיתוף הפעולה וגם תגובות. אבל בפועל צריך לעשות את זה בחוץ.
1: נכון.
0: שזה משימה.

0: לאט לאט. כן. שלב שלב. תגיד, עוד שאלה.
1: שוט.
0: אם אתה מסתכל אחורה שנייה אחת על, על האופן שבו גדלת, ורגע על ההתמודדויות שהיו לך.
1: מגיל 15?
0: אתה יודע מה, אפילו לפני, כי אני מניחה שזה לא הגיע ב-15. בגיל 15 היה את החותמת, מה שנקרא.
1: כן.
0: אבל ההתמודדות, אני מניחה, הייתה גם קודם. איך ההתנהלות שלך למול ההורים שלך?
1: שהייתי קטן יותר?
0: בבית שלך, כן?
1: וואלה, אתה קצת מורפא, לא כזה זוכר, אבל...
0: יש לך אחים יב?
1: יש לי אח אחד קטן בן 25, קום לו יונתן.
0: כן.
1: הוא לומד ברופין, לומד עריית חשבון, וכן, לאט לאט.
0: אז איך רגע הדינמיקה המשפחתית? איך ההורים עזרו לך? או מה הייתה ההתנהלות בבית רגע עם הדבר הזה?
1: אם בהתחלה... ההורים, כאילו ההורים האלה שהם ידעו את זה, זה בואי, זה ילחיץ אותם, כי זה בן אדם מיוחד שצריך יותר הסברה ויותר להסביר לדברים והרבה כוחות.
0: כן.
1: זה לא קל. כי אני גם בטיפות גבוה, ברוך השם, אני גם הטעתי אותם הרבה מאוד, והם אמרו לי את זה בפנים.
0: ו... מה זאת אומרת? תסביר לי רגע את המשפט אם הטעתי אותם הרבה.
1: שאני בטיפות גבוה, שאני, אנחנו בדיוק ככה מדברים שיחה, ויכול להיות שנגיד בשיחה שנגיד אנחנו מדברים, לא הבנתי אותך או אותו. וזה כאילו הוא יכול לחשוב.
0: זה לא היית אומר את זה.
1: לא, זה, לא הייתי אומר את זה. הייתי אומר את זה. אבל הוא חושב שכאילו אני עושה דווקא. זה כאילו נקרא דווקא, במרכאות זה דווקא. זה כאילו ככה זה החשיבה. וזה לא נכון, זה ככה שאמא קיבלה את זה יותר, אבא פחות, כי היה לו קשה איתי. לי ואבא שקצת קשה עם ה... אם זה היה לו קשה קצת, אם זה לפעמים קשה לו, והוא מנסה כמה שיותר פחות איתי בזה, כאילו להסביר לי כמה שיותר, נכון, זה צריך ממנו הרבה כוח, ויש לי שתי הורים שהם שונים, כל אחד מקבל את זה באופן אחר, כן. אבל הם באמת אוהבים אותי ועוזרים לי בכל החיים, ואני מודה להם באמת מכל הלב, אפילו שהיה קשיים, ועדיין, נכון, הם עדיין סוג של מתמודדים, לא סוג, הם מתמודדים איתי,
0: כן.
1: ומשהו שאני צריך, אני שואל אותם, ואז אני לוקח הכל להתייעצות עם עצמי מה לעשות. אבל באמת, כן, זה מסע מפרך שצריך, כן, הרבה הסברה, הרבה נכונות, הרבה אחריות, וכן, והם למדו לשחרר אותי.
0: אז תכף נדבר על זה, כי לפני שנדבר על החיים הבוגרים, הכל טוב. אני סקרנית על משהו שדיברנו עליו גם בנסיעה, על המיסוך. אמרת לי, אני חייב להעלות את המודעות רגע לדבר הזה שנקרא מיסוך.
1: מיסוך, כן.
0: אמרתי, את מכירה מיסוך? אמרתי, לא בטח שאני מכירה מיסוך. אמרתי לך, אבל תן לי דוגמאות מהחיים שלך למיסוך. אגב, בוא נסביר את זה רגע למי שפחות מכיר את המושג של מיסוך. למה מתכוונים כשאומרים מיסוך? כי מיסוך הרבה פעמים זה המסקינג שאנחנו מדברים עליו. זה מאוד נפוץ, אגב, אצל בנות יותר, למרות שלא רק, ואתה תכף תסביר את זה. אבל הרבה פעמים מסקינג אנחנו אומרים, זה על ילדים שהם מתנהגים, זה בעיקר גיל הגן, עד גיל 10-11 כזה, לפעמים יותר, אל תפסו אותי על השנים, אין פה מתמטיקה, מאוד משתנה בין ילד או ילדה, שהם מתנהגים, מחכים התנהגות של מבוגרים, ולמעשה הם נראים מהצד כאילו, אם אני אימא נניח, גננת תבוא ותגיד לי, וואו, איך הילדה שלך מתנהגת בוגר, וואו, איך היא מנהלת פה את כולם, וואו, איך היא נמצאת במליאה, יו, איך היא משתתפת, וכאלה. ועל פניו זה יראה שהיא מאוד חברותית, והיא כמו כולם, או אפילו יותר, כשבפועל כמות האנרגיה שמשקיעים הילדים האלה כדי למסך, כדי לתשטש, כדי לא להראות את זה שהם שונים, והם לומדים מחיקוי ממבוגרים רגע את הדבר הזה, כמה מאמץ זה דורש מהם, נפשי, רגשי, פיזי, הרבה פעמים מנטלי, והרבה פעמים אנחנו רואים את הפריקה הזאת אחר כך במלדאונים, אם זה בבית או בכל סיטואציה אחרת, שקשה להם כי זה דורש המון המון החזקה, וזה עובד עד גיל מסוים. מגיע לגיל ההתבגרות, שזה כבר פחות עובד, כי מה לעשות, ההשוואה החברתית כבר בגיל הזה, הגיל ההתבגרות, כל אחד תופס איזה קנטה, פינה עם החברים הטובים שלו, וזה כבר מפסיק לעבוד באיזשהו שלב, זה כבר נראה לא תואם גיל, זה נראה אחר, ופה מתחילים הרבה פעמים לעשות אבחון לבנות, כי אומרים, רגע, רגע, משהו פה לא מסתדר כל כך, זה לא כל כך מובן מאליו כמו שזה היה קודם. אז זה בגדול מיסוך, אני אגיד. מה זה מיסוך עבורך?
1: המיסוך עבורי שהוא... שגם בגיל ההתבגרות שהייתי, אז הייתי צריך לשים מסכה על עצמי כדי להשתלב בחברה.
0: למה?
1: כי שידעו שאני אוטיסט, אז הייתי צריך סוג של למסך את עצמי, לשים מסכה כאילו איכשהו לחכות נגיד אותו או...
0: אבל למה? אתה יודע למה עשית את זה?
1: להשתלב בחברה, זה הסיבה כאילו...
0: simple as that, פשוט כדי להשתלב, כדי לא להיות חריג.
1: כן, זה הסיבה, כן, אבל אנשים אולי כן הרגישו, אולי הרגישו, אבל לא אמרו, יש כאלה שכן קיבלו את זה, לא קיבלו את זה, ועברתי הרבה מעגלים חברתיים, שראיתי מהאנשים האלה, והרינו לו בקשר איתם, והיום יש לי חברים, יש לי גם חברים אוטיסטים, גם חברים נירוטיפיקלים, שאני פיטיקל זה לא אוטיסט, הוא לא אוטיסט, יש לו דבאות שלו, אבל יש לי, כאילו יש לי שבאמת אנחנו חבר'ה טובים, שמקבלים אחד את השני, שעוזרים אחד לשני.
0: מדהים.
1: וגם מיסוך, שגם אני אחזור למיסוך, שגם אחרי עבודה, שאני בן עומת 30, אז אני חווה, אני עושה את זה בעבודה גם, בלי שום קשר, זה אין הפסקה מזה, פשוט צריך להשתלב בחברה, אין מה לעשות.
0: זה חלק מהחיים שלי.
1: כן, חלק מהחיים שלי ומה שאני צריך לעשות, נכון, גם יכול להיות שזה גם בזוגיות.
0: כן.
1: במותה שזה, אני מחפש אם יש לי מישהו וזה...
0: בערך הזוגיות?
1: כן, מחפש. אם יש לי מישהו זה כיוון.
0: זה לשיחה יותר מאוחרת.
1: כן.
0: אז אתה אומר, מיסוך אני עושה, כי אני פשוט עושה, כי אני רוצה להשתלב בחברה, ואני עושה את זה כל הזמן. אני עובד בזה. סוג של...
1: אבל אני אמיתי, כאילו, אני באמת שם את הכל על השולחן, כאילו, אני לא, אני פחות יותר מדי משתמש בזה, אבל אני בא כי יאהב. לא בא כי אוטיסט, כאילו, שיקירו אותי, לא בא...
0: כי אתה לא רק אוטיסט, אתה יאהב.
1: בן אדם, נכון,
0: כמו שאתה אומר, רגיל. כאילו, מעבר לזה, יש לך עוד איזשהו נספח, אני קוראת לזה, שהוא חלק מהותי ממך, והוא אתה.
1: נכון, אבל לא צריך להתבייש בזה.
0: ממש לא.
1: אני מקבל את זה כמו שנכון, יש את הקשיים, ויש את כל המסביב, אבל... צריך ללמוד, יש לך, למדת את הכלים, צא איתם לחופשי, צא איתם בחוצה.
0: אני רגע מנסה לחשוב, דיברנו קודם על הספורט, שגילית שהוא מאוד מאוד עוזר לך.
1: כן.
0: מה עוד הדברים שאתה מסתכל לאורך הדרך, שאתה אומר, וואלה, זה פתח לי דרך, זה מאוד עזר לי, זה מאוד קידם את החשיבה שלי רגע.
1: עוד דברים שאת רוצה, כן? שיש או שעוזרים.
0: חוץ מהספורט רגע.
1: חוץ מהספורט, אני אוהב, באמת, אני אוהב באמת סופה שם לשבת עם חברים, לדבר, לשים רגל על רגל, ללכת לים, סרט, קונות.
0: זאת אומרת, או... לבד להיות מול המחשב כל היום פחות
1: לא,
0: עובד
1: לא
0: לך.
1: לא, לא, לא מחשב, אני יוצא חוץ.
0: פחות עובד לך.
1: כן, פחות עובד לי, אני לא אחד יושב על המחשב, אולי כן. קצת בסוני, אבל אני אוהב לצאת, אני אוהב כאילו חוף, אני אוהב לצאת לחופש כזה.
0: אוקיי.
1: כאילו, הרי ללכת לראות סרט, כמו שאמרתי, חברים, ים, לשבת בבית הקפה. כן. שתלבט קצת, להצטלבט.
0: אז מה עוד עובד לך? אז ספורט עובד לך? להיות בחוץ, להיות חופשי, להיות עם חברים, מוטיבציה חברתית סופר כן. חשוב, עובד לי. מה עוד עובד לך? מה עוד אתה מסתכל לאורך השנים ואתה אומר?
1: וואלה, גם, אני אוהב גם בעלי חיים, אני אוהב מאוד כלבים, שזה גם כיף.
0: כן.
1: שזה גם סוג של... סוג של עזר, לא עזר, סוג של גם סוג
0: תמיכה.
1: של... תמיכה,
0: סוג
1: כן.
0: של תמיכה.
1: סוג של תמיכה. שכלב זה מאוד דבר חיוני לכל בית, מי שאוהב כלבים.
0: יש לך כלב?
1: יש לנו כלבים בבית.
0: איזה כיף, איך קוראים להם?
1: בל וצ'יקה.
0: איזה שמות יפים.
1: זה לא שלי, יותר של אחי. אבל הם אוהבות אותה, אנחנו הרבה מטפלים בה, הם מוציאים אותה.
0: אוקיי, מעולה. אם אני רגע חוזרת לחיים הבוגרים שלך.
1: כן.
0: אתה גר בבית? עם ההורים?
1: לא, אני לא גר עם ההורים, עברתי עכשיו עברתי ליחידת דיור, אני גר לבד.
0: אז אתה גר עצמאית בעצם?
1: כן.
0: כן? וואו, איך הגעת להחלטה הזאת?
1: זה פעם שנייה כבר, לא, זה פעם שנייה שיצאתי לחיים העצמיים.
0: אוקיי, ספר לי רגע על זה.
1: על פעם הראשונה?
0: מה שאתה רוצה. אתה בוחר, זה שלך.
1: הגעתי להחלטה של, אני צריך את הפרטיות קודם כל. ואני צריך גם, וגם צריך כאילו פחות אמא ואבא, כי נכון, זה נוחיות הרבה עם ההורים, וזה סבבה, הכל אתה מבין. אבל גם אני רוצה את השקט שלי, לא צריך אותם על הראש שלי, אני צריך אותם יהיו על הראש שלי, אבל לעזור...
0: באיזה גיל זה הגיע, התחושה הזאת, שאני רוצה כבר
1: לעצור? גיל יחסית, אולי 27-28, שיצאתי בקרמל, אני ואחי יצאנו לקרמל, בקרמל דירה סחורה.
0: כן. זאת אומרת, אתה ואחיך שכרתם ביחד?
1: כן, שכרנו ביחד בקרמיאל, 3 שנים, ואז זה היה כבר המעבר.
0: הסתדרתם?
1: כן, הסכרנו.
0: אבל הסתדרתם?
1: כן, הסתדרתי.
0: באמת?
1: אני ואחי חברים טובים.
0: מדהים.
1: אפילו שקצת ריבים, אבל אנחנו אחרי זה מתעשתים. לא יותר מדי.
0: וואו.
1: הורים לימדו אותנו איך הסתדר.
0: אז הוא עשה לך גשר כזה לחיים בעצם.
1: המציאות, לא?
0: זה שחייתם ביחד.
1: כן, עשינו. כל אחד אוהב לשלו, לא יותר מדי.
0: כן.
1: אבל כן, עכשיו גם יצאתי לחיים עצמאים עוד פעם, שאני עכשיו ביחידת דיור, או זה מבשל, מכין לעצמי דברים, וכן, וגם עושה הכל לבד.
0: סיפור הצלחה מבחינתי. זה מרשים מאוד. אני חושבת שהורים שהילדים שלהם היום קטנים, אפילו שלי שהוא כבר בן 16, וזה עדיין הם קטן מבחינתי, זה חלום.
1: בעזרת השם הוא יצא.
0: כן, ברור לי שכן, באיזשהו שלב. רק אני אומרת, זה חלום. כשאנחנו חושבים על זה, כשהילדים שלנו רק מקבלים אבחון, זה נראה לנו כמו פאטה מורגנה. אם תשאל הורים דבר ראשון שהם, מה הם היו רוצים שהילד שלהם יהיה בעוד 20 שנה, כנראה מה אתה תשמע מהם, אתה יודע? יש לך מושג?
1: טייס, לא יודע.
0: לאיפה טייס? הם רוצים שהילד יהיה עצמאי. זה מה שאנחנו רוצים, שלא יהיה נטל עלינו, שלא יהיה נטל המדינה, לא בקטרה. מתוך מקום של דווקא שהוא יהיה לעצמו מה שנקרא.
1: כי אתה כבר בסרינג, אבל גילה, לקראת גיל 20 ומשהו, הגילים היותר בוגים של ה-20, צריך כבר לצאת, לא חיים עם ההורים כל הזמן, אתה צריך לצאת לסחרות, להיות עצמאי.
0: זה השאיפה, והיינו רוצים שזה יהיה. אני אגיד שלא תמיד זה ככה, כי קודם כל יש פער רגשי אצל הילדים, לפחות, מהרבה ילדים מאובחנים שאני מכירה, לא משנה אגב אימא. כן, יש איזשהו, זה כמו שאני אומרת, יובל בן 16 פיזית, הוא ענק, הוא גבוה, אבל הוא לא באמת בן 16. מבחינה רגשית, הוא עוד הרבה יותר, הוא הרבה יותר רגיש, הוא הרבה יותר עדין, הוא הרבה יותר, כאילו שנה, שנתיים קצת פחות מילד בן 16.
1: הוא לא אומרת שהוא פחות יותר בשל, לא?
0: כן, אבל אתה יודע, אני רואה תמיד שיש איזשהו פער כזה, זה גם המון עבודה בראש, בגלל זה אני המון סקרנית לשאול אותך שאלות של מה עובד לך, מה עזר לך, כי בסוף זה עבודה בראש, אם אני מרגיש שאני יכול או לא יכול,
1: אני אגיד לך, אני יכול,
0: זה העבודה פנימה.
1: כן, אני אגיד לך גם מה עזר לי, אני גם הלכתי לפסיכולוגית, שהתעסקה במשהו אומנותי, טיפול אומנותי כזה. והלכתי, דיברתי איתה, ונתה לי הרבה כלים מה לעשות ואיך לעשות, ויישמתי את זה, לקחתי את זה. אמרתי, טוב, יאללה, בוא נתחיל לעשות, אם אני לא אעשה כלום, זה לא יצא לפועל. גם אני, יש לי גם קואוצ'ינג שעוזרת לי עד היום.
0: איזה יופי.
1: שעוזר לי באמת עם הקריירה, ואני מספר לה הרבה דברים, ואומרת לי, יאב, כל הכבוד לך, תקשיב, אבל מה שהכי חשוב, תשים לב מה אתה עושה, תשים לב לעצמך מה אתה עושה, תזכור שאתה בדרך הנכונה, תעשה מה שצריך, תתייעץ הכל טוב, אבל תשים לב איזה דרך אתה עובר. כי אני אמרתי, אני לא שם לב, אומרת לי, תשמע, היא אומרת לי ישירות כמקצועית, זה לא טוב, אתה צריך לשים לב, תשים לב מה אתה עושה.
0: אתה מבין למה זה חשוב?
1: כן, אני לפעמים לא שם לב, באמת, אני באמת לא שם לב מה אני עושה, אני עושה הרבה דברים מסביב, אני לא שם לב לזה, כאילו, אני לא מודע, שאומרים לי, אני שם לב, כאילו, אני לא מודע, כאילו זה, איך אני אגיד לך, זה כן מעניין, אבל לא מעניין, כאילו, אני לא מחפש כל הזמן את התודות וזה.
0: כן.
1: אבל להגיד תודה אין בעיה, אבל לא מחפש את זה.
0: זה בשבילך.
1: כן.
0: העניין הוא שזה בשבילך. כי זה קורה, אגב, גם לנו, אנשים נירוטיפיקלים, שאין להם מבחון כזה או אחר. אני יכולה להגיד לך אפילו לספר רק על עצמי. בסדר? רק עדותיי, מה שנקרא, אני יכולה להעיד. וגם לי יש את הימים האלה שאני קם בבוקר ואני אומרת, יו, במיוחד יולי-אוגוסט, אגב, שהעבודה יורדת, ואנשים בחופשות, ואנשים גם רוצים רגע שחרור מכל השנה. כן, אז אתה יודע, בן אדם אחד מסתכל על זה ואומר, וואלה, שקט, איזה יופי. בן אדם אחד בא ואומר, יו, אני לא עושה כלום, זה לא עובד לי, זה לא הולך לי. לרגע יכולה לשכוח שנייה את כל השנה האחרונה של הטרלול ושל העבודה וההספק והיופי שעשיתי וכמה משמעותית אני וכמה אני נותנת וכמה ערך אני מביאה ווואו וואו וואו וואו, לשכוח את כל הדבר הזה ולא להסתכל על זה ולהסתכל רק על עכשיו ולהתבאס על זה. ואני חושבת שזה מה שהקואוצ'רית במילים אחרות אולי מנסה לומר, שזה נורא חשוב לעצור רגע ולהוקיר תודה על מה שאני כן עושה.
1: כן, זה בדיוק, זה יאמר לי את זה הרבה, לפעמים לא שם לב, אבל שיאמר לי...
0: אבל זה לא להוקיר תודה כלפי חוץ למישהו.
1: לא, בשבילי.
0: רק אתה.
1: לפעמים אני לא שם לב לזה, כאילו אני עושה כל כך הרבה, ואני מספר לומד לי, יאב, תקשיב, תעצור לרגע, תראה מה אתה עושה. נכון. תראה איזה קשרים יש לך, תראה מה אתה עושה. לאט לאט, אומרת לי, תשמע, יאב, קח טיפ ממני, תעשה הכל לאט, מהר מהר, זה לא יצא לפועל. תחשוב איך עושים.
0: זה פחות טוב אולי גם.
1: כן, זה מה שהיא אמרה לי, כי היא מבינה, יש לה יותר חוכמה ממה שיש לי, ווואלה, ובאמת כל הכבוד, בזכותה באמת, אם לא הייתי מקשיב לה, לא יצא לי דברים לפועל.
0: יכול שהיה יוצא בדרך אחרת, ואני אגיד, זה לא קשור לחוכמה, אני רק אדייק, זה ממש חשוב לי, זה לא קשור לחוכמה.
1: הקשבה.
0: זה אולי חוכמת חיים, אתה יודע, הניסיון שיש לנו פשוט, בסדר? כי לא אני ולא אתה עושים תחרות על החוכמה שלנו. זה בעיקר, אני אגיד, זה אפילו לא תחרות, אלא רגע זה הניסיון חיים. אני תמיד אומרת לילדים שלי, אני רק 30 שנה פשוט יותר גדולה בכדור הארץ הזה ממכם, זה לא אומר שאני יותר חכמה או צודקת, זה רק אומר שעברתי את הדברים האלה פעם, פעמיים, 3, 10, אני יכולה לשתף מהניסיון שלי.
1: תתת להם כלים.
0: כן, תחליטו לקחת אותם על הכיפק, תחליטו שלא ובא לכם ללכלך את הידיים לבד ולנסות, אחלה, גם עובד. מה עובד לכם? תיקחו, לא יודעת. אני רק יודעת שזה לא שאני יותר חכמה, וזה אני אומרת, אל תיתן אף פעם את הקרדיט למישהו אחר, בין אם יש לו תעודות או תואר, או מצידי שיהיה גם רופא. אני גם לרופאים למדתי לא לתת את ה... לא בקטע שלא לתת את הקרדיט, אלא בסוף אתה יודע להכיר את עצמך הכי טוב.
1: נכון.
0: וזה מה שאתה לומד כל יום, כל יום. אתה בחרת היום לקום בבוקר מוקדם, להזיז את עצמך, לבוא מנהריה לתל אביב, לא ידעת ב-100% איך אתה מגיע, בחרת לעשות את המאמץ הזה, להגיע לכאן, לשבת בכיסא ולדבר אותך. זה למחוא לך כפיים על זה, יקירי, אני לא יודעת אם אתה מבין את זה. בדרך אנחנו נמחא כפיים ונשתולל באוטו חזרה.
1: סבבה.
0: אבל בינתיים, זה חשוב לי שתדע עד כמה זה משמעותי. עכשיו, זה נקודה ביום, נכון. אבל זה נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה, וככה אתה צובר חוויות.
1: נכון.
0: מתגבר על האתגרים.
1: צודקת.
0: שזה מרשים מאוד, אני רוצה להגיד לך.
1: זה הרבה לימדה בתהליך, ובגלל זה אני...
0: ניסוי ודעייה, תקשיב, אנחנו לא יודעים כלום, מה אנחנו פה בעולם? לא יודעים שום דבר. עושים.
1: ובגלל זה אני רוצה מאוד לתת את המסר, מה ששמעתם היום, זה המסר שלי לכולם, תשמעו את הסיפור וקחו את זה בתובנות טובות.
0: אז כשאתה מסתכל למצלמה שם, קח את המיקרופון, וצפה רגע, אני אחלק את זה לשניים, בסדר? את המסרים שלך.
1: אין בעיה.
0: אחד, אני רוצה שתתחיל ממה, אתה יודע, אתה תחליט אתה מכה לך, למה אני אחליט? מסר אחד זה להורים ששומעים אותנו, שקיבלו אבחון, בעיקר בגיל 15, רגע את ההתמודדות, שאני מניחה שהיא לא פשוטה. מה אתה רוצה להגיד להם? ודבר שני, זה לילדים שקיבלו אבחון, ולא בטוחים ומבולבלים, ולא יודעים לקבל, לא לקבל, אולי לא מקבלים. תחלק את זה איך שאתה רוצה.
1: אני אדבר עם ההורים שמקבלים, שקיבלו את האבחון בגיל מאוחר 15, ולא משנה איזה גיל שזה, שחשוב שמאוד שפחות אתם יודעים את זה, איך לעזור לו יותר, איך להסביר לו דברים, איך להתמודד איתם, ואפילו שזה מאוד מאתגר וגם קשה, צריך לקחת הרבה כוח נפשי ופיזי שצריך להתמודד עם זה, שנתת את הכלים המסוימים הכי טובים שאפשר, והוא כבר ייקח את זה משם, הוא. שמה שאתם יכולים, נכון, אף אחד לא מושלם בקטע מסוים, כל אחד לוקח את זה לתובנות אחרות, אבל אני מאמין עם הרבה הסבר והיגיון בריא, אפשר להגיע למקומות עם ילדים, אוטיסטים, בוגרים, הכל, אפשר לקחת את זה למקומות גבוהים מאוד. ואני מאמין שזה הכל אמונה בעצמנו, צריך להאמין בעצמנו, אני מאמין.
0: מאמין. ועכשיו לילדים.
1: ילדים, וואי, זה, הם באמת צריכים את כל הלב, הם באמת צריכים את המבוגר שיאמין בהם, וצריך לתת להם את המרחב החופשי, הפתוח, ולתת להם להסתגל לכל מיני דברים מסוימים. נכון שזה ילד קטן, זה מלחיץ. אני מבין, אני לא הורה, אבל כשאני עובד בבית ספר, אני חצי הורה, חצי מורה. ואני מבין את הילדים, אני מבין אותם שהם צריכים יותר את השקט שלהם, את הפינה שלהם, גם אני בתור ילד, גם אני ראיתי את זה ואני מאוד מבין אותם. והמסר גם להורים שעם הילדים הקטנים, תנו להם את החופש, אבל גם גבולות, שידע גם איך יתנהג, אחרי זה שהם גדלים ויוצאים החוצה, זה יתנו את ההשפעה הטובה ולא את הפחות טובה. שזה ייתן מוטיבציה לאחרים להמשיך לעזור, להסתגל. שיתנו את הכי טוב שיש, והכי חשוב, תאמינו בעצמכם.
0: אז אם שומע אותנו עכשיו נער או נערה בני 15, 16, 14, 13, שקיבלו אבחון, והם מבולבלים, והם לא יודעים רגע מה לעשות עם זה שהם מבולבלים, ואני מניחה שיש להם מלא ביקורת עצמית על זה שהם מבולבלים.
1: למי לא היה?
0: גם לך.
1: כן, היה לי את זה הרבה.
0: זה גם ככה גיל מבלבל בטירוף.
1: כן, זה גיל להתבגרות, וכי טיפש עשרה, איך זה, איך שזה נקרא טיפש עשרה.
0: לגמרי, כן, אני לא אוהבת לקרוא להם טיפשים, אני לא יודעת...
1: לא, חלילה, אבל זה...
0: ברור, אני מכירה את זה עוד מהגיל שלי, אני מכירה את זה.
1: גול לך דבר את זה.
0: כן, אבל אם יושב ילד בן 13, 14, 15 ורגע מבולבל, מה היית רוצה להגיד לו?
1: מתוך
0: המסע שלך.
1: שתקשיב, אני מבין אותך. אני גם עברתי את התהליך הזה, אני מוכן לעזור, להקשיב, אוזן קשבת, צריך משהו, אין בעיה. פשוט אתה צריך להקשיב להורים, הכי חשוב זה להקשיב להורים, אפילו שהם, אתה מתווכח איתם, שאתה חושב שהם לא מבינים, הם הכי מבינים, גם לי את הקטעים האלה, ואם לא הייתי מקשיב להורים שלי, לא הייתי מגיע לאיפה שאני היום. ואת ההחלטות שאתה מתחיל להתבגר בגיל 20 ומשהו, זה אתה עם עצמך, אתה יכול להתעץ עם ההורים, כי ההורים בגיל 20 ומשהו מפסיקים לחנך אותך, אתה אדון לעצמך או אדונית לעצמך, אתם צריכים לקחת את יש את המציאות, המציאות זה לא צמר גפן מתוק, זה חצי חצי, אז תיקחו את זה הכי כמה שאתם יכולים, את המוטיבציה ואת כל הרצון הטוב, לפזר אותו בעולם ולעזור לכם, כמו שאני עושה עכשיו, מדבר פה עם שרון וזה מסר לכולם וגם יש עוד דברים בהמשך שאני עומד לעשות אז יש הפתעות ומסר שלי יש לכם אוזן קשבת אני אם אתם צריכים בכיף אני ברשותות החברתיות באמת אתם רוצים שלוח הודעה בכיף אני אנסה לעזור כמה שאני יכול
0: יאב יש לי שאלה בוטה
1: פשוט
0: אם אתה רגע חוזר ליאב בן ה-15
1: כן.
0: שהיה מבולבל וקיבל את האבחון ואתה אומר לו אחי תראה יצא ממך משהו יצא ממך משהו טוב.
1: כן, זה...
0: איך יאב בן 15 מרגיש?
1: שאלה טוב.
0: אתה אומר לו את זה?
1: ש...
0: אתה מסוגל להגיד לו את זה?
1: מסוגל שיצא... כן, מסוגל להגיד לו שבאמת, תגיד לו, תסתכל מה, איזה כברת דרך עברנו, ואיפה שאנחנו היום. כי העיקר זה המילה היחידה שבאמת כאילו היא חשובה, זה להאמין בעצמנו, שמישהו אחד יאמין בנו.
0: מי יאמין בך?
1: ההורים בעיקר האמינו, אבל באמת הייתה לי מורה משם ענבל מחנכת, היא האמינה בי, ובאמת מה שאני האמינה בי, ואז לקחתי את המושכות.
0: מה היא עשתה שהיא מעבר לזה שהיא... איך זה היה נראה כשהיא האמינה בך?
1: היא הייתה בן אדם, היא פשוט בן אדם, פשוט בן אדם, להיות בן אדם, בן אדם לחברו, היא הייתה פשוט, אפילו שהיא הייתה מחנכת וזה היה פשוט משוואה אחרת, אבל הרגשתי באמת שהיא האמינה בי.
0: שהיא תכסה לך רגיל?
1: כן, כאילו היא תכסה, לא משנה, אתה אייב, כאילו, יש לך אותי איזה מקול טוב, אתה בן אדם, אתה לא איזה חיה או משהו, חלילה, אבל היא תכסה עליי, כאילו, באמת, היה לי, רצה משהו שונה, היא תראה משהו, משהו שיכול עוד להגיע למרחקים, והרגשתי את זה ממנה, ועד היום אנחנו מדברים, אני מתייעץ איתה, אנחנו חברים מאוד טובים, ואנחנו נפגשים.
0: איזה זכות יש לה?
1: כן, יש לה באמת זכות, היא בן אדם זהב, תשמעי, יש אנשים בודדים, אין הרבה בעולם, יש הרבה יש בודדים ויש עם לב זהב, ובאמת...
0: מה קרה לך? יש מלא. אנשים טובים.
1: יש מלא, כן, אבל צריך למצוא אותם, צריך למצוא.
0: העולם מלא בהרבה יותר אנשים טובים וזהב מאשר פחות.
1: הם מתחבים קצת, צריך למצוא אותם.
0: כן, אני אומרת, תביא טוב, הכל חוזר אליך טוב, זה יש אנשים פחות. בסדר, אנחנו מרפרפים אותם, מדלגים, לא לוקחים את זה ללב, זה שלהם, לא שלנו, אין מה להתעכב על זה.
1: אז היא אמר לזכותה שבאמת, אני אומר לה את זה כל הזמן, היא אומרת לי, לא, לא, זה אתה, היא לא, היא לא, היא מאוד, היא כאילו, אני אומר לה, היא נותן לה קרדיטים, ובאמת מגיע לה, לפעמים היא לא רוצה, כי זה אתה עשית את זה, אבל זה הכל בזכות, איך היא צנועה, היא מאוד צנועה.
0: וזה גם באמת בסוף העבודה שלך, אתה יודע, בתור מבוגרים אנחנו יכולים להציע דרך למישהו, והוא וואלה, אחרי פעם פעמיים מתייאש, יעזוב את זה, או ילך למשהו אחר, או ירפה, בוא, החיים מורכבים, ואתה בוחר להילחם, אתה בוחר לעשות, אתה בוחר להתמיד, אתה בוחר להיות נוכח במה שאתה עושה, ואני אומרת לך, את זה לא סתם, כי היה לי דמעות לרגע, מהתרגשות, כי אני אומרת לעצמי, יואו, יאב בן ה-15, אם הוא רק היה יודע מה יצא ממך, ואתה רק בן 29, זה לא שעוד יצא ממך משהו, כי אתה יודע, כזה של גיל 40, רגע, אתה עוד,
1: יש לך דרך, לזה.
0: כן, יש לך כאילו דרך עצומה עוד לפניך, כן. אני אומרת, אבל בנקודת הרגע הזאת, אני מסתכלת ואני אומרת, וואו, זה מרשים בצורה בלתי רגילה. וזה מדהים, ועוד לא דיברנו על כדורגל בכלל, כן, עוד לא הגענו לדבר על הכדורגל אפילו.
1: זה בהמשך.
0: כן, אז כאילו אני אומרת, ורגע אני אגיד רק מילה על כדורגל, כי אתה לקחת את הדרך הזאת של הספורט, והלכת לווינגייט ולמדת להיות מאמן כדורגל.
1: כן, חיברתי את זה עם החינוך ביחד, שזה הכי קרוב שאפשר להגיע לילדים עם הספורט, כי הוא נוגע בהרבה לבתים שזה... כמו שאמרתי בהתחלה...
0: בלתי מילולי, לוקחים כדור ומתחילים לזרוק.
1: נכון, גם ספורט, חוץ מכדורגל, יש דברים שגם כדורסל, כדורשת, כל הדברים האלה שבאמת זה גיבוש, זה קהילה, זה בונה קהילה. אז ילדים שצריכים מיוחדים, אני נוגע בכל הצריכים מיוחדים, כי זה נוגע אליהם, הם אוהבים את זה, זה מחבר אותם, הם מפוגשים אנשים, יש כבישים חברתיים, שתאמצו את זה, לכו לקבוצות כדור, לכו לקבוצות, לקבוצות שיש צריכים מיוחדים, או רגילים, מי שיכול. ולכו תהנו, זה גיבוש בסך הכל, וגיבוש חברתי, זה גם לקדם אותך ביטחון עצמי, כישורי חיים, הכל.
0: זה בעיקר להתמודד, אני אגיד. כן. אני חושבת שאחד החששות הגדולים של נוער בעיקר, כי זה גיל כזה שאתה כבר...
1: חוסר ביטחון.
0: כן, אתה חסר ביטחון, אתה משתנה כולך בגוף, מנטלית גם אתה, כל הזמן משווה את עצמך לאחרים, ואני חושבת שההימנעות היא כאילו הטריק הכי גרוע בספר, שאני, בגלל שאני כל כך חרד ולא רוצה, אני לא הולך, שזה מאוד ברור לי ומובן. מצד שני, אין קיצור דרך, אם לא נתמודד,
1: להצלחה אין קיצור דרך, יש רק במדרגות.
0: בדיוק, אין מעלית. אין מעלית. במכבי תמיד יש את זה, וצילמתי את זה, אני מתה על המשפט הזה, להצלחה אין מעלית, יש רק מדרגות, תעלו ברגל!
1: נכון, צודקת.
0: וזה בדיוק ככה, זה החיים. אז תיקחו מה שעובד לכם ומה שעוזר, אבל תתמודדו. תבחרו ללכת על זה עולים.
1: יעזרו לכם, אבל צריך להתמודד עם זה.
0: לגמרי, לגמרי. יאב, אנחנו מסיימים.
1: היה כיף.
0: אני רוצה להגיד לך תודה, אמרתי לך שזה יעבור מהר, אתה זוכר?
1: כן, לא היה לי כיף, באמת פעם ראשונה, והיה לי איך להיה כיף לדבר איתך.
0: אתה אלוף, עשית עבודה נהדרת.
1: תודה רבה.
0: והמסר שלך, הלוואי שיגיע לעוד כל מי שרק האוזניים שלו צריכות לשמוע אותך.
1: זה תהיה הדרך, ואני מקווה גם להיפגש איתך עוד, לעשות עוד משהו בעזרת השם. אני מחכה.
0: לגמרי. ואנחנו נשים את הטלפון שלך אם תרצה, או את הפרטים שלך, או אימייל, או משהו שתרצה שיהיה אפשר לגשת אליך ולשלוח לך הודעה, או מי שירצה, אם זה הורים שרוצים, אולי אני לא יודעת. לשאול אותך שאלה, או ילדים או נוער שרגע נמצא במצוקה, או בהתלבטות, או באיזשהו רגע אפילו להגיד לך, וואלה, איזה כיף אתה שראה בשבילי. מילים טובות זה, אני אומרת, זה הדבר הכי כיף בעולם, נכון, זה המזון הכי טוב
1: אותך,
0: לנפש.
1: זה מספק אותנו.
0: חד משמעית.
1: אין בעיה.
0: אז תודה יאב, תודה
1: בכיף,
0: רבה.
1: בכיף, בבקשה. ותודה לכם שהקשבתם לנו, ויהיו עוד דברים בהמשך. תחכו.
0: תודה רבה.
1: תעקבו. בכיף.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. האלימות בחברה הערבית, בג'לג'וליה שבמרכז, נורה טיל לאו שנגנב מצהל לעבר בניין מגורים השייך לבכיר בארגון הפשע חרירי. איש לא נפגע. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה פתחה בסריקות באזור. הנשיא הרצוג מכחיש את הפרסומים שלפיהם קיבל אזהרה ביטחונית מקדימה מנשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד לקראת 7 באוקטובר. בריאיון לטל ברמן במהדורת כאן חדשות בכאן 11, הבהיר הרצוג את טיב השיחה עם נשיא האמירויות.
4: עם MBZ שוחחתי כמה חודשים לפני השבעה באוקטובר, כשהוא דיבר איתי בצורה מפורשת על הוויכוח המשפטי שקורע את החברה הישראלית, והוא אמר לי, תשמע, הניסיונות שלך לנהל את ההידברות ואת הגישור בבית הנשיא, הם מצילים את המדינה שלך, וזה חשוב לנו, כי אנחנו שותפים שלכם בהסכמי אברהם. זה היה כל המסר, לא היה מסר נוסף. לא, אני לא קיבלתי שום התראה, אם הייתה איתי כמובן מציף אותה, לא קיבלתי.
3: ראש המועצה המקומית זרזיר, עטף גריפת, מכחיש את הדיווחים שיושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, הבטיח במפגש עם ראשי הרשויות הבדואיות לשתף פעולה עם רעם. בריאיון לחן ביאר בכאן חדשות ברשת ב', אמר גריפת כי ליווה את אייזנקוט לאורך כל הכנס ודחה לחלוטין את טענותיו של ראש מועצת טובא זנגריה, מוהייד אלהב.
5: אני הייתי צמוד לגדי איזנקוט ושמעתי כל מלה שהוציא. לא הייתה ולא יצא שולל כל דבר שגדי איזנקוט הוציא מהפה שלו, כל דבר שהוא קשור למפלגת רעם או לכל מפלגה אחרת.
6: אז למה אומר ראש מועצת טובא את מה שהוא אומר לדעתך?
5: אני לא שמעתי ולא יודע מה הוא אמר, ואני לא אחראי על מה שהוא אומר.
6: לא, הוא אומר שהייתה, בעצם הפוך ממך, שהייתה הבטחה כזאת במהלך המפגש הזה.
5: אני שולל את זה.
3: ישראל ומרוקו שוות ומתחייבות לשדרג את הקשרים ביניהן, לרבות העלאת דרג הנציגויות לשגרירויות ומינוי שגרירים. שר החוץ גדעון סער נועד בניו יורק עם עמיתו המרוקני נאסר בוריטה ועם שגריר ארצות הברית באום ומייק וולץ. בהמשך ייוועד סער עם בוריטה לפגישה בארבע עיניים. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי עוד סוכם על הרחבת הטיסות הישירות בין ישראל למרוקו ועל ביקורים הדדיים של גורמים רמי דרג בחודשים הקרובים. הבורסה בניו יורק ננעלה הלילה בירידות שערים לאחר שהבנק הפדרלי העלה את הריבית בארצות הברית בפעם הראשונה זה יותר משלוש שנים. הריבית הועלתה ברבע אחוז לטווח של 3.75% עד 4%. הפד עוטט כי ייתכנו העלאות נוספות בחודשים הקרובים בשל האינפלציה הגבוהה. יושב ראש הבנק הפדרלי קווין וורש אמר כי הכלכלה האמריקנית התחזקה אך כמעט שלא חל שיפור במגמת האינפלציה. מדד דאו

נדם, מה לך נרדם? קום קרה בתחנונים, שפוך שיחה דרוס אליך מאדון האדונים.

בשר ודם, נופל בתוך החושך, מחזיק בך וכאן תמחה לי. בעולם הלא פשוט אני עובר עוד ניסיון ושוב הולך לי לאיבוד. אני רחוק ממך ולפעמים מרגיש קרוב, אז אל תסתר פניך.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: שקרנית כזאת, ממש כמו החיים.
1: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: כל בוקר מתעורר, מסתכל על הקירות, מודה לאל שרק חלמתי, אבל תוך כמה שניות. הסירנות מבחוץ והקווץ' בתוך הלב, מזכירים שהמציאות שלי הפכה משחק מחשב. לא חלמתי שאפגוש שוב תמורות מהתיכון, לא חלמתי שמסיבה תהיה אזור מוכה אסון. חשבתי שהחרדה שלי לשמוע על חבר שנהרג היא סיוט שמשאירים בגיל 21. כל המדינה שלי פוסט טראומה, מי שלא בפוסט בפרה, הם אומרים תפתח את הטלגרם, תראה מה שקורה, מחובר לחדשות כמו לצינור נשימה.

צעקו צבע אדום ונפגעתם מרסיסים, אבל בבוקר יום שבת היו מעט מאוד ניסים, וברגע אופייני אתה הפכת לגיבור שיציינו בחיים

איך אהבת לישון בלונדון בפלאזה, והיום הם צועקים שם לשחרר את עזה. לבי-בי-סי לא אכפת שהם חוטפים משפחות, ולנו לא נותרה ברירה להילחם או לא להיות. אומרים שאלוהים לוקח רק את הטובים, וזה היה בדיוק אתה עם החיוך על הפנים. מקווה שרקעת עד הסוף את החיים, עכשיו יש יוניקון בשמיים עצובים.

עשקתי בך, וכשהמלחמה פרצה חיינו במטבח, וכשהמלחמה חלפה כמו כל דבר חולף, הקמתי להקה, גיטרה, בס ומטופף.

לאדמה בכיבושים. אני רוצה לישון איתך, צרחת לי בכבישים, ולפעמים היית לוחשת לי.

0: מה?
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
2: איך את אוהבת לתפוס אותי בלילה, שאין לי זמן כבר להתעסק במחשבות. איפה היית וחזרת שלוש בלילה, שיקורה מתל אביב.

לפעמים זה מרגיש שאנשים מדברים לאט מדי, ואם כבר מדברים אז רוב הזמן עושים מעט מדי. הפקקים של שמונה בבוקר, השירים שעוד לא כתבתי, הסוכן שפנה לבמה ששכחת אודישן שעוד לא עברתי, המרכז השמאל הימין, הפוסטרמה שנמאס להסביר, אהבה

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

אבא מסתובב בזמן מלחמת המפרץ. מדינה של מלחמות. איכשהו הרחוב מופצץ. אז האמונה דבקה בו והלב נפתח. יהודי צדיק, רק נתן ולא לקח. היית בשבילי דמות לחיקוי. רק בזכותך נשארתי שפוי. נשארו רק התפילות עם דמעות בעיניים. הפכת מאבא גנוב לאבינו שבשמיים.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

על פני מים סוערים. זה לשרוף את הים, לשבור את הגלים. וזה לא עוד פלא, זה כל הניסים.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שנינו מקדשים את החול, שורפים את הזמן, השכפים מעל המים, אני כאן איתך, מחזיק לך את הידיים. תמיד היית לי מיוחדת כל כך, וסוברת ראשים, קשה להאשים את היופי שלך.